tid til at tage dig igennem i kronologisk rækkefølge de største hits her på ABC. På sidste uges liste, ja, der var den højst placerede nyhed fra drengene, bedre kendt som Nick & Jay. KPH bliver hyldet, og det gør sidste uges førsteplads naturligvis også. Den blev indtaget af Hygel.

0: fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
1: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
4: Politikerne lover grøn omstilling,

0: Hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk, og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
1: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Tilbage til musikken.
4: Du lytter til ABC.

0: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, VH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
4: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
5: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Sommeren går på hæld, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
8: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
9: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
10: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
11: Hos Telegos introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegos i din lokale Føtex.
12: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
13: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
14: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
15: For helvede, mand, ikke igen!
16: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
17: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakket tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
18: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
19: Wow!
18: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
20: Ja. Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
21: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
22: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner. 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39. Eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
0: Let's go, go, go down.
1: Vi er Radio ABC.
19: Vi giver dig hits.
1: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere. Woo! Velkommen på ABC.

0: Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
1: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Lige nu i Rema 1000. Gyl, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
5: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Tilbage til musikken.
8: Du lytter til ABC.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
2: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
3: Wow!
2: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
3: Ja.
4: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
7: SmartEyes.
8: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
9: For helvede, mand, ikke igen!
10: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand, den smarte måde at få det fikset på.
11: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
3: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nike får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække fra f.eks. Salomon, The North Face, Hugglyfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nike-butikkerne og på Nike.dk.
5: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
6: Lige nu i Rema 1000. Gyl, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Sunes Multiservice.
9: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
8: Sunes Multiservice.
9: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
10: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
9: Hvad?
10: Jeg kører du bil, når du kører bil.
11: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
12: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
13: Vi er Radio ABC.
14: Vi giver dig hits.
13: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

0: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
6: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Nilfisk højtryksrenser 745 kroner. Carhartt t-shirts 205 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Det her er Radio ABC. Super, super.

Kan du ramme bullseye, så kan du snart vinde op til 10.000 kroner. Hver uge venter et hemmeligt beløb på dig, og du kan vinde det, hvis du kan ramme plet. Rammer du ved siden af, hjælper vi dig på vej. Højere eller lavere. Rammer du bullseye, så vinder du pengene. ABC Bullseye. Klar hos morgenkammeraterne. Mega nice og ABC eftermiddag i næste uge. Ram rigtigt og vind penge.

0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
1: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgårdens smørbar, let eller original til en 10'er, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
2: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. 5 liter Gori træbeskyttelse 495 kroner. Bosch Arco skruemaskine 685 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
5: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
7: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Jeg ringer jo egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
9: Det har jeg.
8: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
9: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
8: Det er rigtigt, du.
9: Nej, har jeg vundet 1 million?
8: Det lover jeg dig, du har.
9: Jeg er helt i chok.
10: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
13: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
14: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
13: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
15: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
16: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
17: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
16: Møder, mails, fakturer.
17: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
16: Nå, hvad skal jeg så have?
17: Kom lige med.
18: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
19: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
20: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
21: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
22: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hva?
0: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
1: 1, 2, 3.
2: Vi er Radio ABC.
1: Vi giver dig hits.
2: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

0: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
1: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
2: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
3: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner, 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
4: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Nilfisk højtryksrenser 745 kroner. Carhartt T-shirt 205 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
6: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
7: Tilbage til musikken.
8: Radio ABC. Radio ABC.

0: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Nu kan du træne måneden ud i Pure Gym for kun 1 krone. Følelsen efter træning, den er til gengæld helt gratis. Meld dig ind i dag på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym good.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB. Rejs med.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
6: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
10: Hvad skal jeg til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
14: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
13: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
15: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
16: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
17: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin. Kærgården smørbar, let eller original til en tier, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
18: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
19: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
20: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
21: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
0: Baby, yeah. Vi giver dig hits.

0: Klokken er 6. Her er ABC-nyhederne.
1: Rusland forbereder aktivt sabotage mod den danske forsvarsindustri. Det siger Emil Græsholm, der er chef for kontraspionage hos politiets efterretningstjeneste, i et interview med Berlingske. Ifølge ham er planlægningen så konkret, at PET er bekymret. Målene er særligt virksomheder, der hjælper Ukraine militært, og her nævnes brandstiftelse som en mulig trussel. Russiske sikkerhedstjenester har blandt andet forsøgt at rekruttere helt almindelige danskere til at undersøge sikkerheden omkring danske fabrikker. Derfor opfordrer kontraspionagechefen nu forsvarsindustrien til at skrue op for sikkerheden. Noget tyder på, at de stigende priser på olie og gas får flere danskere til at vælge en varmepumpe. I år har næsten 16.000 nemlig søgt om støtte fra den såkaldte varmepumpepulje. Det er næsten dobbelt så mange som hele sidste år. Det oplyser Energistyrelsen. Nu vil Rigsrevisionen undersøge det omstridte system for ejendomsvurderinger. Det sker efter det tidligere i år kom frem, at der er nye forsinkelser. Det oplyser Rigsrevisionen i et svar til DR. Her lyder det, at man ønsker at undersøge baggrunden for den væsentlige udskydelse. Ifølge DR forventer Rigsrevisionen, at undersøgelsen kommer til at tage cirka et år. I juni vedtog Folketinget, at boligejere i 2027 og 2028 får en såkaldt indekseret vurdering. Det sker i stedet for de normale ejendomsvurderinger, som borgerne ellers var stillet i udsigt. Skyde med regn og byer, som lokalt kan være med torden. Temperatur i Østjylland op mellem 15 og 17 grader. I aften og i nat skyde, men efterhånden mest tørt. Temperatur ned mellem 12 og 15 grader.
2: Temperaturen lige nu 13 grader.

0: familieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække, for f.eks. Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
1: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
2: Wow!
1: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
2: Ja.
3: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: For helvede, mand, ikke igen!
8: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
9: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
10: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
11: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
12: Bring it back, bring it back.
13: Tilbage til musikken.
12: Radio ABC.

Det her, det var musik fra Kundo med Shin Mao. 6:21. Godmorgen. Det er morgenkammeraterne. Jeg håber, du har sovet godt. Jeg håber, du er klar til et lille højdepunkt lige om lidt. Det er noget, som vi fremhævede i gårsdagens program, var jo gode tips til SU-livet. Altså, hvordan man lige kan overleve det økonomisk. Det kan nogle gange godt være lidt svært. Derfor så spurgte vi jer, og I er heldigvis de mest fantastiske lyttere. Det kan du høre efter Bowser med Magnetic.

0: rest in sea, rest in peace. Man outside me, me nailing knees. Under the key, to the skis. Die for yourself, for me, cut to free. Atlantic Sea, air checks free. Don't believe me, what is sweet.
1: Sopa fra Lamin. 4 minutter i halv 7. Og lidt af højdepunkt fra gårdsdagens program kommer her.
2: Bedste råd til at overleve SU-livet, ud over at få et job. Tak for at være med i lejen. Tak for ikke at være sådan netop.
1: Så skal du bare lade bruge så mange penge.
2: Yes, lad os bare hoppe ud i det. For eksempel har Lærke jo været ude og lige researche lidt. Det gjorde hun i går, inden hun blev ramt af sygdom. Og der fik hun fat i Christoffer, som også kunne deltage i temaet.
3: Tænk over at få preppet lidt, få lavet noget mad, der kan være i fryseren. Lave store portioner, noget som man kan gå og bruge lidt af en gang imellem. Nogle gode restemader.
2: Nogle gode restemader, lød det altså fra Christoffer. Ditte siger, madplan, drop mærkevarer af mad og tøj. Det skal du nok få råd til senere. Spørgsmålet er det nice to have eller need to have? Mikael, samle flasker. Det gjorde jeg i en kort periode, da jeg var på SU, og tjente nemt på få timers arbejde plus 300-600 kroner på en måned. Pænt meget pasta og havregryn. Udrupstegn, udrupstegn, udrupstegn og et udrupstegn. Dejligt. Vi har også fanget Freja. Vi venter sagen.
4: Jeg havde en opsparing fra, da jeg var sådan helt lille. Så det er ikke, fordi jeg skulle sådan arbejde, men ville også have en stor opsparing. Men jeg tror bare, at det der med at lægge et lille beløb til siden, behøver ikke at være 4.000, man skal lægge til siden, når man er på SU, men bare sådan, man har lidt. Så det altid lige er til en nødsituation. Det synes jeg i hvert fald var rart.
2: Og det er godt tænkt. Hvem lægger også 4.000 kroner til side? Det skal man også. Altså, så er det en vild SU, eller så bor du på gaden. Marie siger, inviter dig selv på mad hos alle, du kender. Kan man gøre det hver dag? Nå, Torben. Vi så jo hinanden i sidste uge. Må jeg komme forbi igen? Du ved jo godt,

at jeg ikke kan tåle svinekød. Tim skriver, spil lotto og kryds fingre. Og sidste besked, synes jeg vidner om, at det behøver ikke nødvendigvis at være isoleret med gode råd til at overleve, fordi Tina, hun skriver, hey morgenkammeraterne, når I har løsningen, må I også godt lige tage hul på, hvordan man overlever voksenlivet. Den er god. Den er rigtig god, den der. Jeg tror, jeg føler lidt, at jeg er i voksenlivet, så der er der flere her, jeg kommer til at tage noter på. Det der med sådan en lille bit opsparing. Lav mad i store portioner, man kan fryse ned. Og inviterer dig selv på aftensmad hos andre. Rockin' it. Det sidste, jeg står

0: Klokken er 6.30. Her er ABC-nyhederne.
1: Op mod 300 nye studerende fra VIA University College og Erhvervsakademi Dania bliver i morgen budt velkommen til Randers. Det sker ved et fælles studiestartsarrangement på Jens Otto Krags Plads. Dagen byder blandt andet på borgmestertale, frokost og et stjerneløb rundt i byen. Formålet er at give de nye studerende en god start og styrke fællesskabet på tværs af uddannelserne. Arrangementet afholdes for tredje gang og et samarbejde mellem Randers Kommune og uddannelsesinstitutionerne. Rusland forbereder aktivt sabotage mod den danske forsvarsindustri, det siger Emil Græsholm, der er chef for kontraspionage hos politiets efterretningstjeneste, i et interview med Berlingske. Ifølge ham er planlægningen så konkret, at PET er bekymret. Målene er særligt virksomheder, der hjælper Ukraine militært, og her nævnes brandstiftelse som en mulig trussel. Russiske sikkerhedstjenester har blandt andet forsøgt at rekruttere helt almindelige danskere til at undersøge sikkerheden omkring danske fabrikker. Derfor opfordrer kontraspionagechefen nu forsvarsindustrien til at skrue op for sikkerheden. Nu vil Rigsrevisionen undersøge det omstridte system for ejendomsvurderinger. Det sker efter det tidligere i år kom frem, at der er nye forsinkelser. Det oplyser Rigsrevisionen i et svar til DR. Her lyder det, at man ønsker at undersøge baggrunden for den væsentlige udskydelse. Ifølge DR forventer Rigsrevisionen, at undersøgelsen kommer til at tage cirka et år. I juni vedtog Folketinget, at boligejere i 2027 og 2028 får en såkaldt indekseret vurdering. Det sker i stedet for de normale ejendomsvurderinger, som borgerne ellers var stillet i udsigt.
2: Tak for det, Dan, og hvad så med vejret denne torsdag? Det er med regn og byer. Til at starte med kan være med torden, temperatur op til 17 grader, så en ægte gråværsdag til dig. Lige nu Ebeltoft og Grenaa 13, Maja 14 og Randers 13 grader.
3: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet, blandt andet fra de hotte AirTags med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv AirTags hos din lokale XL-byg i Randers og Aarhus.
4: Kom og oplev, hvad Randers kan. Fredag fra 15 til 21 fylder byens foreninger og fællesskaber Østervold med aktiviteter, inspiration og fællesskab. Se mere på randerscity.dk og følg os på Facebook.
5: Hotel Marina i Grenaa skruer op for hyggen, stemningen og underholdningen. 13. september holder vi Tip et hit med Karin og Claus. Ja, ham fra Claus og Servants. Få en skøn aften med live musik, banko, musikquiz og lækker mad til kun 468. Se mere på hotel-marina.dk.
6: Har du brug for professionel støtte og vejledning omkring uddannelse eller din jobsituation? Så brug FOA. Vi giver dig sparring i forhold til karriereveje og kompetenceudvikling. Mit navn er Marie Jo. Jeg er formand i FOA Randers. Meld dig ind i FOA Randers. Sammen gør vi forskellen.
7: Er du klar til et tilbud, der vælter kegler? Hold din næste fest i Masterborg. Bare send indbydelsen afsted til fødselsdag, jubilæum eller konfirmation. Vi har plads til 140 gæster. Tjek masterborg.dk eller Facebook for flere cool skøre tilbud.
8: Snart kommer premieren. Specielt for erhvervslivet. Radio ABC Business Club præsenterer The Rockstar Effect. På rollelisten, kanadiske Steve Jones, The Rock i musik- og medieverdenen. Flemming Dybøl, rock'n'roll ledelse og branding med glimt i øjet. De to er sammen med et stærkt cast fra Radio ABC-gruppen, klar til at inspirere i din måde at tænke markedsføring på. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers.
9: Et gratis sæde på abcb2b.dk.
10: Danmarks vildeste hestekræfter samles til DM i traktortræk på Linde Pulling Arena lørdag den 5. september. Trækket starter kl. 12. Glæd dig til Landbo Ungdoms vilde puls, rå hestekræfter, musik, madboder og kolde drikke. Tag turen til Linde ved Randers med venner, familie eller kolleger til det fedeste DM i traktortræk.
11: Køkkenlageret i Trustrup slår dørene op til flotte, farverige, fantastiske, funktionsdygtige køkkener. Behøver vi sige,
12: der er ikke noget som et nyt køkken.
11: Kig forbi lørdag mellem 10 og 15 til åbent hus hos Køkkenlageret i Trustrup.
13: Hammeliv Idrætsforening arrangerer igen i år kæmpe loppemarked ved Hammeliv Forsamlingshus med hjælp fra Hammeliv Bylav. Kom forbi og gør en god handel lørdag fra 11 til 16 og søndag fra 10 til 14. Vi ses i Hammeliv til Djurslands bedste loppemarked.
14: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
15: A-A-B-C. Power hit.
16: Hey, it's Alex Warren.

0: Morgenkammeraterne præsenterer et morgenboost.
1: Musikken blev leveret af Bruno Mars med I Just Might. Noget jeg gør, det er at kigge på nyheder og fremhæve, når der er noget, der går godt. Allerhelst vil jeg have, at det foregår dejligt ultralokal i ABC-land. Men jeg bliver lige nødt til at lave et skud til en festival, som er placeret i Nordjylland. Der er noget vildt, når et lokalsamfund støtter op. Fordi hvis jeg siger festivaler, kan man jo nemt sige smukfest. Tinderbox, Jellinge, Roskilde Festival. Det er nogle af de helt store spillere. I Nordjylland, der har man Nibe Festival. Ligger tidspunktsmæssigt samme weekend som Roskilde Festival. 9.000 partout-billetter blev i går sat til salg. Og på 55 minutter, wow, så var de væk. Selvfølgelig er Nibe Festival glade for det. Og jeg synes, det er dejligt lysk, at jeg fandt ud af, at det er muligt, at man kan købe op til 50 billetter ad gangen. Så. Men jeg kan sådan. Nibe har selv været ude og sige, prøv at det største, den største år, der var kun 14 partout-billetter. Så det er ikke, fordi der er sådan en eller anden super nordjød, der har tænkt, ha, nu smider vi på Marketplace bagefter. Og der hvor at det bliver endnu vildere. Der er ikke annonceret et eneste navn nu. Det betyder, at folk bare skal have et stykke med Nibe. Jeg bliver bare glad, altså når jeg hører sådan noget her, og vide, at der er nogen for det første, der kan lave en festival af et niveau, hvor folk de tænker, I don't care about the music, jeg skal bare være der. Så super godt klaret et lille morgenboost til, at ligesom at man i coronaen sagde, husk at handle lokalt. Så husk nu også, at der findes altså også festivaler i en mindre skala end de allerstørste i ABC-land, som man også allerede nu kan købe en billet til. Det kunne være for eksempel Blå Sol, som bliver præsenteret i Randers. Joe Curry, han kommer her i din radio med Devotion.

Kan du ramme bullseye, så kan du snart vinde op til 10.000 kroner. Hver uge venter et hemmeligt beløb på dig, og du kan vinde det, hvis du kan ramme plet. Rammer du ved siden af, hjælper vi dig på vej. Højere eller lavere. Rammer du bullseye, så vinder du pengene. ABC Bullseye. Klar hos morgenkammeraterne. Mega nice og ABC eftermiddag i næste uge. Ram rigtigt og vind penge.

Moving to the Sun fra Hugel. Eller Hugel, hvis man skal være rigtig fransk på den sags skyld. Den er nummer 1 lige nu på ABC Top 50. Listen bliver opdateret på lørdag. Det er klokken 14, at Emil han giver dig hitlisten med de allerstørste sange her på Radio ABC. Noget som også er et hit. Den her. Den hedder American Girls, kommer fra Harry Styles. Husk i øvrigt, når klokken bliver 7, så tjekker Dan Jensen ind med nyhederne. Hæng på!

0: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
1: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
2: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter. Kun 3 kroner per dåse. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld. På sinful.dk.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
6: Det har jeg, ja.
5: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
6: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
5: Det er rigtigt, du.
6: Nej, har jeg vundet 1 million?
5: Det lover jeg dig, du har.
6: Jeg er helt i chok.
7: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.

0: skal
1: have. Hop på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen. Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. 5 liter Gori træbeskyttelse 495 kroner. Bosch Arco skruemaskine 685 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
3: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
5: Er du dum i hovedet, eller
6: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
5: Så hold nu kæft og se kampen.
7: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
8: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate?
15: Er du sådan en, der deler bibler ud? Hva?
16: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
17: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Here we go.
19: Tilbage til musikken.
20: Radio ABC.

0: Klokken er 7. Her er ABC-nyhederne.
1: Op mod 300 nye studerende fra VIA University College og Erhvervsakademi Dania bliver i morgen budt velkommen til Randers. Det sker ved et fælles studiestartsarrangement på Jens Otto Krags Plads. Dagen byder blandt andet på borgmestertale, frokost og et stjerneløb rundt i byen. Formålet er at give de nye studerende en god start og styrke fællesskabet på tværs af uddannelserne. Arrangementet afholdes for tredje gang og et samarbejde mellem Randers Kommune og uddannelsesinstitutionerne. Rusland forbereder aktivt sabotage mod den danske forsvarsindustri, det siger Emil Græsholm, der er chef for kontraspionage hos politiets efterretningstjeneste, i et interview med Berlingske. Ifølge ham er planlægningen så konkret, at PET er bekymret. Målene er særligt virksomheder, der hjælper Ukraine militært, og her nævnes brandstiftelse som en mulig trussel. Russiske sikkerhedstjenester har blandt andet forsøgt at rekruttere helt almindelige danskere til at undersøge sikkerheden omkring danske fabrikker. Derfor opfordrer kontraspionagechefen nu forsvarsindustrien til at skrue op for sikkerheden. Nu vil Rigsrevisionen undersøge det omstridte system for ejendomsvurderinger. Det sker efter det tidligere i år kom frem, at der er nye forsinkelser. Det oplyser Rigsrevisionen i et svar til DR. Her lyder det, at man ønsker at undersøge baggrunden for den væsentlige udskydelse. Ifølge DR forventer Rigsrevisionen, at undersøgelsen kommer til at tage cirka et år. I juni vedtog Folketinget, at boligejere i 2027 og 2028 får en såkaldt indekseret vurdering. Det sker i stedet for de normale ejendomsvurderinger, som borgerne ellers var stillet i udsigt.
2: Inden du får til The Swims, der synger Mr. Know It All, så vil jeg sige, jeg ved mange ting, og det er også takket være DMI, fordi hvordan bliver vejret i dag? Du står op til en torsdag med skyer, regn og byer, lokalt kan være med torden, temperatur op til 17 grader, sådan ægte efterårsvejr, må man sige. Aktuel, Abeltoft og Grenaa, Maja Randers, alle 13 grader.

0: Mr. Know It All fra Teddy Swims 5-7.
1: Du lytter til Morgenkammeraterne.
2: Morgenkammeraterne.
1: Med Stefan og Lærke.
0: Godmorgen, godmorgen, Lærke.
3: Godmorgen.
0: Dejligt at have dig tilbage. Du sagde, du lige fik sovet 12 timer i går.
3: Ja. Ja, jeg har simpelthen sovet 12 timer i nat.
0: Virkede det?
3: Det virkede.
0: Det var godt.
3: Ja, det trængte jeg meget til.
0: Jeg synes, vi havde et dejligt moment i radioen i fredags, da vi havde besøg af Marco Madsen, manden, som er præsident i Airtox Dominance, som var sådan et stort MMA-show, der var i Arena Randers.
3: Ja, det havde
0: og vi. Det var jo et interview, der sådan lidt, jeg vil ikke sige, det eskalerede, men det gik i hvert fald i en retning, hvor jeg kunne mærke, at da der skete noget, da han svarede på et spørgsmål omkring Mads Brunel, som jo var hovedfighter, omkring noget med hans, hvordan han kom ind i arenaen. Der duftede jeg blod. Det lød sådan her tidligere.
4: Nu vil jeg næsten sige, at vi er næsten nødt til at se en Mads Brunel komme ind på en traktor i morgen.
0: Det bliver skuffet, fordi ja, han har selv...
4: Det var ikke noget, jeg vidste, da jeg kom ind her, nej. Men altså, ideen er jo bravende god. Kan vi sende det her ud til en, der måske kunne stille en traktor til rådighed? Er det sådan?
0: Det kunne være genialt. Prøv at 28, 36, 12, 12. Kære lytter, hvis du har en traktor til rådighed, så skal I bare vide, at vi har Marks nummer, så kan vi lige sende dig i kontakt, hvis der skal en traktor ind i Arena Randers. Det kan være, der er noget guld, der går i stykker af det. Netværket var stærkt, ikke?
3: Det var det.
0: Og jeg har forendelig fået lidt lyd fra tv-transmissionen.
3: Ja.
0: Her skal du lytte med og høre, da Mads kommer ind i arenaen.
5: Show here. Is he riding in us on a tractor?
6: He is riding in on a tractor.
5: I heard him say this as a joke that maybe if I can get Marco Madsen to say yes, I'll fucking do it. And here he is. Like I said, this is the funniest guy in Denmark.
0: Så Mads Brunel kommer simpelthen ind i en traktor.
3: This is the funniest guy in Denmark.
0: Sagt af en dansker, jo. Det er meget fint. Det var altså fra live-transmissionen på Pluto TV, som altså lige kunne gøre opmærksom på, at de selvfølgelig kommer masse i en traktor. Det ligner lidt mandsigt, hvor. Men det kan godt være, altså TV siger, at det er en traktor. Så vi tager det. Vi tager sejren og siger, tak kammeratskab for, at det lykkedes os at skaffe en traktor.
7: Jeg vil så gerne køre din traktor. Jeg kan ikke gå lige bare se, jeg vakler. Folk kommer løbende med lys og fakler. Når du taber ting ved de takter, tak.

Kæmpe sommerhit fra Bibi Rexha og Faithless på New Religion. Det er ikke en ny religion, det her, det er bare morgenkammeraterne, der siger hej hej. Og lige om lidt, så skal du høre om, at mere end 300.000 danske husstande har adgang til ulovligt IPTV. Og hvad der menes med det, kan du høre om lidt. ABC.

0: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
1: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
7: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
8: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter, kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.

0: tilbage. Rune Rask, Kampen Bærer, Blæst, Back to Back og Adam med En som dig. Lærke, En som dig. Jeg ved, du må da være indehaver af en streamingtjeneste eller to derhjemme.
1: Det er jeg.
0: Hvad for en ser du mest, og bruger du mest?
1: TV2 100.
0: TV2? Mm. For at kunne se sådan noget hyggeprogrammer, eller også der serier, eller sådan? Hvad?
1: Ej, jeg ser meget... jeg vil så sige TV.
0: Okay.
1: Altså,
0: så du kører god gammel Flow?
1: Jeg elsker Flow. Om morgenen i weekenden, der ser Flow TV.
0: En god godmorgen Danmark.
1: Ja.
0: Altså, det er
1: altid. Og så bare, hvad der kommer.
0: Jamen, jeg elsker Godmorgen Danmark. Vi er jo bare radiobendangen til det. Det der med at kunne gå for at snakke om kraftramte. Det der med at kunne gå for at snakke om kraftramte til at skulle fortælle, hvad man laver sin gode pandekære. Det er en svær opgave i sig selv, ikke? Men der er rigtig, rigtig mange

0: 150 kroner om måneden, og så får, ligesom, så får du Viaplay, TV2 Play,
1: okay,
0: HBO, Prime, alle de fede.
1: Det lyder jo som gave.
0: Det lyder som gave, men det lyder også, som om der er nogen, der selvfølgelig mister nogle penge, fordi man ikke betaler de her, til de her streamingtjenester. Ikke? Samlet set løber det op i 544 millioner kroner om året, som streamingtjenesterne mister. Sådan en 500 millioner kroner. Fordi vi danskere ikke lige gider at betale for streaming. Selvfølgelig bliver det dyrere og sådan noget, ikke? Man regner med, at det er cirka 12%. Altså 12% også danskere. Lad os, du skal hjem i dag med toget, ikke?
1: Ja.
0: Tænk i den der coupé, du sidder. Der er potentielt to, der streamer ulovligt.
1: Ja.
0: Jeg synes, det fortæller noget om, at når der er så mange, så er det et problem.
1: Ja, men det kan jo også være, at streaming til sådan lige skal sætte priserne lidt ned. Fordi hold magre, det er blevet dyrt.
0: Ja, yeah. Jeg skal ikke sige noget. Jeg forstår godt nogle gange, at ting bliver dyre, fordi at der kan være et marked, og nogle gange vil man gerne ind på markedet, så gør man det billigt. Det er et rigtig skiderik move. Det er ligesom ChatGPT. Det er gratis, men nu er der reklamer. Yeah. Facebook, det er gratis, men nu er der reklamer. YouTube, det er gratis, men nu er der reklamer, ikke? Men vi kan godt blive noget. Altså, når man skal betale over 500 kroner for en streamingtjeneste, det er simpelthen alt for mange penge.
1: Det er helt absurd.
0: Men det er lovligt til gengæld.

Hollaback Girl. Godmorgen, godmorgen. Det er morgenkammeraterne, som om lidt stiller spørgsmålet, og det er lidt et tunge slagsen. Hvad er der sket i dit liv, hvor du altid har tænkt, det kommer aldrig til at ske for mig? Og så skete det faktisk alligevel. Det bliver altså spørgsmålet, som vi tager med efter ABC-nyhederne. Inden da er det Christoffer. Og remixet er Joachim Emanuel. Det er altså hans take på Christoffer på dansk. Ringer om natten. 7:28. Godmorgen.

0: Klokken er 7.30. Her er ABC-nyhederne.
1: Op mod 300 nye studerende fra VIA University College og Erhvervsakademi Dania bliver i morgen budt velkommen til Randers. Det sker ved et fælles studiestartsarrangement på Jens Otto Krags Plads. Dagen byder blandt andet på borgmestertale, frokost og et stjerneløb rundt i byen. Formålet er at give de nye studerende en god start og styrke fællesskabet på tværs af uddannelserne. Arrangementet afholdes for tredje gang og et samarbejde mellem Randers Kommune og uddannelsesinstitutionerne. Rusland forbereder aktivt sabotage mod den danske forsvarsindustri, det siger Emil Græsholm, der er chef for kontraspionage hos politiets efterretningstjeneste, i et interview med Berlingske. Ifølge ham er planlægningen så konkret, at PET er bekymret. Målene er særligt virksomheder, der hjælper Ukraine militært, og her nævnes brandstiftelse som en mulig trussel. Russiske sikkerhedstjenester har blandt andet forsøgt at rekruttere helt almindelige danskere til at undersøge sikkerheden omkring danske fabrikker. Derfor opfordrer kontraspionagechefen nu forsvarsindustrien til at skrue op for sikkerheden. Nu vil Rigsrevisionen undersøge det omstridte system for ejendomsvurderinger. Det sker efter det tidligere i år kom frem, at der er nye forsinkelser. Det oplyser Rigsrevisionen i et svar til DR. Her lyder det, at man ønsker at undersøge baggrunden for den væsentlige udskydelse. Ifølge DR forventer Rigsrevisionen, at undersøgelsen kommer til at tage cirka et år. I juni vedtog Folketinget, at boligejere i 2027 og 2028 får en såkaldt indekseret vurdering. Det sker i stedet for de normale ejendomsvurderinger, som borgerne ellers var stillet i udsigt.
2: Tak for det, Dan. Nu en opdatering på vejret. Jeg synes, de sidste par dage har jeg jo sådan sagt noget med sol og noget med regn og noget med blæster og et eller andet. Det er lidt mere simpelt i dag. Skyer, regn, kan være med torden, temperatur op til 17 grader. Lige nu, Ebeltoft og Grenaa, Maja Randers, alle 13 grader. Om lidt har morgenkammeraterne brug for din hjælp. Hæng på.
3: Hej, det er HP for HC Farver. September er perfekt til nye gardiner, og lige nu sparer du 25% på alle gardiner. Vores gardinbus kommer hjem til dig med farver, kollektioner og gode råd. Book i dag. HC Farver. Personlig service med stil.
4: Hos Carl Rask går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra AirTox, de populære letvægt sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale AirTox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Rask på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i webshoppen. Velkommen hos din lokale Carl Rask.
5: Hej. Tænk engang. 10 år som købmand. Det skal fejres med stærke ja tak tilbud. Lørdag tænder jeg op i grillen. Kom og mød Randers Cimbria og spil med basketstjernerne fra 10 til 12. Vi ses hos min købmand i Østerbjerggrav.
6: Når kunderne taler, så lytter vi. Derfor er vi hos Randers Miljørengøring både stolte og ydmyge over de mange flotte anmeldelser på Trustpilot. Mød os på randersmiljørengøring.dk. Vi kører i Randers og hele Østjylland.
7: Skal det være hyggeligt at handle, så besøg Ebeltofts mange specialbutikker og supermarkeder. Og tag måske en pause i en af de mange restauranter. Vi har sørget for gratis parkering i hele byen. Bare husk P-skiven. Og når ja, vi glæder os faktisk til det besøg.
4: Djurslands hyggelige hjørne.
8: Når du kigger ny bil, så har du ca. 20 forskellige modeller at vælge imellem hos Bilco Randers. To stærke bilmærker samlet under et tag. Skoda og Cupra. Hos Bilco Randers på Grenåvej.
9: Vi tænder grillen, lægger kødet på og sætter de kolde drikke frem. Nu mangler vi bare jer. Fredag 4. september inviterer en Vita Randers alle erhvervskunder til fredagsgrill fra 11 til 14 på Nikkelvej. Kig forbi til en hyggelig eftermiddag som tak for det gode samarbejde.
10: Skal du forhindre indbrud i din bolig? Sikkerheden kan øges markant med få tiltag. Tjek låse på døre, vinduer og garage. Er du stadig i tvivl om, du er godt nok sikret, så kontakt Hardy V. Det er nemt på hardy-v.dk.
11: EDC Trive inviterer til et helt eksklusivt åbent hus på Kongens Sæge lørdag 5. september mellem 11 og 13. Vi sørger for en fin velkomst med champagne og god introduktion til de helt unikke lejligheder. Arrangementet er kun med tilmelding med plads til 50 gæster. Så kom og oplev stedet, stemningen og måske dit nye hjem. Tilmeld dig hurtigst muligt på kongens-ee.dk eller ring til EDC Trive.
12: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
13: Tilbage til musikken.
14: Du lytter til ABC.

0: Ariana Grande med Hey Did I Made You Love Me. Det er tid til, at morgenkammeraterne siger hjælp! Ikke på den der sådan, vi har brug for hjælp, men mere sådan en, vi har brug for dig, vi har brug for, at du deltager. For der sker så mange ting i livet. Man skal jo nogle gange bare sætte pris på, at man har det liv, man har. Og sætningen, det kommer aldrig til at ske for mig, den siger man jo ofte. Hvis der er en, der bliver syg, eller der er en, der sker et eller andet fantastisk i livet, vinder i lotto eller et eller andet, så siger man sådan, det kommer aldrig til at ske for mig.
1: Mm.
0: Men så sker det bare alligevel.
1: Ja.
0: Det er det, vi er på jagt efter. Altså livshistorier, hvor man egentlig benægter det, kommer til at ske, og tænker, ah, det kommer aldrig til at ske.
1: Mm.
0: Og så ender det så med at ske.
1: Er det sket for dig, Stefan?
0: Ja, og jeg gider ikke. Jeg har virkelig fortalt rigtig meget i radio omkring, at kan I huske, engang corona lukkede ned, der strandede jeg i Peru. Det gjorde jeg, og det var også helt klart sådan en, hvor jeg tænkte, det kommer ikke til at ske for mig. Men jeg vil næsten hellere fortælle om en gang, hvor jeg lige pludselig ender med at være til en fest med Mikkel Hansen og håndboldlandsholdet.
1: Wow.
0: Som var sådan lidt en... det var håndboldslutrunder, og ja, de havde spillet godt. Taber så godt nok finalen til Frankrig. Og så skal de have en fest. Og så kommer jeg til at snakke med nogle af dem, der er med til at arrangere det hele. Og så siger de, de vil gerne have du med. Og jeg var sådan lidt, jeg har ikke mødt Mikkel Hansen, jeg har ikke mødt nogen af dem. Jeg spillede musik til håndboldslutrunder på det tidspunkt. Og så siger jeg ja tak. Og jeg siger dig, hvis man nogle gange tænker, hvor hårdt kan de her sportshold feste, når de er færdige med at præstere?
1: Ja.
0: Lige så dedikeret de er i sporten, lige så dedikeret kan de være i shots og bajer. Og jeg vil bare sige, der er nogle håndboldspillere, hvor jeg tænker, det er usundt, at man kan være så dedikeret til at drikke bajer. Men omvendt, det var måske kun den ene dag, de gjorde det. Lad os lige sætte den videre til Hanne, som du, Lærke, også har fanget ude ved ventesalen.
2: Ja. Et brækket ben, det har jeg kun tænkt, nej, det kommer aldrig til at ske for mig i god form. Det kom så til at ske alligevel.
1: Men, hvordan skete det?
2: Jamen, det var en løs hundesnor, der snodes omkring mit ben, og så trak hunden ud af, og så brækkede lårbindet.
1: Hold det op, det lyder...
2: Ja. Derfor jeg går sådan, ja.
0: Går halder på mit højre ben. Det er lidt Johnson-agtigt, ikke? Det var altså Hanne. Det var to historier, der blev delt i radioen. Vi vil gerne høre din. Det behøver ikke være en lang fristil, men vi vil bare gerne høre et eller andet, hvor du har sagt sætning. Det kommer aldrig til at ske for mig. Og så sker det så alligevel. 28, 36, 12, 12.

0: København eller KBH, ny musik fra Nick & Jay, de er endelig tilbage. Spørgsmålet, som morgenkammeraterne lige tidligere ved at sige, help. Er der sket noget i dit liv, hvor du altid har tænkt, det kommer aldrig til at ske for mig, og så skete det alligevel? Og lad os bare tjekke nogle af beskederne. Judith for eksempel siger, at hun har fundet den sødeste kæreste ever, og han er bare så sød, selvom der er 12 år imellem os, så klikker vi bare.
1: Og Connie, hun skriver, troede aldrig, jeg skulle flytte fra Randers, men så skete det der med prinsen på den hvide hest, og nu bor vi i Skanderborg.
0: Så hvis der er nogen, der spotter en hest, en hvid hest i Skanderborg,
1: så
0: er det Connies nu. Åh, mand. Christina siger, at sidde fast i en babygynge og ikke kunne komme ud af den. Mange spørgsmål. Jeg ved det, de der babygynger, der kan være lige en hånd, der er kommet i klemme, og så er man sådan et, hvordan skal jeg komme op af den her nu?
1: Ej, jeg tror da, det er...
0: Tror du bare, det er, fordi hun...
1: Hele kroppen.
0: Er det hele kroppen, der bare
1: hun
0: sådan...
1: Hun har prøvet og tænkt.
0: Sådan ligesom at hoppe ind i en C1'er, du ved godt, den lille bil, der er bare sådan, ligesom han tager en flyverdrag på.
1: Jeg tror, det er det.
0: Okay.
1: Så skriver Marianne, at miste et lille barn eller et foster og blive alvorligt syg med kræft. Oh. Det er to ting, jeg synes, man tænker, det kun sker for naboen, så når det rammer en selv, så rammer det hårdere.
0: Ej, altså, både noget med børn, døde børn og... Ja. Og kraft, det er jo en tung en af slagsen. Derfor så har vi over til noget, der er meget let. Kasper, han har engang hils to gange på Lina Raffen fra et fønel. Det fortæller nogle kontrasterne i de besked, vi får i dag. Tak for det, Kasper.
1: Det synes jeg er ret sejt, Kasper. Jeg kan godt forstå, at du skriver det ind. Så skriver Camilla, at arbejde i hjemmeplejen. Havde du spurgt mig i mit 20-årige jeg, havde jeg svaret, hell no.
0: Oh no.
1: Men bare tanken om at sidde ved en ældre person i bussen, kunne jeg ikke. Den dag i dag elsker jeg mit arbejde, og jeg har været uddannet i 6 år.
0: Wow, godt klaret, Camilla. Så er der også Tobias, som vi har fanget ude i ventesalen.
2: Da AGF blev danske mester. Den havde jeg ikke troet.
1: Gæt dig ind i din krop.
2: Jamen, det kan man ikke forklare. Alt muligt sindssygt. Det var i hvert fald også en god fest.
0: Der sker alt muligt sindssygt i min krop. Jeg kan slet ikke styre det, kan jeg.
1: Så skriver Brian, at stå op kl. 4 og løbe et maraton. Hold det op, Brian.
0: Altså uden træning og sådan noget, det er da rimelig godt klaret, vil jeg sige.
1: Er det...
0: Så er det Elis, der slutter helt af og siger, at det helt klart er at sidde i venteværelset og se folk, der kommer en dag for tidlig eller for sent. Troede virkelig aldrig, at det ville ske for mig, men det gjorde det så.
1: Ja, det er også ret sikkert, at det aldrig kommer til at ske for mig.
0: Nej, og det tror jeg, det kommer nok heller ikke til at ske for mig nogensinde. Tak for at være med. Det var super, super hyggeligt. Bliv endelig her hos morgenkammeraterne, fordi at, i dag er der premiere på en ny sæson af Gift ved første blik. Og i den forbindelse har vi en randosianer, som faktisk er med i programmet. Han er også med i den første episode, kan jeg sige. Han hedder Michael, og han kommer til at være en morgenkammerat efter klokken 8. Men for nu, Tove Lo og Stone Mai.

0: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
1: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
2: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
3: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Nilfisk højtryksrenser 745 kroner. Carhartt t-shirt 205 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
5: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
4: Møder, mails, fakturer.
5: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
4: Nå, hvad skal jeg så have?
5: Kom lige med.
6: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
7: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
8: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder, og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
9: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin. Kærgården smørbar, let eller original til en tier, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
10: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på Mercedes-Benz.dk.
11: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på Sinful.dk.
12: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
13: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
14: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
17: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
18: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
19: Hvad for noget?
20: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
21: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
22: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
0: lytter til ABC.

0: Klokken er 8. Her er ABC-nyhederne.
1: Region Midtjylland har indgået budgetaftale for 2027. Alle 10 partier i regionsrådet står bag aftalen, der tilfører 269 millioner kroner til nye initiativer. Blandt andet går 152 millioner til det nære sundhedsvæsen, mens hospitalerne får 100 millioner. Psykiatrien styrkes også, særligt indsatsen for børn og unge. Der afsættes desuden penge til insulinpumper, bedre demensudredning og gratis parkering for patienter og pårørende. P-ordningen indføres gradvist på de enkelte hospitaler. I Randers bliver det efter planen 1. maj 2028, og i løbet af 2029 kommer det til at gælde for Aarhus Universitetshospital. Randers Kommune har sat 11 nye parcelhusgrunde til salg i Østerbjerggrav. Grundene på Grænsangervej og Violvej udbydes i et offentligt udbud. Fristen for at afgive bud er torsdag 2. oktober, hvorefter grundene sælges til de højestbydende. Noget tyder på, at de stigende priser på olie og gas får flere danskere til at vælge en varmepumpe. I år har næsten 16.000 nemlig søgt om støtte fra den såkaldte varmepumpepulje. Det er næsten dobbelt så mange som hele sidste år. Det oplyser Energistyrelsen. Farten på det københavnske boligmarked er faldet markant. Siden januar er udbuddet af ejerlejligheder i København nemlig fordoblet. Ved indgangen til september var der knap 2.000 ejerlejligheder til salg i kommunen. Det viser en ny opgørelse fra Boligsiden. Ifølge Birgit Dats, der er boligøkonom hos Boligsiden, skyldes det, at der ikke er helt så meget fart på handlerne som tidligere. Udviklingen gælder også for huse i hovedstaden. Men regionen skiller sig ud. I resten af landet falder udbuddet af både huse og lejligheder nemlig.
2: Godmorgen til dig. En gråværs torsdag, skyer regn og byer, som altså kan være med torden. Temperatur op til 17 grader, og lige nu Æbeltoft og Grenå, Maja Randers, alle 13 grader. Let's go, go,
3: go down. Vi er Radio ABC.
4: Vi giver dig hits.
3: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

0: Lidt blød country til at starte torsdagen. Stella Lefty med Boston. Om lidt, så bliver det også hyggeligt. Der er premiere på en ny sæson af Gift ved første blik på DRTV og DR1. Og i dag kommer man til at møde Michael, både i programmet, men også her hos Morgenkammeraterne. Han har sagt ja til at være med i det her eksperiment. Lige om lidt, så siger jeg godmorgen og velkommen til ham. Men inden da, så kan du få apropos snak om kærlighed. Where is my husband?
1: Du lytter til ABC.
2: Vi giver dig

0: Ray, Where Is My Husband? Verdens bedste torsdag. Tak for at joine kammeratskabet. Og nu også, kan man sige, kærlighedskammerater. I dag er der nemlig premiere på en ny sæson af Gift ved første blik. Man kan allerede nu se det på DRTV. Og den nye sæson har en randosianer repræsenteret, 45 år gammel. Michael, velkommen til morgenkammeraterne.
1: Jo tak, godmorgen.
0: Og godmorgen. Hvor er det dejligt, du er stået op sammen med os. Først og fremmest, premieredag. Hvordan har maven det? Er der sådan, at rumler det?
1: Jeg vil sige, jeg har lige så mange kriller i maven i dag, som den dag, jeg blev gift.
0: Okay. Okay, det siger alligevel også en del, ikke?
1: Jo, det er en stor dag i dag.
0: Og altså, regnet med, at din Instagram eller Facebook kommer til at eksplodere senere?
1: Jamen, det gør den allerede.
0: Okay.
1: Ja, fra jeg stod op, så
0: wow.
1: Det bliver en stor dag.
0: Først og fremmest, hvorfor vælger man at melde sig til gift ved første blik?
1: Jeg valgte at tilmelde mig, fordi jeg har været single i mange, mange år.
0: Mm.
1: Og jeg har set mine venner, deres kærlighedshistorier, og være på sidelinjen der, men gad godt selv prøve det. Så da min veninde, hun næsten beordrede mig til, at du skal gøre det her, jamen så tænkte jeg, ved du hvad, nu gør jeg det.
0: Og hvad så, altså, hvordan var processen? Altså, var det nemt? Var det bare sådan?
1: Nej, det var slet ikke nemt. Det er en lang proces. Hvor at man snakker med en masse folk, og det tager mange måneder, så...
0: Og det er også noget med et match. Altså, hvad fortalte du de eksperter, du mødte, hvad du ledte efter?
1: Jamen, de spurgte jo en masse om, hvem jeg var, og jamen, hvad skal min kommende partner, hvordan skal den person være? Så der var masser af interviews.
0: Hvad var din dealbreaker? Altså, fordi det er jo, man skal matche. Det er jo ikke sådan noget med, tillykke, du har vundet en mand. Det er jo ikke sådan, det er jo ikke slet ikke ud på. Det handler om, at vi har fundet en, der passer til den, du er.
1: Åben dør nummer tre.
0: Ja. Tada! Gud, det er min nabo. Ja. Hvad var vigtigt for dig, altså, da du var med i det her sag? Jeg skal finde en, der er sådan her, eller sådan her.
1: En af de ting, jeg selv vægter rigtig højst, det er, at man er arbejdsom.
0: Ja.
1: Så uden at spoil for meget, så var det faktisk en af de største ting på min ønskeliste, det var, at personen er arbejdsom, ligesom mig selv, har noget at stå op til om morgenen.
0: Så var du bange for at finde en mand, du ved godt, der efterlader sokkerne på gulvet og ikke sætter ting på plads?
1: Ja, den var også, den var også på min ønskeseddel, at der er pænt og...
0: Ja.
1: Ja.
0: En ting, jeg bemærker ved programmet, og det har intet at gøre med kærlighed, det er, du har det vildeste brillegame. Altså, jeg bemærker nærmest... Alt, hvad du laver. Hvor mange briller har du derhjemme egentlig?
1: Ja, jeg har vel nok 10 par briller og 10 par solbriller.
0: Okay, ja, det er godt nok. Altså, var det svært så at finde den der brille til bryllupsceremonien?
1: Nej, det var det faktisk ikke. En af mine gode veninder er Lotte her fra byen.
0: Ja.
1: Hun sælger briller.
0: Okay.
1: Så det har hun helt styr på.
0: Okay, ja. Det var godt. Jamen, det var også bare altså kompliment. Jeg har glemt mine briller i dag. Du skulle egentlig have anmeldt min Ray-Ban, men jeg tænkte, de er rimelig kedelige. Prøv at høre, Michael fra Gift ved første blik er altså gæst hos morgenkammeraterne. Vi skal snakke videre om et kort øjeblik. Først er det Bob Sinclair, 12 minutter over 8 med World Hold On.

0: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
1: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
2: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, creme og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
3: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
7: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
8: Tilbage til musikken.
7: Du lytter til ABC.

0: med Desperado. Morgenkammeraterne, 20 over 8. Michael fra Gift ved første blik, der er sæson 12 i gang. Ny sæson er startet i dag. Du kan godt se det på DRTV allerede nu. Og Michael, vi skal ikke snakke for meget om programmet, for jeg synes, det er så ærgerligt, hvis man får spoilet for meget. Yes. Fordi det er sådan et program, hvor man... Altså, Lærke er praktikant, og jeg, vi smågræd faktisk det første afsnit, så vi synes, det er rigtig godt. Og jeg tror også, det er fordi, vi med din kærlighedshistorie, fordi du har jo tidligere været gift med en kvinde, du har en datter, og så senere i livet springer du ud. Kan du huske, hvornår du egentlig sådan tænkte, okay, der er noget her i mig, som gør, at jeg kan faktisk mærke, at jeg måske faktisk også godt kan lide mænd?
1: Jamen, jeg har i mange år vist det, især i teenageårene. Ja. Jeg har bare aldrig gjort noget. Altid bare, hvad så med bier?
0: Ja.
1: Og så, ja, jo ældre jeg blev, så kunne jeg godt se, at man skal vist snart gøre noget, hvis man skal gøre noget.
0: Ja, og så, var du bange for, hvad folk, hvordan de ville reagere på det?
1: Ja, det har altid været med, at hvad vil folk sige, hvis man også er homoseksuel.
0: Ja, og altså, sådan, da du så endelig gjorde det, hvornår gjorde du det?
1: Jeg gjorde det, da jeg var 32.
0: Ja?
1: Ja.
0: Og hvordan, altså, hvordan var det efterfølgende? Kunne du så mærke sådan, okay, jeg skulle have gjort det noget før, eller var det bare sådan, det var bare sådan,
1: nej, jeg synes ikke, jeg skulle have gjort det noget før, for så har jeg ikke oplevet det, jeg har oplevet på det tidspunkt. Men altså, nok et budskab til andre, at hvis de går med de tanker, jamen, så gør det.
0: Ja.
1: Så gør det. Hvordan fordi jeg troede faktisk, at nogen måske ville korte hånden af en. Det er der ingen, der har gjort. Alle synes bare, det var fedt.
0: Trods det dejlige, vi lever i et samfund, hvor man, altså, 9 ud af 10 vil jo sådan tænke, at det er jo bare sådan, kærligheden, den går sin veje, ikke?
1: Ja.
0: Hvad med din datter? Hvor gammel var hun, da det skete?
1: Anna, hun var 7 år.
0: Okay.
1: Ja,
0: og hvordan var det at fortælle hende det?
1: Jeg tror ikke, hun vidste, hvad det var. Men i dag, også når hendes venner spørger hende, hvordan er det, at far han er til fyre, hvor hun bare siger, at jeg har altid far. Så det er pissefedt.
0: Jamen, det er pissefedt.
1: Også i en by som Randers.
0: Hvordan er det egentlig at være homoseksuel i Randers? Altså, du ved godt, altså, er der datingmiljøet er vel ikke det største?
1: Nej, der er ikke et datingmiljø, men man kan sagtens sidde nede på en bar og være sig selv. Det synes jeg er cool, at mine veninder og kammerater og jeg kan tage i byen, og at man bare er sig selv.
0: Er du egentlig mere modig, end du måske selv går, tror, når du så egentlig har lavet det her?
1: Det tror jeg faktisk, ja.
0: Okay. Jeg tror også, der er mange, der synes, du er modig at være med i Gift ved første blik.
1: Ja, det tror jeg også. Man skal have en vis portion modighed for at kan tilmelde sig det program, og så også gå det igennem. Men mega fedt.
0: Og noget, der også er modigt, det er, når man vælger at synge en Disney-sang til sit bryllup ved Gift ved første blik. Vi er nødt til lige at snakke om det lige.

0: Awake Tonight med Afrojack, Sia og David Guetta. Michael fra Gift ved Første Blik fra Randers er en del af den nye sæson. Og altså, mens vi har snakket her, har du fået nogle notifikationer, at folk begynder at skrive lidt?
1: Min telefon, den bimler og bamler.
0: Okay, det forstår jeg også godt. Noget, der også bimler og bamlede, det er, at jeg vil jo ikke spoile for meget omkring det første afsnit, hvor du møder Torben, og I holder hinanden i hånd og siger ja til hinanden. Og der er jo også en lille fest efterfølgende. Og lige pludselig, så kan man jo se dig, der beslutter sig for at synge en sang for Løvernes Konge 2, der hedder Kærlighed kan gro. Den lyder sådan her. Kærlighed kan gro, bare du er her. En meget, meget smuk sang, og også en lidt gammel tegnefilm, må man sige. Hvad gjorde du, tænkte, jeg er nødt til at synge den her sang?
1: Jamen, den der sang har altid været på min playlist, faktisk. Og jeg har altid haft en eller anden idé, at hvis jeg skulle giftes, jamen så skulle jeg stå og synge den der sang foran min udkårne.
0: Ja.
1: Og ja, tilfældigvis kom jeg så med i Gift ved Første Blik.
0: Ja.
1: Og så måtte jeg jo så synge den på tv.
0: Okay. Og hvordan synes du selv, du gjorde det?
1: Jeg gjorde det rigtig, rigtig dårligt.
0: Ja.
1: Altså, jeg kan ikke synge.
0: Nå, fordi vil du våge påstå, du kunne synge bedre i dag, hvis... Altså, nu skal du gøre det i radioen, please.
1: Nej, det vil ikke være godt. Så mister du nogle lyttere, ja, tror jeg.
0: Men
1: nej, jeg kan ikke synge.
0: Men hvad fik dig til at tænke sådan, at nu gør jeg det også med kamera på det hele?
1: Jamen, nogle gange så gør jeg bare nogle ting, uden at tænke over det.
0: Ja.
1: Og det her er bare sådan, jamen, ved du hvad? Han skal have lov at høre mig synge. Ja. Det er min gave til ham. Ja. Og nu er det så også blevet min gave til folket.
0: Ja, jeg håber ikke, det bliver sådan en mine ting, som vi kommer til at sige. Kan jeg huske ham, Michael? Ja, det var ham, der sang til det der bryllup. Det var helt forfærdeligt. Hvad håber du egentlig, at folk de tænker om dig, når de følger med i programmet her? Fordi altså, første episode er jo netop bare med dig, der åbner altså, helt op for kærligheden og hjertet og sårbarheden. Ikke?
1: Jeg håber, at de kan se, at de får en fyr, som er reel.
0: Ja.
1: Og at det er 100% mig, som er på skærmen.
0: Ja.
1: Og at jeg er 100% der for Torben.
0: Hvordan har du det med nu, at du har jo sikkert skrevet under på nogle papirer, at du må ikke spoile noget, du må ikke sige noget til nogen? Fordi det her, det er optaget i foråret.
1: Yes.
0: Du ved

0: godt, hvad der sker.
1: Jeg ved faktisk godt, hvad der sker.
0: Og altså, er det nemt, eller er det svært lige nu? Fordi det er jo første dag, hvor du rigtig skal starte stille line.
1: Det er rigtigt, men det var svært, men det er blevet nemt.
0: Okay. Der,
1: fordi at man lever med det. Det er jo en del af ens hverdag nu, så, okay. Så jeg går ved en masse ting, som I andre ikke ved.
0: Nej! Jeg har lyst til, at du skal spoile hele, men det skal du selvfølgelig ikke. Michael, som altså er med i Gift ved første blik i aften på DR1 og allerede nu på DRTV. Vi glæder os til at følge dig, og jeg vil sige tusind tak, fordi du gad at kigge forbi her hos Morgenkommeren. Nu en nyhedsopdatering.
2: Klokken er 8.30. Her er ABC-nyhederne.
3: Region Midtjylland har indgået budgetaftale for 2027. Alle 10 partier i regionsrådet står bag aftalen, der tilfører 269 millioner kroner til nye initiativer. Blandt andet går 152 millioner til det nære sundhedsvæsen, mens hospitalerne får 100 millioner. Psykiatrien styrkes også, særligt indsatsen for børn og unge. Der afsættes desuden penge til insulinpumper, bedre demensudredning og gratis parkering for patienter og pårørende. P-ordningen indføres gradvist på de enkelte hospitaler. I Randers bliver det efter planen 1. maj 2028, og i løbet af 2029 kommer det til at gælde for Aarhus Universitetshospital. Randers Kommune har sat 11 nye parcelhusgrunde til salg i Østerbjerggrav. Grundene på Grænsangervej og Violvej udbydes i et offentligt udbud. Fristen for at afgive bud er torsdag 2. oktober, hvorefter grundene sælges til de højestbydende. Noget tyder på, at de stigende priser på olie og gas får flere danskere til at vælge en varmepumpe. I år har næsten 16.000 nemlig søgt om støtte fra den såkaldte varmepumpepulje. Det er næsten dobbelt så mange som hele sidste år. Det oplyser Energistyrelsen. Farten på det københavnske boligmarked er faldet markant. Siden januar er udbuddet af ejerlejligheder i København nemlig fordoblet. Ved indgangen til september var der knap 2.000 ejerlejligheder til salg i kommunen. Det viser en ny opgørelse fra Boligsiden. Ifølge Birgit Dats, der er boligøkonom hos Boligsiden, skyldes det, at der ikke er helt så meget fart på handlerne som tidligere. Udviklingen gælder også for huse i hovedstaden. Men regionen skiller sig ud. I resten af landet falder udbuddet af både huse og lejligheder nemlig.
0: Tak for det, Dan. Inden du får musik fra Olivia Rodrigo på Stupid Song, så kan det også være, hvis du er en regnhater, at du synes, det er noget dumt hver dag. For det er nemlig med skyer, regn og byer, som lokalt kan være med torden. Temperatur op til 17 grader. Og lige nu, Æbeltoft og Grenå, Maja Randers. 13 grader.
4: Du ligner en, der trænger til en fed oplevelse.
5: Gør det.
4: Lørdag tager vi en tur til Helsted.
5: Hvad sker der der?
4: Det er sgu da Real Retro. Hold da kajkage i en fed butik. Det er åbent hver lørdag.
5: Real Retro. Genbrug skulle være godt. Jeg er klar.
6: Hotel Marina i Grenå skruer op for hyggen, stemningen og underholdningen. 13. september holder vi Tip 1 Hit med Karin og Claus. Ja, ham fra Claus og Servants. Få en skøn aften med live musik, banko, musikquiz og lækker mad til kun 468. Se mere på hotel-marina.dk.
7: Kom og oplev, hvad Randers kan. Fredag fra 15 til 21 fylder byens foreninger og fællesskaber Østervold med aktiviteter, inspiration og fællesskab. Se mere på randerscity.dk og følg os på Facebook.
8: XL Byg fejrer fødselsdag, og du får gaverne. Ryobi græstrimmer og hækkeklipper med batteri og lader kun 1099. XL Byg i Vorebryomgård, Maria Hasund, Torsøster Tørslev og Hasten.
9: Har du også nogle gange bare lyst til at helt slukke for nyhederne? Måske vil du få lyst til at tænde igen, hvis du fik at vide, at næsten 100 millioner børn er kommet ud af ekstrem fattigdom de seneste 10 år, at solenergi har overhalet kul i Europa, eller at vacciner redder 6 liv hvert minut. Verden er også fuld af fremskridt, og du finder dem på verdensbedstenyheder.dk.
10: Og lige her på Radio ABC.
11: Håndværkskvalitet helt i top.
12: Vi er lydhøre over for kundens ønsker.
13: Hurtigt, professionelt og til den aftalte pris.
14: Hos Swarovski Byg er vi stolte og ydmyge over 5-stjernede anmeldelser på Trustpilot. Ønsker du også en håndværker, der leverer kvalitet og god service? Swarovski Byg, vi hjælper både private og erhverv. Swarovskibyg.dk.
15: Danmarks vildeste hestekræfter samles til DM i traktortræk på Linde Pulling Arena lørdag den 5. september. Trækket starter kl. 12. Glæd dig til Landbo Ungdoms vilde puls, rå hestekræfter, musik, madboder og kolde drikke. Tag turen til Linde ved Randers med venner, familie eller kolleger til det fedeste DM i traktortræk.
11: Hos Aguanas er vi utroligt glade for tilfredse kunder. Som for eksempel Henrik.
16: Vi har fået installeret et super lækker køkken. Det er spot on fra opmåling til montering. Så fuldt ud tilfreds og kæmpe anbefaling herfra.
11: Tak, Henrik.
17: Afbo Randers på Grenåvej. Køkken for kendere og tilfredse kunder.
18: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandler af de lækre AirTox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
19: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
20: Du lytter til ABC.

0: Olivia Rodrigo, Stupid Song. Interview med Michael fra Gift ved Første Blik bliver klippet sammen til en podcast, som du får lidt senere. Vi skal nok lave lidt larm på vores sociale platform. Noget, som jeg glæder mig rigtig, rigtig meget til, det er mandag.
1: Kan du ramme bullseye, så kan du snart vinde op til 10.000 kroner. Hver uge venter et hemmeligt beløb på dig, og du kan vinde det, hvis du kan ramme plet. Rammer du ved siden af, hjælper vi dig på vej. Højere eller lavere. Rammer du bullseye, så vinder du pengene. ABC Bullseye. Klar hos morgenkammeraterne. Mega nice og ABC eftermiddag i næste uge. Ram rigtigt og vind penge.

Morgen, kammeraterne med Oliver og Casey, de der dage. 8.43, og hvis der er en trafikal opdatering, altså der sker et eller andet med trafikken, så må du meget gerne ringe sms på 28 36 12 12. Du behøver ikke at sige, hvis der er en lille smule ekstra kø på E45, fordi vi ved alle sammen godt, at E45 de næste mange år kommer til at blive en lille smule udfordrende, fordi der hele tiden er et eller andet, der lige skal klares, udvides, eller skal asfalteres osv. Så, videre. Så medmindre sker noget et eller andet vildt på E45, så vil jeg bare gerne sige 28 36 12 12, tjek ind med din trafikopdatering.

0: Dig, dig. Altså ikke med jod, men i. Altså, det skulle være sådan italiensk for. Så kører vi, i stedet for at det handler om en bager. Det var musik fra Shakira og Burna Boy, Radio ABC, om 8 minutter med en nyhedsopdatering. Inden der kan du også se frem til Lamin og Annika. Glæd dig til Hold Mit Tempo.
1: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus-abonnement inde hos os.
3: Det har jeg.
2: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
3: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
2: Det er rigtigt, du.
3: Nej, har jeg vundet 1 million?
2: Det lover jeg dig, du har.
3: Jeg er helt i chok.
4: Lotto Plus-abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
9: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
12: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
11: Møder, mails, fakturer.
12: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
11: Nå, hvad skal jeg så have?
12: Kom lige med.
13: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
14: Er du dum i hovedet,
15: eller? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
14: Så hold nu kæft og se kampen.
16: Hey, ro på. Det er bare oldboysfodbold.
17: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
18: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
19: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
20: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
21: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.

0: med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
2: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.

0: Klokken er 9. Her er ABC-nyhederne.
1: Region Midtjylland har indgået budgetaftale for 2027. Alle 10 partier i regionsrådet står bag aftalen, der tilfører 269 millioner kroner til nye initiativer. Blandt andet går 152 millioner til det nære sundhedsvæsen, mens hospitalerne får 100 millioner. Psykiatrien styrkes også, særligt indsatsen for børn og unge. Der afsættes desuden penge til insulinpumper, bedre demensudredning og gratis parkering for patienter og pårørende. P-ordningen indføres gradvist på de enkelte hospitaler. I Randers bliver det efter planen 1. maj 2028, og i løbet af 2029 kommer det til at gælde for Aarhus Universitetshospital. Randers Kommune har sat 11 nye parcelhusgrunde til salg i Østerbjerggrav. Grundene på Grænsangervej og Violvej udbydes i et offentligt udbud. Fristen for at afgive bud er torsdag 2. oktober, hvorefter grundene sælges til de højest bydende. Noget tyder på, at de stigende priser på olie og gas får flere danskere til at vælge en varmepumpe. I år har næsten 16.000 nemlig søgt om støtte fra den såkaldte varmepumpepulje. Det er næsten dobbelt så mange som hele sidste år. Det oplyser Energistyrelsen. Farten på det københavnske boligmarked er faldet markant. Siden januar er udbuddet af ejerlejligheder i København nemlig fordoblet. Ved indgangen til september var der knap 2.000 ejerlejligheder til salg i kommunen. Det viser en ny opgørelse fra Boligsiden. Ifølge Birgit Dats, der er boligøkonom hos Boligsiden, skyldes det, at der ikke er helt så meget fart på handlerne som tidligere. Udviklingen gælder også for huse i hovedstaden. Men regionen skiller sig ud. I resten af landet falder udbuddet af både huse og lejligheder nemlig.
2: Så er det tid til at, ja, du kan kigge ud af vinduet og se, det bliver lidt gråt. Og sådan kommer det til at være hele dagen. Regn, regn og mere regn kan være med torden, ellers temperatur op til 17 grader. Og aktuel Ebeltoft og Grenå 14, Maja Randers 15 grader.
3: 1, 2, 3. Vi er Radio ABC.
4: Vi giver dig hits.
3: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

0: 5 over 9 med Kundo. Shinmao.
1: Morgenkammeraterne på ABC.
2: Morgenkammeraterne.
1: Med Stefan og Lærke.
0: Det var en dejlig morgen, må man sige. Vi har haft det. Besøg af Michael fra Gift ved Første Blik. Det hele bliver til en podcast senere. Ekstrem sympatisk rar mand.
3: Ja, meget.
0: Det kan også blive rigtig rart for dig, Lærke, fordi på mandag er der premiere på ABC Bullseye, hvor vi er på jagt efter at give penge væk til en dejlig lytter.
3: Det er der nemlig.
0: Og der skal man jo ramme spot on. Altså, det er sådan et, man skal faktisk gætte, hvor mange penge man kan vinde.
3: Ja.
0: Og det er jo, at man rammer ved siden af, og så får man sådan en guidance, der hedder højere eller lavere. Vi laver det et miniformat nu, så man lige sådan kan finde ud af, hvad det er, der egentlig kommer til at ske i radioen i næste uge. Lærke, du kan vinde op til 100 kroner af mig.
3: Ja.
0: Du får tre bud, og så skal du altså lige komme med et bud, og så når du så siger et eller andet, jeg tror det er det her, så siger jeg højere eller lavere. Vi tager lige en sang, og så sker det lige om lidt. Er du klar?
3: Ja, jeg er mega klar. Jeg kan mærke, jeg har den i dag.
0: Inden da, så kan du lige varme op til noget, jeg ved, du elsker.
3: Åh.
0: Barbara Molego. Det er i hvert fald musikalsk motivation.

0: virker det her, Lærke? Kan du mærke det? Er du mere motiveret nu?
1: Ja.
0: Hvor godt.
1: Jeg har det meget godt i hvert fald. Godt humør.
0: Jeg har fundet ud af, at der skal bare noget Bauer Molego til, så bliver det lidt hyped. 100 kroner er potentielt på højkant til dig. Det er jo som opvarmning til på mandag, der premiere på ABC Bullseye, hvor man så kan... Hvad er det for noget larm, der sker nu? Er det noget, så? Hallo? Der er en eller anden lastbil, der åbenbart lige passeres.
1: Er det nu, vi bliver bumpet?
0: Ja, det går. Tak for alt. Nej, du skal gætte, hvor mange penge du potentielt kan vinde mig.
1: Yeah.
0: 0-100. Du får 3 forsøg. Rammer du spot on, så får du pengene. Og du har sagt, du vil bruge pengene på slåsej, så det er også okay.
1: Og får man mere, hvis man rammer i første forsøg?
0: Nej. Nej. Ej, slap af. Du har sat forventningerne højt op til dig selv.
1: Jamen, jeg har den. Jeg ved lige præcis.
0: Jeg har skrevet et beløb ind på en skærm her, så jeg bare lige lover dig, at jeg ikke snyder. Men ABC Bullseye, et eksempel på, hvordan det kommer til at være på mandag. Jamen, lad os prøve det. Hvad er de første bud?
1: Jeg ved, at tallet er 60 kroner.
0: Lavere.
1: Nå. Så er det 40.
0: Fuck. Højere.
1: Ja! Tallet er 50 kroner.
0: Ja, det er det da. Ja, det er rigtigt. Ej, det er ligesom sådan noget træ på stribe, hvor man bare kan se sådan, nej, jeg ved, hvor det går hen af det her. Nå, tillykke med de 50 kroner.
1: Tak.
0: Det bliver en god, en stor slåsejs, tror jeg, til 50 kroner. Hvis du vil blive klogere på ABC Bullseye, så kan du også tjekke os på vores sociale platform. Der er der altså meget mere om vores kommende store cash-konkurrence, hvor du altså kan finde gode penge. Du er snedig. Havde du en taktik der, eller var det bare heldigt?
1: Jeg har simpelthen lige lavet lidt tankelæsning.
0: Ja?
1: Ja. Så...
2: Det må du lære mig i et andet speak, du.
1: Jamen, det kommer faktisk lige om lidt.
0: Okay. Oh, wow.
1: Det kommer senere.
0: God teaser for det næste, der sker. Ja. 11 over 9, Another of 54 Ultra. Højt humør med Talk to You.

0: Kremisse.
1: Snart kommer premieren. Specielt for erhvervslivet. Radio ABC Business Club præsenterer The Rockstar Effect. Rollelisten. Canadiske Steve Jones. The Rock i musik- og medieverdenen. Flemming Dybøl. Rock'n'roll ledelse og branding med glimt i øjet. De to er sammen med et stærkt cast fra Radio ABC-gruppen. Klar til at inspirere i din måde at tænke markedsføring på. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers. Book et gratis sæde på abcb2b.dk.
2: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
3: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
7: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
9: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
10: A-A-B-C. Power hit. Power hit.
11: Hey, it's Alex Warren.
12: Alex Warren. Emerald Eyes.

0: Emerald Eyes, Alex Warren, og så aktuelt med et nyt album. Sidste dag i øvrigt som ABC Power Hit.
1: Jeg skal fortælle dig om en fuldstændig vild person.
0: Okay.
1: Som jeg personligt ikke synes har fået nok opmærksomhed her i Danmark.
0: Okay, det vil sige, det er ikke en dansker, eller hvad?
1: Nej. Det handler om det norske kongehus. Det har vi jo snakket meget om. Men der er en helt særlig person, som jeg synes, vi har overset lidt. Og jeg har lyst til at give dig lidt stikord.
0: Okay.
1: Og det er reptil.
0: Ja.
1: Alien.
0: Ja.
1: Shaman.
0: Ja.
1: Og sjælseksuel.
0: Fuck. Okay.
1: Ja. Men jeg
0: og
1: vil
0: det er en person,
1: mere.
0: Eller hvad?
1: Ja.
0: Okay, mere om det lidt.

0: Morgen, kammeraterne. Med Tobias Rahim og Mille. Ingen yin, uden yang.
1: Jeg lovede at fortælle om en særlig person.
0: Ja.
1: Og personen er Durek Verrett. Og han er gift med Martha Louise, som jo er prinsesse af Norge. Og den nye kong Håkons storesøster.
0: Okay, så det er simpelthen det norske kongehus, at vi skal grave ind i nu.
1: Ja.
0: Sindssygt.
1: Og han er ret vild.
0: Hvor vild?
1: Han er... Først vil jeg lige give lidt... Altså, han er jo så svigersøn til kong Harald.
0: Oh.
1: Han er født i Californien, han er 51 år gammel, og så er han meget flamboyant.
0: Færdig,
1: han
0: beskriver det, det sig man, selv. Det kan man jo godt være, ikke?
1: Det kan man godt, og det er helt fint. Men han skiller sig i hvert fald ret meget ud i forhold til den resten af kongefamilien, som måske er lidt sådan... Ikke reserveret, men lidt sådan tilbageholdende og sådan royale.
0: Klassiske mennesker måske, ja.
1: Han beskriver sig selv som halv reptil, halv alien. Så er han selvudnævnt shaman.
0: Mm-hmm.
1: Så hævder han at kunne forudsige fremtiden, kurere kraft, uddrive dæmon,

0: for, at hele familien de holder tavshed sammen. Op okay. til flere dage.
1: Sådan i respekt for kongen, dødsfald. Der er død.
0: Ja. Okay. Ja. Det har de gjort altid. Det er ikke en nedskrevet regel, men det er ligesom det, man gør. Mm. Der vælger Durek selvfølgelig lige at hoppe ind på Instagram 3 timer efter det er blevet offentliggjort, at Harald er gået bort. Hopper ind på Instagram og poster en hel del stories, vil jeg lige sige. Billeder og kærlighed til kong Harald. Han skriver blandt andet, "Love you, Dad. I will miss all our fun times together."
1: Vildt nok ikke. Altså, det kan være, at han synes, 3 timer var lang tid. Det er fandme også lang tid i min verden, du.
0: Og det tror jeg er meget muligt, det var sådan, det var.
1: Ja.
0: Men det er ret vildt det her med, at han skriver dad. Altså, han beskriver ham som far. Det er noget, man lige bemærker, for det er han jo ikke.
1: Nej.
0: Og der har været en hel del sådan uoverensstemmelser mellem ham og kongefamilien.
1: Ja.
0: Altså, de skulle til syne have et godt forhold, men Durek har selv beskrevet, at de har kaldt ham som set på ham som fuldstændig gal, da han kom ind i familien, fordi han er speciel. Han skiller sig en hel del ud.
1: Crazy.
0: Ja, og jeg tror også, der er mange i den norske befolkning, der har fået myseosten kaldt i halsen.
1: What?
0: Fordi at der har været dyb frygt for, at han ville overtage prinsessen, og der har været så meget kritik af dem og prinsessen.
1: Han er sindssyg.
0: Han er fuldstændig sindssyg. Jeg synes jo, han får Højbjerg til at... Altså, Marius Højbjerg til Højby til at se helt normal ud. Forhold til Durek.
1: Det har jeg ikke tænkt over. Ej, det norske kongehus, de har et branding-problem. Det skal nok blive... Det er bra.
0: Det er vel det bra.
1: Tusind tak.

0: sjove oplevelser venter i Djurs Sommerland i weekenden. Glæd jer til 9 eventyrlige temalande, Danmarks bedste rutsjebaner og over 60 forlystelser for både små og store legebørn. Køb billetter på djurssommerland.dk. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
1: Hej. Tænk engang. 10 år som købmand. Det skal fejres med stærke ja-tak-tilbud. Lørdag tænder jeg op i grillen. Kom og mød Randers Cimbria og spil med basketstjernerne fra 10 til 12. Vi ses hos min købmand i Østerbjergav.
2: Hammeliv Idrætsforening arrangerer igen i år kæmpe loppemarked ved Hammeliv Forsamlingshus med hjælp fra Hammeliv Bylav.

0: Festival. Lørdag fra 11 til 16 og søndag fra 10 til 14. Vi ses i Hammelev til Djurslands bedste loppemarked.
1: Skal bilen have lavet service eller måske en bitte bule, så book trygt en tid, og vi klarer det. Mejlby Autoværksted, kun 3 km ud af Hadsundvej i Randers. Din bil som speciale.
2: Kom i Randers Regnskov. Vi har sommer hele året. Du kan gå en tur i troperne og møde alle de eksotiske dyr. Vi har også et kæmpe udendørsområde med flere legepladser og masser af dyr. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.
3: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet, blandt andet fra de hotte AirTags med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv AirTags hos din lokale XL Byg i Randers og Aarhus.
4: Er du klar til et tilbud, der vælter kegler? God mad og sjove oplevelser. Prøv Master Balls populære buffet og bowling. For eksempel en times bowling og lækker mad ad libitum til en rigtig god pris. Tjek masterball.dk eller Facebook for flere coole skøre tilbud.
5: Vi tænder grillen, lægger kødet på og sætter de kolde drikke frem. Nu mangler vi bare jer. Fredag 4. september inviterer en Randers alle erhvervskunder til fredagsgrill fra 11 til 14 på Nikkelvej. Kig forbi til en hyggelig eftermiddag som tak for det gode samarbejde.
6: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
7: Tilbage til musikken.
8: Radio ABC.

0: Tung bas. Tung vejr. Whatever. Der er stemning her hos morgenkammeraterne med Slater Danes. Et lille højdepunkt til dig fra morgenshowet. Ikke langt til siden, at vi har besøg af den meget sympatiske Michael, som altså er en af de udvalgte, der er med i den nye sæson af Gift ved første blik. Lige nu på DRTV og senere i aften også på DR1, hvis man lige skal køre en god flow. Og Michael, som jo i programmet kommer til at møde Torben, der kunne jeg jo spørge ind til Michaels kærlighedsliv, som har været på noget af en rejse. Du har jo tidligere været gift med en kvinde, du har en datter, og så senere i livet springer du ud. Kan du huske, hvornår du egentlig sådan tænkte, okay, der er noget her i mig, som gør, at jeg kan faktisk mærke, at jeg måske faktisk også godt kan lide mænd?
1: Jamen, jeg har i mange år vidst det, især i teenageårene. Ja. Jeg har bare aldrig gjort noget. Altid bare, hvad så med piger?
0: Ja.
1: Og så, ja, jo ældre jeg blev, så kunne jeg godt se, at man skal vist snart gøre noget, hvis man skal gøre noget.
0: Ja, så var du bange for, hvad folk, hvordan de ville reagere på det?
1: Ja, det har altid været med, at hvad vil folk sige, hvis man også er homoseksuel.
0: Ja, hvornår gjorde du det?
1: Jeg gjorde det, da jeg var 32.
0: Ja, og hvordan, så altså, hvordan var det efterfølgende? Kunne du så mærke sådan, okay, jeg skulle have gjort det noget før, eller var det bare sådan, det var bare sådan,
1: nej, jeg synes ikke, jeg skulle have gjort noget før, for så har jeg ikke oplevet det, jeg har oplevet på det tidspunkt. Men altså, nok et budskab til andre, at hvis de går med de tanker, jamen, så gør det. Hvordan, fordi jeg troede faktisk, at nogen måske ville korte hånden af en. Det er der ingen, der har gjort. Alle synes bare, det var fedt.
0: Trods det dejlige, vi lever i et samfund, hvor man, altså, 9 ud af 10 vil jo sådan tænke, at det er jo bare sådan, kærligheden, den går sin veje.
1: Ja.
0: Hvad med din datter? Hvor gammel var hun, da det skete?
1: Anna, hun var 7 år.
0: Okay.
1: Jeg tror ikke, hun vidste, hvad det var. Men i dag, også når hendes venner spørger hende, hvordan er det, at far han er til fyre, hvor hun bare siger, at jeg har altid far. Så det er pissefedt. Også i en by som Randers.
0: Ja, hvordan er det egentlig at være homoseksuel i Randers? Altså, du ved godt, altså, er der datingmiljøet er vel ikke det største?
1: Nej, der er ikke et datingmiljø, men man kan sagtens sidde nede på en bar og være sig selv. Det synes jeg er cool, at mine veninder og kammerater og jeg kan tage i byen, og at man bare er sig selv.
0: Er du egentlig mere modig, end du måske så det går, tror jeg, når du så egentlig har lavet det her?
1: Det tror jeg faktisk, ja.
0: Okay. Jeg tror også, der er mange, der synes, du er modig at være med i Gift ved første blik.
1: Ja, det tror jeg også. Man skal have en vis portion modighed for at kan tilmelde sig det program, og så også gå det igennem. Men mega fedt.
0: Lød der altså fra Michael, som er med i den nye sæson af Gift ved første blik. Man møder ham allerede i det første afsnit, som altså lige nu er at finde på DRTV. Hele interviewet, jeg vil sige, fantastisk fyr, kan man høre som podcast. Lidt senere, det er mig, der lige skal klippe klister det, så kan du finde det på vores hjemmeside, blandt andet. Nu, Annika, livsforladt til din torsdag.

to know it all. Noget af det sidste her hos Morgenkammeraterne. Tak for i dag. Kæmpe fornøjelse. Jørn, mega nice. Mr. Mega Nice med efter klokken 10. Vi tjekker ud nu, Lærke og jeg. Tilbage igen i morgen klokken 6. Farvel! Det her er ABC.

0: sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
3: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
4: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
3: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
5: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
6: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
7: Hej.
6: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
7: Så du gas på mig?
6: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
8: Når så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
0: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt. Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
11: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
12: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
13: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
15: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
16: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
17: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
18: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
19: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
0: Tilbage til musikken.
15: Du lytter til Apple.
7: Ubesæt.
20: Ubesæt. Ubesæt. Ubesæt. Ubesæt. Ubesæt. Ubesæt. Ubesæt. Ubesæt. Ubesæt. Ubesæt. Ubesæt. Ubesæt. Ubesæt. Ubesæt. Ubesæt.

0: Klokken er 10. Her er ABC-nyhederne.
1: Syddjurs Kommune går frem i Dansk Industris måling af lokal erhvervsvenlighed. Kommunen rykker fra plads 55 til nummer 47 ud af 91 kommuner. Især dialogen med virksomhederne er forbedret, hvor Syddjurs går 14 pladser frem til en 28. plads. Også den overordnede erhvervsvenlighed og dialog går frem. Der er dog fortsat udfordringer med sagsbehandling og kommunal administration. I samme måling er Favrskov nummer 29, Norddjurs 40 og Randers helt nede som nummer 86. Russiske sikkerhedstjenester forbereder ifølge PET aktivt sabotage mod den danske forsvarsindustri. Derfor vil erhvervsorganisationen Dansk Industri nu kontakte en række virksomheder. Rasmus Anderskov, som er chef for samfundssikkerhed og beredskab hos Dansk Industri, opfordrer derfor virksomhederne til at tjekke deres sikkerhed. Det gælder blandt andet adgangskontrol og overvågning. Han understreger dog, at det kun drejer sig om en meget lille del af dansk erhvervsliv. Truslen skal tages alvorligt, men uden at skabe unødig bekymring. Flere og flere danskere kaster sig over aktier. Med udgangen af første halvår havde 772.000 danskere nemlig en aktiesparekonto. Det er en stigning på over 100.000 på bare et halvt år. Ifølge underdirektør i Finans Danmark, Rasmus Eskebroen, hænger udviklingen sammen med, at loftet for indskud på kontoen er blevet hævet. Han forklarer, at når rammerne forbedres, vælger flere at investere. Derfor ønsker Finans Danmark nu at hæve loftet endnu mere.
2: Tak for det, Dan. Skydevær, regn og byer i dag, og det kan lokalt være med torden. Vi får svagt jævn vind, som i løbet af dagen er tiltagende smule, og temperaturerne kommer til at ligge mellem 16 og 19 grader. Lige nu, Ebeltoft 17, Greno 16, i Hadsund og Randers kun 15 grader.
3: Vi er Radio ABC.
4: Vi giver dig hits.
3: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

En som dig fra Rune Raskampen Bær og Blæst. Klokken er passeret 10. Hej med dig, Jørgen her. Velkommen til Mega Nice. De næste 4 timer på en torsdag, hvor vejret endnu en gang ser rigtig efterårsagtigt ud. Og faktisk, hvis man kigger lidt til TV2-vejret, så er det jo... Ja, TV2-vejret bliver en gang imellem beskyldt for at være sådan en lille smule sensationelle. Ja, de kan godt lide at putte lidt ekstra på, men faktisk så siger de, at der er risiko for skybrud her i løbet af de næste 8 timer, altså frem mod kl. 18 i aften. Og samtidig så siger man altså også, ud over torden og regn, så kan der også komme hagl, som potentielt kan blive op til 3 cm. Relativt store hagl, hvis det er sådan, at TV2-vejret de har ret i den her. Så vil jeg ikke begive mig udenfor. Så skal jeg ikke ud og lufte hunden. Det kan jeg godt fortælle dig. Lad os håbe, det ikke bliver så slemt. Velkommen ombord. I løbet af programmet, der bestiger vi blandt andet verdens højeste bjerg. Det er dog ikke uden fare. Vi skal have fat i en lidt grotesk historie om en amerikansk kunstner, som er kommet på kant med sin tidligere manager. Og så er der en historie omkring Instagram, som ligesom så mange andre ting på internettet, er blevet massivt påvirket af AI. Og det vil de gøre lidt ved. Ikke meget, men lidt vil de godt gøre ved det. Og hvad det er for også, jamen det kan du altså også høre lidt mere til her lidt senere i programmet. Så skru op for højtalerne. Lad os se at komme derudad. Det er trods alt lille fredag. Det bliver både med Olivia Rodrigo, genlyt på The Weeknd og Daft Punk lige om lidt først. Så er Larsen det her. Det er Midnight Sun på ABC.

der er nogen, der på et tidspunkt spørger dig, hey, hvad er groove egentlig? Så skal du bare sætte The Weeknd på med Daft Punk og spille dybest set de sidste halvanden minut. Så havner man nemlig direkte i The Groove. Sangen kører bare derudaf. Man er et godt sted. Hygger, viber. Kæmpe klassiker fra 10 år siden. The Weeknd og Daft Punk på Radio ABC. Du er også velkommen til at byde ind, om det er klassiker, eller om det er noget nyt musik, du vil have med i playlist 28 36 12 12. Skriv en besked på ABC Hotline. Her Olivia Rodrigo, Drop Dead.

0: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
1: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
4: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
5: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
4: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
6: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
7: Bring it back, bring it back.
8: Tilbage til musikken.
7: Radio ABC.

Ariana Grande og Hate That I Make You Love Me på Radio ABC. Torsdag 3. september, en dag, som altså godt kan gå hen og blive temmelig fugtig. Regn og byer, lokalt med torden og måske enkelte steder skybrud og måske også havl. Ej, det er en alsidig vejrudsigt. Er det ikke det, man kalder det, tror jeg? 3. september, meget på vejret, så var det faktisk lige præcis i dag, tilbage i 1906, at der bliver sat varmerekord for september måned. Og det er lige præcis i Randers, hvor termometeret rammer 32,3 grader, så det er cirka dobbelt så varmt, som det er lige i øjeblikket. Altså også vanvittigt i september måned. Også en desværre tragisk dag i dag, hvis vi skruer tiden tilbage til 1980. Der falder Dirch Passer om

3. september, blandt andet den legendariske amerikanske snowboarder, som er manden, der har vundet flest guldmedaljer i OL og X Games. Shaun White, som bliver 40 år i dag. Ligeledes bliver en mand, som man nok må omtale som det, man kalder et one-hit wonder, fordi for et par år tilbage, der havde han et kæmpe internationalt sommerhit med en sang, der hed Cheerleader. Amerikanske sanger Omi, eller Omar Pasley, som han hedder. Han bliver også 40 år i dag. Stort tillykke!

0: Carl Rask går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra AirTox, de populære letvægts sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale AirTox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Rask på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i UF-shoppen. Velkommen hos din lokale Carl Rask.
1: Køkkenlageret i Trustrup slår dørene op til flotte, farverige, fantastiske, funktionsdygtige køkkener. Behøver vi sige,
2: der er ikke noget som et nyt køkken.
1: Kig forbi lørdag mellem 10 og 15 til åbent hus hos Køkkenlageret i Trustrup.
3: Mit navn er Lars Lindhardt, og jeg er psykoterapeut i Randers. Det er ikke meningen, at vi skal gå og have ondt i maven, eller være presset eller kede af det, uden at snakke med nogen om det. Book en gratis og uforpligtende samtale på dchb.dk.
4: Fest og Hop vil dele en nyhed med dig, der måske snart skal holde fest. Vi har et fedt udvalg af hoppeborge og andre sjove aktiviteter, du selv nemt kan hente og sætte op i haven. Og lige når det passer dig, tjek festoghop.dk.
5: Håndværkskvalitet helt i top.
6: Vi er lydhøre over for kundens ønsker.
7: Hurtigt, professionelt og til den aftalte pris.
8: Hos Swarovski Byg er vi stolte og ydmyge over 5-stjernede anmeldelser på Trustpilot. Ønsker du også en håndværker, der leverer kvalitet og god service? Swarovski Byg, vi hjælper både private og erhverv. Swarovskibyg.dk.
9: Al god rengøring starter med grundig kommunikation. Tal med Randers Miljørengøring. Vi har specialister til at håndtere privatrengøring med servicefradraget. Og vi kører i Randers og hele Østjylland. Mød os på randersmiljørengøring.dk.
10: Vidste du, at HC Farver matcher alle online priser i butikken? Vi er alt i maling, træbeskyttelse, spraymaling og autolak. Og du får den bedste rådgivning til den bedste pris. Vi ses hos HC Farver, din ekspert i vedligehold og fornyelse.
11: Slip for nøgler. Brug brik, kode eller app. HDV har løsninger i elektronisk aflåsning til alle ejendomme. Brugervenlige, fleksible og fremtidssikrede løsninger. Sig farvel til nøglekopier, der ligger og flyder. Kontakt HDV. Det er nemt på hd-v.dk.
12: Kom og oplev, hvad Randers kan. Fredag fra 15 til 21 fylder byens foreninger og fællesskaber Østervold med aktiviteter, inspiration og fællesskab. Se mere på randerscity.dk og følg os på Facebook.
13: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
14: Det her er Radio ABC.

0: Artie Artie tager Ivory. Mega nice på ABC med Taylor Swift på vej. Stella Lefty og hendes Boston også. Lige nu går turen til USA. Og historien om et meget specielt kup, som er blevet begået i Californien.
1: Aktionen starter i morgen kl. 11.45. Hvad skal vi bruge? Vi skal bruge en paraply, et julelys, et eksemplar af Land og Folk og en gammel ost.
0: Tak for det. Det handler om, at der til sydlandet er nogen, som er ekstremt tørstige. En tyv er nemlig sluppet afsted med at stjæle en lastbil fyldt med øl. 50.000 dåser fra Pabst Brewing Company, der laver øllen Blue Ribbon. Tyven udgav sig for at være autoriseret fragtchauffør og fremviste falsk dokumentation og lykkedes altså at få udleveret en hel lastbil fyldt med dåsebajer fra et distributionscenter i byen Montclair i Californien. Sjovt nok, så skete det hele faktisk to gange selv samme dag, fordi allerede inden det her kup fandt sted, der var en lastbil med last til en værdi af knap 300.000 kroner blevet stjålet. Den skulle være kørt fra selv samme distributionscenter i Californien til byen Tucson i Arizona, men den dukkede aldrig op. Og en time senere, ja, så blev den her lastbil fyldt med Blue Ribbon øl, altså stjålet. Det er et fænomen, man har set flere gange. Her tidligere år, der var der jo historier fremme omkring KitKat-chokolade, som altså havde fået stjålet deres lastbiler under fragt i Europa. Dyrbar last, som åbenbart kan sælges. Pabst Brewing Company har nu været ude på de sociale medier og skriver: til tyven, vi bebrejder dig ikke for at ville prale over, hvor meget af vores øl du har. Vi vil bare ønske, at du har fået fingre i det på en ordentlig måde. Og på det her omslag på Instagram, der har man altså i øvrigt givet øltyven en frist på 18 dage til at give sig selv til kende. Og samtidig så har man udlovet en dossør til alle, der kan hjælpe med at løse mysteriet. Uden egentlig i øvrigt at komme ind på nærmere, hvad dossøren er. Men jeg tænker lidt, det har nok noget med øl at gøre. Ja, så 50.000 doser øl. Der skulle altså kunne blive til en god fest der.

Jeg glæder mig som altid til at tage dig igennem i kronologisk rækkefølge de største hits her på ABC. På sidste uges liste, ja, der var den højst placerede nyhed fra drengene, bedre kendt som Nick og Jay. KBH bliver hyldet, og det gør sidste uges førsteplads naturligvis også. Den blev indtaget af Hygel.

0: Hun hedder egentlig Stella Lefkowski, men kalder sig altså bare for Stella Lefty. Det her, det var storhittet Boston. Nummer 2 på den amerikanske hitliste i øjeblikket. Klarer sig efterhånden altså også rigtig godt på hitlisterne rundt omkring i Europa. Mega nice på ABC. 9 minutter før 11, det betyder, at Dan Jensen klarer med en update til dig lige om et øjeblik. Men inden da, så kan vi blandt andet også lige nå at få Apaka med i playlisten.
1: Så nu sidder jeg fast. Som en fluid spin.
0: Fluid spin klar til dig lige om lidt.
2: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter, kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
4: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
6: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
7: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
10: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
11: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
12: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
11: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
13: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
14: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
15: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. 5 liter Gori træbeskyttelse, 495 kroner. Bosch Arco skruemaskine, 685 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
16: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, f.eks. Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
17: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
18: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
19: Tilbage til musikken.
20: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 11. Her er ABC-nyhederne.
1: Det bliver gratis for patienter at parkere ved sygehusene i Region Midtjylland. Det er en del af en ny budgetaftale, som faldt på plads natten til i dag. Ordningen bliver indført gradvist frem mod 2029. Egentlig skulle det allerede have været gratis i år, men beregninger viste, at det vil blive for dyrt og risikerede at skabe parkeringskaos. Det forklarer regionsrådsformand Anders G. Christensen. Han fortæller, at man nu sikrer gratis parkering til patienter og til pårørende i det omfang, det er muligt. Budgetaftalen afsætter også penge til insulinpumper og udredning for demens. Syddjurs Kommune går frem i Dansk Industris måling af lokal erhvervsvenlighed. Kommunen rykker fra plads 55 til nummer 47 ud af 91 kommuner. Især dialogen med virksomhederne er forbedret, hvor Syddjurs går 14 pladser frem til en 28. plads. Også den overordnede erhvervsvenlighed og dialog går frem. Der er dog fortsat udfordringer med sagsbehandling og kommunal administration. I samme måling er Favrskov nummer 29, Norddjurs 40 og Randers helt nede som nummer 86. Dronning Margrethe tager med kongeparret til begravelsen af Norges kong Harald. Det viser kongehusets kalender. Her fremgår det også, at kronprins Christian og prinsesse Benedikte deltager i statsbegravelsen i Oslo Domkirke onsdag i næste uge. Efter gudstjenesten bliver kisten fragtet videre til en privat ceremoni. Kong Haralds sidste hvilested bliver i det kongelige mausoleum i Oslo.
2: Fra nyhederne. Til vejret, som bliver skyet i dag med regn og byer, det kan altså også lokalt blive med torden. Svag til jævn vind, som tiltager en smule i løbet af dagen med temperaturer mellem 16 og 19 grader. Lige nu er Ebeltoft Greno på 17, Hadsund 16, og i Randers er der 17 grader.
3: 1, 2, 3. Vi er Radio ABC.
4: Vi giver dig hits.
3: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

som altså også lige giver sådan lidt insight i, hvad der skal være klar til sangerinden, hvis hun dukker op på en festival og så videre. KitKat på min rider. Jeg tænker ikke, det er noget, hun bare har fundet på til sangen. Jeg tror rent faktisk, det er tilfældet, at det står på hendes rider. Der skal være KitKat. Om det så er den traditionelle mælkechokolade, eller om det er med mørk, eller hvid chokolade, hasselnød, eller skal det være chunky-versionen, findes også med peanut butter. Det, ja. Det finder man nok ud af, hvis man hyrer hende til at komme og spille. Jørgen her. Det er Make It Nice med Charlie XCX og Billie Eilish. Genlyt på Gas, Top Gun og Gob, så falder du, så falder jeg. Meget på brug falder. Jeg ved ikke lige hvorfor. Så skal vi lige en tur forbi Mount Everest. Man skulle jo umiddelbart tro, at det der med at bestige verdens højeste bjerg. Hvad er det? 8.848 meter cirka. Er det ikke sådan der? At det ikke var noget for alle, men det har jo vist sig med årene, at folk jo altså i den grad forsøger at udleve deres drømme om at nå op og stå på verdens tinde. Og det er noget, der har skabt en del problemer. I forhold til, at alle de her mange tusind mennesker, som efterhånden kommer forbi Mount Everest hver år, ja, de efterlader jo en del affald, og det har ifølge ny forskning også fået nogle andre konsekvenser, som man så historien, så tænkte jeg sådan lidt, ej, hold op. Det kan da ikke være rigtigt. Men ja, den dykker vi lige ned i. Vi bliver lidt naturvidenskabelige på programmet herinde ret lang tid. Bare hold den her.

Charlie XX og Billie Eilish med Gas. Som kun de kan gøre det. Jeg tror, hvis du og jeg gik hen til nogen og sagde, hey, og get farm på mit undertøj, så vil folk nok bare kigge mærkeligt på os og skynde sig væk. Men ikke når det er Charlie XX og Billie Eilish. Nej, nej, så er det en anden størrelse. Mega nice. Olivia Rodrigo, Harry Styles på vej i playlisten. Lige nu Top Gun og Gops. Falder du, så falder jeg.

0: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
1: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster det et engangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
5: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
6: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
7: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
8: Here we go!
9: Tilbage til musikken.
7: Radio 100.

0: Olivia Rodrigo og Stupid Song på RTBC. Er du klar til på mandag?
1: Kan du ramme bullseye, så kan du snart vinde op til 10.000 kroner. Hver uge venter et hemmeligt beløb på dig, og du kan vinde det, hvis du kan ramme plet. Rammer du ved siden af, hjælper vi dig på vej. Højere eller lavere. Rammer du bullseye, så vinder du pengene. ABC Bullseye. Klar hos morgenkammeraterne. Mega nice og ABC Eftermiddag i næste uge. Ram rigtigt og vind penge.

Cat Eye og Animal på Radio ABC. Blandt andet også med Shakira og Bowser på vej i playlisten. Og lige nu ham her. Forsalget er skudt i gang til hans europæiske turné i starten af 2027, som jo blandt andet sender ham forbi Royal Arena i København den 13. maj. Nemlig Somber. Det her, det er Homewrecker på ABC.

0: Har du brug for en pause? Uden at planlægge en hel ferie, så tag til Ebeltoft. Her går tempoet lidt ned, og byen har altid noget at byde på for både store og små. Og når ja, vi glæder os faktisk til det besøg. Ebeltoft.
1: Djurslands hyggelige hjørne.
2: Det er Hanne.
3: Hej, det er Lone fra Awareness.
2: Ja, hej.
3: Ja.

0: lige været forbi med montøren og set jeres nye køkken. Det er vildt flot.
1: Det er det, og nu glæder vi os bare til den nye badeværelse.
0: Hvor er det dejligt. Jeg har nogle gode idéer. Kigger igen.
1: Ja, det gør vi.
2: Aubo Randers på Grenåvej. Køkken for kendere og tilfredse kunder.
3: Hotel Marina i Grenå skruer op for hyggen, stemningen og underholdningen. 13. september holder vi Tip et hit med Karin og Claus. Ja, ham fra Claus og Servants. Få en skøn aften med live musik, banko, musikquiz og lækker mad til kun 468. Se mere på hotel-marina.dk.
4: Skal bilen have lavet service eller måske en bitte bule, så book trygt en tid, og vi klarer det. Mejlby Autoværksted, kun 3 km ud af Hadsundvej i Randers. Din bil som speciale.
5: Har du også nogle gange bare lyst til at helt slukke for nyhederne? Måske ville du få lyst til at tænde igen, hvis du fik at vide, at næsten 100 millioner børn er kommet ud af ekstrem fattigdom de seneste 10 år. At solenergi har overhalet kul i Europa, eller at vacciner redder 6 liv hvert minut. Verden er også fuld af fremskridt, og du finder dem på verdensbedstenyheder.dk.
6: Og lige her på Radio ABC.
7: Hej, tænk engang. 10 år som købmand, det skal fejres med stærke ja-tak-tilbud. Lørdag tænder jeg op i grillen. Kom og mød Randers Cimbria og spil med basketstjernerne fra 10 til 12. Vi ses hos min købmand i Østerbjergav.
8: XL Byg fejrer fødselsdag, og du får gaverne. Weber Genesis gasgrill 4999 eller 10 kilo gas kun 189. XL Byg i Vore, Priumgård, Maria, Hadsund, Torsøster, Tørslev og Hadsten.
9: Danmarks vildeste hestekræfter samles til DM i traktortræk på Linde Pulling Arena lørdag den 5. september. Trækket starter kl. 12. Glæd dig til Landbo Ungdoms vilde puls, rå hestekræfter, musik, madboder og kolde drikke. Tag turen til Linde ved Randers med venner, familie eller kolleger til det fedeste DM i traktortræk.
10: Der er mange gode grunde til at melde sig ind i FOA. Det kunne være hjælp til løn og ansættelse, en sygemelding, arbejdsskade eller faglig sparring på netop dit arbejdsområde. Meld dig ind allerede i dag. Jeg hedder Marie Jo, jeg er formand i FOA Randers. Vi dækker arbejdspladser i Nord, Syddjurs, Favrskov og Randers. FOA Randers. Sammen gør vi forskellen.
11: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.

Magnetic fra Bowser. Torsdag formiddag på Radio ABC. Det er mega nice. Det virker efterhånden som om, at alle i hele verden, de er bare blevet nye eventyr og skal ud og udforske hele verden. Alle skal på toppen af Mount Everest. Og det har jo vist sig, at det er lidt et problem efterhånden. Tal viser, at hver bjergbestiger i gennemsnit efterlader mellem 8 og 12 kilo affald på Mount Everest, og man anslår, at omkring 50 tons skrald er efterladt på bjerget. Men det stopper ikke der. Og det har altså givet nogle yderligere udfordringer med de rekordmange mennesker, som hver år altså tager til Nepal for at bestige bjerget. Første stop på rejsen er nemlig Everest Base Camp, hvor turisterne bliver taget godt imod. Der er både kaffe, espressobaren, der er wifi, brusebad, fladskærmsfjernsyn. Men nu skriver avisen New York Times om et nyt studie, som viser nogle andre konsekvenser for bjerget på grund af de her bjergturister, hvis man kan kalde dem, hvert år. Hvert år, der smelter 3 millioner kilo gletsjer og sne på grund af energien, det kræver at servicere de besøgende. Det er et problem. Det er første del af problemet. Anden del af problemet med alle de her rejsende. Nummer to. Bjergvandrernes urin påvirker mængden af is, der smelter. Der bliver produceret... Hold nu fast, det her tal det overraskede altså virkelig mig, da jeg læste det. Der bliver produceret 6.000 liter urin på Everest Base Camp hver dag. Jesus Christ, mand. De skal godt nok tisse. Størstedelen ender ikke i toiletterne på stedet. Forskere bag det her nye studie estimerer, at urin alene er skyld i smeltningen af hele 154 tons gletsjer. Egentlig så skal bjergbestigerne her pakke efterladenskaber, som ikke ender i toilettet, i hygiejneposer. Men det kan jo være svært, når man når op i højden ildført iltmaske, som er vanskelig at bevæge sig rundt med. Peter Hackett, der er forsker i højdefysiologi, han siger, der er simpelthen ikke noget værre, end at nå til en højtliggende camp og kigge ud på horisonten ved solnedgangen og se adskillige frosne lorte. Forsker bag studiet foreslår nu, at man simpelthen rykker Everest Base Camp længere ned ad bjerget og væk fra gletsjeren, så den altså ikke smelter på grund af, at folk de pisser alle vejene åbenbart.

Lige om lidt, så er Dan Jensen klar som altid med en update. Og lidt senere i programmet, Jørgen, så skal vi lige have fat i ørerne på Christoffer. Han har jo varslet en ny sang, som kommer i morgen. Men nu teaser han også for noget andet. Han siger selv, at han kan ikke afsløre så meget nu andet, end det er gigantisk. Jeg ved ikke lige, hvad det betyder, men det skal vi helt klart lige kigge lidt nærmere på her lidt senere i Mega Nice. Mille klar inden nyhederne. Havde ikke mig selv sammen med dig efter den her nummer 1, 3 uger i træk nu i Danmark. Kun du.

0: tager ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
1: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
2: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
3: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
2: Møder, mails, fakturer.
3: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
2: Nå, hvad skal jeg så have?
3: Kom lige med.
4: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
5: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
6: Nu kan du træne måneden ud i Pure Gym for kun 1 krone. Følelsen efter træning, den er til gengæld helt gratis. Meld dig ind i dag på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym Good.
7: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
8: Lige nu i Rema 1000. Gyld, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
10: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
11: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

0: OK med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I Dals Bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
2: Little fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du en ramme Carlsberg eller Tuborg øl til kun 65 kroner eksklusiv pant. Little, det betaler sig.
3: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
4: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hva?
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Er du dum i hovedet,
7: eller? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
6: Så hold nu kæft og se kampen.
8: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
9: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
10: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
11: Tilbage til musikken.
12: Radio ABC.

0: Klokken er 12. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers FC mener selv, at klubben står stærkere efter sommerens transfervindue. 8 nye spillere er kommet til, blandt andre Kasper Junker, Mohamed Sanko og Nikolaj Hopland. Samtidig er flere unge talenter rykket op på førsteholdet, og Sabil Hansen har forlænget sin aftale til 2029. Flere spillere er sendt på leje for at få mere spilletid og udvikling. Et salg af offensivspilleren Falsek fra Senegal til walisiske Swansea blev dog ikke til noget på grund af problemer med arbejdstilladelsen. Lige nu er der mangel på biler til flextrafikken i flere regioner. Midttrafik, Sydtrafik og Fynbus mangler nemlig biler til at køre de almindelige ture. Det betyder, at man kan opleve længere ventetid. Trafikselskaberne prioriterer dog ture til f.eks. sygehuset. Problemerne startede allerede i går, hvor Midttrafik måtte aflyse 400 ture. Årsagen er, at leverandøren LS-busser har indstillet al kørsel. I dag skriver Fyns Stiftstidende, at busselskabet er under efterforskning af politiet og at deres pengekasse er blevet beslaglagt. Gasprisen er nu på sit højeste niveau siden slutningen af 2022. Det seneste år er prisen blevet mere end fordoblet. En del af forklaringen er krigen i Mellemøsten mellem Iran og USA. Det siger Christian Rune Poulsen, der er chefkonsulent og energianalytiker hos Green Power Danmark. Samtidig var sidste vinter kold, og gaslagrene blev relativt tømte. I Europa er lagrene nu omkring 65% fyldt. Christian Rune Poulsen regner med, at gasprisen vil være mere følsom over for geopolitisk uro de kommende måneder.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Falder himlen ned i dag? Måske, måske ikke. Den står i hvert fald på skydevær med regn og byer. Hvor kraftige de bliver, det er sådan lidt forskellige meninger om. Lokalt kan der også komme lidt tordenvejr, svag til jævn vind, som tiltager en smule, og temperatur mellem 16 og 19 grader. I aften og den kommende nat skydevær, men efterhånden så skulle det blive mest tørt. Temperatur i løbet af natten mellem 12 og 15 grader. Lige nu, Ebeltoft 18, Grenaa, Hadsund og Randers er på 17 grader.
3: Hey, it's Alex Warren.
4: Alex Warren. Emerald Eyes.

Torsdag middag på Radio ABC med Alex Warren og Emerald Dice, taget fra hans helt nye album Wild Child, der kom i fredags. Det er mega nice, Jørgen her. Meget på ny musik, så stiller vi skarpt på en af dem, som er klar med ny musik i morgen her lige om et kort øjeblik, fordi det er en person, som også teaser en gigantisk nyhed. Jeg ved ikke lige, hvad det er for en størrelse. Men jeg kan fortælle dig mere om det her lidt senere. Vi skal også kigge lidt på nyt tv, der har premiere i dag. Det gør vi om en lille halv times tid. Der var faktisk besøg hos Morgenkammeraterne i dag af en af deltagerne i den nye sæson af Gift ved første blik. Det vender vi tilbage til. Men først, så springer vi lige lidt tilbage i tiden. Faktisk hele 20 år. Det her, det er Jojo og Too Little Too Late på ABC. Godmiddag.

Casey og Annika, der er mega nice på, og har det vil sige fantastisk genlyd. Jeg hørte også på Jojo lige før med den, der hedder Too Little Too Late. Lige om lidt, så skal vi kigge lidt nærmere på Christoffer. Endnu en ny sang på vej fra hans kommende dansksprogede album. Men der er også noget andet nyt på vej. Hvad kan det mon være? Vi kigger på det lige om lidt. Her er Tame Impala og Jenny på ABC.

0: Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdløkke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en tier. Vi ses i 365.
3: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
4: Hvad for noget?
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
8: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
10: Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
12: Det her er Radio ABC.

Sugar og Alternate T på Moving to the Sun på Radio ABC. Det er Mega Nice John her. I morgen er det New Music Friday, og en af de artister, som vi kan glæde os til at komme med ny musik, det er Christoffer. Endnu et udspil fra hans kommende dansksproget album. De har jo fået en del smagsprøver efterhånden. Men i morgen så sender han en ny sang ud, som hedder Elsker dig så meget, jeg kunne gå i stykker.

0: Ja, han er selv meget begejstret. Den glæder vi os rigtig meget til at høre om. Men det stopper åbenbart ikke der, fordi at lige i øjeblikket, der teaser han med en anden lille ting, som jeg ikke helt kan regne ud af. Hvad er? Selv siger han...
1: Hey guys, nu har vi den lidt klassiske luk til osten situation, kalder jeg det. Fordi jeg har en gigantisk nyhed, som jeg desværre ikke kan dele med jer. Det er irriterende. Men hvis du vil være en af de første til at høre, hvad den her fuldstændig sindssyge nyhed er, så skal du sign dig op nu, så er du en af de første til lige at finde ud af, hvad er det egentlig? Hvad er det for en kæmpe hemmelighed, han går med? Og det er kæmpe. Jeg kommer ikke til at lyve for dig. Det er gigantisk. Det er det. Ja. Hej.
0: Christoffer. Altså, mit umiddelbart bedste bud, det er, at han lige om lidt også annoncerer en eller anden kæmpe koncert. Et eller andet something. Jeg kan ikke forestille mig, hvad det ellers skulle være. Lige sådan på stående fod. Men i morgen ny musik. I mellemtiden her ringer om natten.

Man I Need fra Olivia Dean på ABC. Og meget på Man I Need. I dag der er der premiere på ny sæson af Gift ved første blik på DR. Og Stefan havde besøg af en af denne sæsons deltagere i Morgenkammeraterne i dag. Michael fra Randers. Tag en lille genlyt her lige om et kort øjeblik. Først David Guetta, Jennifer Lopez på ABC. Don't know where-

0: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandlere af de lækre Airtox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
1: Kom og oplev, hvad Randers kan. Fredag fra 15 til 21 fylder byens foreninger og fællesskaber Østervold med aktiviteter, inspiration og fællesskab. Se mere på randerscity.dk og følg os på Facebook.
2: EDC Trio inviterer til et helt eksklusivt åbent hus på Kongens Ege lørdag 5. september mellem 11 og 13. Vi sørger for en fin velkomst med champagne og god introduktion til de helt unikke lejligheder. Arrangementet er kun med tilmelding med plads til 50 gæster. Så kom og oplev stedet, stemningen og måske dit nye hjem. Tilmeld dig hurtigst muligt på kongens-ege.dk eller ring

0: THC Trio.
1: Snart kommer premieren, specielt for erhvervslivet. Radio ABC Business Club præsenterer The Rockstar Effect. På rollelisten, kanadiske Steve Jones, The Rock i musik- og medieverdenen. Flemming Dybøl, rock'n'roll ledelse og branding med glimt i øjet. De to er sammen med et stærkt cast fra Radio ABC-gruppen, klar til at inspirere i din måde at tænke markedsføring på. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers.
2: Book et gratis sæde på abcb2b.dk.
3: Kom i Randers Regnskov og mød Per, Tina, John, Pernille, Anders, Sanne og Jonas og alle de andre søde medarbejdere. Og nå ja, naturligvis vores jaguar, los, papegøjer, slanger, nøgenrotter, flyvende hunde, søkøer, dovendyr, komodovaran og mange, mange flere. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.
4: Excel Byg fejrer fødselsdag, og du får gaverne. Landscape robotplæneklipper ved wifi. Vild pris kun 999. Excel Byg i Vore, Priomgård, Maria, Hasund, Torsøster, Tørslev og Hasten.
5: Vi tænder grillen, lægger kødet på og sætter de kolde drikke frem. Nu mangler vi bare jer. Fredag 4. september inviterer en veteraner alle erhvervskunder til fredagsgrill fra 11 til 14 på Nikkelvej. Kig forbi til en hyggelig eftermiddag som tak for det gode samarbejde.
6: Hammeliv Idrætsforening arrangerer igen i år kæmpe loppemarked ved Hammeliv Forsamlingshus med hjælp fra Hammeliv Bylav. Kom forbi og gør en god handel. Lørdag fra 11 til 16 og søndag fra 10 til 14. Vi ses i Hammeliv til Djurslands bedste loppemarked.
7: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.

0: på Radio ABC, og natten bliver morgen. Det er mega nice. Det er torsdag. Og det betyder også, at i dag der er der premiere på en ny sæson af Gift ved første blik på DRTV. Jeg synes umiddelbart, at det må være virkelig angstprovokerende, og det kræver et kæmpe mod at kaste sig ud i sådan et program. Du ved, kaster sig bare ud i det, håber på det bedste, at kærligheden er derude, og det er forevermore. En af dem, som deltager i den nye sæson af Gift ved første blik, det er Michael fra Anders. Han var på besøg i Morgenkammeraterne i dag til en snak, som jo blandt andet også kom ind på det der med at sige ja til Gift ved første blik. Hvad fik ham til at gøre det?
1: Jeg valgte at tilmelde mig, fordi jeg har været single i mange, mange år. Mm. Og jeg har set mine venner, deres kærlighedshistorier, og være på sidelinjen der, men gad godt selv prøve det. Så da min veninde, hun næsten beordrede mig til, at du skal gøre det her, jamen så tænkte jeg, ved du hvad, nu gør jeg det.
0: Ja, der skulle lige et skub til fra en god veninde, og sige, ja, gør nu, tag chancen. Lille spoiler, så bliver Michael jo altså gift med Torben i Gift ved første blik. Michael, han sprang jo faktisk ud som homoseksuel, sådan forholdsvis sent i livet. Men spørgsmålet var, hvad der har holdt ham tilbage, og hvordan det egentlig var at sådan sige højt.
1: Jamen, jeg har i mange år vidst det, især i teenageårene. Ja. Jeg har bare aldrig gjort noget. Altid bare, hvad så med piger?
0: Ja.
1: Og så, ja, jo ældre jeg blev, så kunne jeg godt se, at man skal vist snart gøre noget, hvis man skal gøre noget.
2: Så... Var du bange for, hvad folk, hvordan de ville reagere
1: på det? Ja, det har altid været med, at hvad vil folk sige, hvis man også er homoseksuel.
2: Ja, hvornår gjorde du det?
1: Jeg gjorde det, da jeg var 32.
2: Og hvordan, altså, hvordan var det efterfølgende? Kunne du så mærke sådan, okay, jeg skulle have gjort det noget før, eller var det bare sådan, det var bare sådan?
1: Nej, jeg synes ikke, jeg skulle have gjort det noget før, for så har jeg ikke oplevet det, jeg har oplevet på det tidspunkt. Men altså, nok et budskab til andre, at hvis de går med de tanker, jamen, så gør det.
0: Ja, så gør det. Vi hæber på Michael og Torben. Vi hæber på kærligheden. Gift ved første blik, som sagt, sæsonpremiere i dag på DR og DRTV. Og skulle du øvrigt have lyst til at høre hele snakken, som Stefan havde med Michael, jamen, så ligger det som podcast tæt op. Bare søg på Radio ABC. Interviews til bedste fra radioen. Det ligger både på Spotify, på Apple Podcast og på Podimo.

Daisies fra Justin Bieber. Hos ADR, det er også at blive, hvor det er. AI har holdt sit indtog rigtig mange steder, og noget af det, man blandt andet har besluttet sig for at gøre, det er jo blandt andet på steder som Apple Music og Spotify, at man nu siger, nu vil vi sætte en label på, så folk kan se, om det er AI-genereret, eller om det rent faktisk er rigtige mennesker, rigtige artister, der står bag. Der er nogle andre, der melder sig ind i den her AI-ting nu også på de sociale medier, siger, det kan godt være, at vi skal have lidt ekstra fokus på det, og den historie, den skal vi lige vende her lidt senere i Mega Nice. Men her er nyhederne klokken 13. Rune Rask, Hampenberg, Blæst og En som dig. Hvis du

0: sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
2: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
3: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
6: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
7: Er du dum i hovedet, eller
8: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
7: Så hold nu kæft og se kampen.
9: Hey, ro på. Det er bare oldboys-fodbold.
10: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
11: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
12: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
13: Skal årets firmajulefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firmajulefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
14: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
17: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
18: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
19: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
21: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
22: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
23: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper Priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. 5 liter Gori træbeskyttelse 495 kroner. Bosch Arco skruemaskine 685 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
24: Ring
0: bring it back, bring it back.
1: Tilbage til musikken.
2: Radio ABC.
8: Please, please, please, please, please.

0: Klokken er 13. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers FC mener selv, at klubben står stærkere efter sommerens transfervindue. 8 nye spillere er kommet til, blandt andre Kasper Junker, Mohamed Sanko og Nikolaj Hopland. Samtidig er flere unge talenter rykket op på førsteholdet, og Sabil Hansen har forlænget sin aftale til 2029. Flere spillere er sendt på leje for at få mere spilletid og udvikling. Et salg af offensivspilleren Falsek fra Senegal til walisiske Swansea blev dog ikke til noget på grund af problemer med arbejdstilladelsen. 25 folkeskoler bortviste i sommer elever for at bruge kunstig intelligens under afgangsprøverne. Det viser en rundspørge blandt 203 skoler. På 9 af skolerne blev flere elever bortvist. Særligt under den skriftlige danskprøve blev elever taget i at bruge AI, mens 6 skoler oplevede snyd ved mundtlige prøver. Skolelederne understreger samtidig, at det kan være svært at bevise snyd, og flere mistanker blev derfor opgivet. Den tidligere socialdemokratiske borgmester i Ishøj Kommune, Per Madsen, er død. Han gik bort onsdag efter et døgns sygdom og blev 96 år. Det oplyser hans datter, Anne-Lise Madsen, der er byrådsmedlem for Ishøj Demokraterne. Per Madsen sad på borgmesterposten i 26 år frem til år 2000. Han var kendt som en af de vestegnsborgmestre, der tidligt talte højt om problemer med indvandring. Noget, som statsminister Mette Frederiksen senere har udtalt, at partiet burde have lyttet til.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Skydevær og byer lokalt med torden og svag til jævn vind, som tiltager lidt. Temperatur mellem 16 og 19 grader i det østjyske. I aften og nat skyde, men efterhånden så bliver det mest tørt vejr, og temperaturen i nat kommer ned mellem 12 og 15 grader. Lige nu, Ebeltoft, Grenaa, Hadsund og Randers er på 18 grader.
3: 1, 2, 3. Vi er Radio ABC.
0: Vi giver dig hits.
3: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

also, if somebody put you in Ariana Grande, I hate that I made you love me. Hej Marion her, det er mega nice. Internettet bliver oversvømmet med AI. Læst for nyligt, at sådan i rundtal, så er cirka 60% af den nye musik, der havner på internettet i øjeblikket, det er AI-genereret. Synes jeg personligt, det er lidt skræmmende. Men også på de sociale medier har AI nu indfundet sig. Og det vil Instagram godt lige, jeg vil ikke sige ændre lidt på, men de vil godt lige påpege nogle specielle ting omkring det her med AI. Fordi jeg tror godt, Meta, de kan regne ud, at hvis ikke man gør et eller andet, så kan det godt ende med at gå frygtelig, frygtelig galt. Den historie dykker vi ned i her inden for det næste kvarter 20 minutter, og lidt senere, så er der jo selvfølgelig også lige plads til, at vi, fordi det er lille fredag, tager et genlyt med sidste uges fredagsbanger her i Mega Nice. Men først Tessa og Rock Boys.

Megan Ice med Oliver og Kezia, og de der dage, en af de helt store nyheder i popmusikkens verden i den her uge, det har været, at Taylor Swift ikke længere kun er en kattedame. Hun har fået en hund derhjemme. Jeg ved ikke, om fansene de er fan af det, men ikke desto mindre, så er der nu kommet en hvid samoyedehund derhjemme. Måske er det Travis Kelce, der har gjort hende indfyldelse gældende der. Her er The Fate

0: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
1: Wow!
0: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
1: Ja.
2: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
5: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
10: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
11: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
12: Tilbage til musikken.
13: Radio ABC.

Så vil du stå meget med det flør. Det kan godt være, at jeg er en gammel idiot. Og det er også fair nok. Men jeg er sådan lidt, du ved. Jeg har det ikke så nemt med alt det her, synes jeg, latterlige generiske AI-indhold, som havner på internettet efterhånden. Og det er både med musik, med grafik og ikke mindst også på sociale medier. Findes jo et spansk selskab, som jo allerede sidste år, mener jeg, det var, lancerede den her AI-model, som hedder Aitana López. Hun har faktisk mere end 400.000, hun siger jeg, hun findes jo ikke, mere end 400.000 følgere på Instagram, hvor folk altså følger med i hendes liv. Igen, ja, altså, hvorfor? Hun har jo ikke noget liv, hun findes ikke. Der er masser af mennesker derude. Følg dem i stedet for. men der er AI over det hele, og hvordan kan man skille skidt fra kanel? Det vil Instagram nu prøve at hjælpe med. Det sociale medie ændrer nemlig reglerne for profiler med AI-genererede personer. Så det er altså fremover skulle være nemmere at gennemskue, hvad der er ægte og hvad der er skabt ved hjælp af kunstig intelligens. Det er meddelt af Instagram i et nyt blogindlæg. Helt konkret, så omdøber det sociale mediemærkningen AI Creator til AI Generated Profile for at gøre det tydeligere, når en profil viser en kunstig skabt person frem for et menneske. Og samtidig så vil Instagram i øvrigt begrænse rækkevidden for profiler med AI-genererede personer, hvis de ikke altså har den her mærkning af, at man er altså AI-genereret. Det sker ifølge Instagram selv, efter at brugerne altså har tilbagemeldt, at man ikke bryder sig om at sidde og være lidt naiv og tro, at en profil altså tilhører et rigtigt menneske, men sandheden viser sig altså at være en anden. Skaber, der bruger AI som del af deres kreative proces, behøver ikke at sætte det her med kab på. Det er altså kun profiler, hvor selve personen er AI-genereret. Jeg vil nok også sige, jeg vil bare gerne helst være fri. Tak.

Kan du ramme bullseye, så kan du snart vinde op til 10.000 kroner. Hver uge venter et hemmeligt beløb på dig, og du kan vinde det, hvis du kan ramme plet. Rammer du ved siden af, hjælper vi dig på vej. Højere eller lavere. Rammer du bullseye, så vinder du pengene. ABC Bullseye. Klar hos morgenkammeraterne. Mega nice og ABC Eftermiddag i næste uge. Ram rigtigt og vind penge.

0: Skal det være hyggeligt at handle, så besøg Ebeltofts mange specialbutikker og supermarkeder. Og tag måske en pause i en af de mange restauranter. Vi har sørget for gratis parkering i hele byen. Bare husk P-skiven. Og når ja, vi glæder os faktisk til det besøg. Ebeltoft.
1: Djurslands hyggelige hjørne.
2: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet, blandt andet fra de hotte Airtox, med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv Airtox hos din lokale XL Byg i Randers og Aarhus.
3: På udkig efter en bil, hvor plads, komfort og teknik går hånd i hånd med gennemført kvalitet og lækre detaljer. Det er ikke bare en bil, det er en Skoda. Hos Bilco Randers på Grenåvej.
4: Kom i Randers Regnskov. Vi har sommer hele året. Du kan gå en tur i trupperne og møde alle de eksotiske dyr. Vi har også et kæmpe udendørsområde med flere legepladser og masser af dyr. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.
5: Snart kommer premieren. Specielt for erhvervslivet. Radio ABC Business Club præsenterer The Rockstar Effect. På rollelisten, kanadiske Steve Jones, The Rock i musik- og medieverdenen. Flemming Dybøl, rock'n'roll ledelse og branding med glimt i øjet. De to er sammen med et stærkt cast fra Radio ABC Gruppen, klar til at inspirere i din måde at tænke markedsføring på. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers.
6: Et gratis sæde på abcb2b.dk.
7: Sæt gang i festen med Festerhop. Her kan du leje alt. Næsten. Vi har da fadelsanlæg, slush-ice-maskiner, hoppeborg, rodeotyr. Ja, sjov for alle. Se mere på festerhop.dk.
8: Hej. Tænk en gang. 10 år som købmand. Det skal fejres med stærke ja-tak-tilbud. Lørdag tænder jeg op i grillen. Kom og mød Randers Cimbria og spil med basketstjernerne fra 10 til 12. Vi ses hos min købmand i Østerbjergav.
9: Danmarks vildeste hestekræfter samles til DM i traktortræk på Linde Pulling Arena lørdag den 5. september. Trækket starter kl. 12. Glæd dig til Landbo Ungdoms vilde puls, rå hestekræfter, musik, madboder og kolde drikke.
10: Tag turen til Linde ved Randers med venner, familie eller kolleger til det fedeste DM i traktortræk.
11: Vi tænder grillen, lægger kødet på og sætter de kolde drikke frem. Nu mangler vi bare jer. Fredag 4. september inviterer en Invita Randers alle erhvervskunder til fredagsgrill fra 11 til 14 på Nikkelvej. Kig forbi til en hyggelig eftermiddag som tak for det gode samarbejde.
12: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
13: Tilbage til musikken.

Nick & Jay på ABC og KBH. Det er mega nice, Jørgen her. Hvis jeg skal give dig et lille tip til, hvordan du ikke får jobbet, så kunne det meget kort træk være afpresning. Det skal du ikke gøre. En af de mere tossede historier, man kan læse om i dag, det er den amerikanske sangerinde Alanis Morissette. Hun har nemlig slæbt sin tidligere tourmanager i retten. Karen Urinoff har nemlig forsøgt at afpresse sangerinden. Og påstår, at sangerinden altså har været i besiddelse af og har handlet med narkotika. Ifølge et sagsdokument, der er blevet offentliggjort, så har den her tourmanager til Sydlandet under en rejse sammen med Alanis Morissette sidste år både endt med at blive tilbageholdt i en britisk lufthavn, men også i en spansk lufthavn, hvor hun begge steder blev taget med henholdsvis marihuana og et stof, der hedder psilocin. Og da turen den var over, så henvendte turmanageren sammen med sin manager og advokat til Alanis Morissette med flere forskellige former for korrespondance, hvor man altså krævede, at sangerinden skulle fortælle de britiske myndigheder, at det var altså hendes stoffer. det har Alanis Morissette tænkt, det synes jeg ikke. Men rent faktisk, så stopper det ikke der. Udover at den tidligere tourmanager altså sagde, at du ikke sidder og tager skylden for den her, så har hun også sagt, at Morissette skulle ansætte hende med fuld løn og bonus i 15 år. Og ellers så ville hun ikke droppe sagen. Så ja, det lugter langt væk af afpresning, og nu havner det altså retten. Morissettes folk siger, at hun vil ikke gå med til at arbejde sammen med en inkompetent afpresser de næste 15 år med en pistol for panden for at betale hendes løn. Det kommer aldrig nogensinde til at ske. Det virker altså også virkelig åndssvagt, det der. Nå, fra afpresning til fuld smadder. Det er torsdag, det er lillefredag, så vi skal lige have et genlyt på sidste uges fredagsbanger fra den kvindelige britiske DJ Alex Mills. Det her, det er Such.

Mig som altid til at tage dig igennem i kronologisk rækkefølge de største hits her på ABC. På sidste uges liste, ja, der var den højst placerede nyhed fra drengene, bedre kendt som Nick & Jay. KPH bliver hyldet, og det gør sidste uges førsteplads naturligvis også. Den blev indtaget af Hygel.

0: Kæmpe, kæmpe, kæmpe, kæmpe banger her. Genlyt på James Hype og Modern Friends. Det er lidt ligesom du og jeg, Emil.
1: Ja.
0: Vi er også mere end venner.
1: Det er vi.
0: Det er vi rent faktisk.
1: Kollegaer, gamer.
0: Ja, så mødes vi ned i klubben en gang imellem.
1: Ja, ja. Det er ikke i bikerklubben.
0: Det er en hemmelig klub, vi har.
1: Ja, præcis.
0: Som vi ikke kan sige ret meget mere om. Men det handler om, at vi i vores fritid går rundt og tager billeder, og så sender vi dem til nogen, der hedder Ivan.
1: Ja.
0: Han siger godt nok, at han ikke er fra Rusland. Jeg ved ikke, det lyder lidt russisk, men det er sådan. Vi hygger med en lille fotoklub. Det er, hvad vi bruger vores fritid på.
1: Ja, for hulen, mand.
0: Jeg skulle lave eftermiddag.
1: Vi har et trafikalt jubilæum, og så var der i går transfer deadline dag, som vi også lige runder. Så vi runder det på en lidt anden måde end de store medier, om man vil. De der medier, hvor man siger, okay, nu må du også lige skrue ned for seriøsiteten.
0: Aha.
1: Det er, hvad der er på programmet, blandt andet den her torsdag eftermiddag.
0: Modtaget.
2: Men dagens mest overflødige oplysning.
0: Emil, spørgsmål.
1: Kom med det.
0: Kan du huske Lego Universe?
1: Ja.
0: Det var sådan et multiplayer-spil, som Lego lige lancerede tilbage i 2010.
1: Ja.
0: Men det var meget sådan en kortvarig oplevelse, fordi at det lukkede ned allerede i 2012.
1: Ja.
0: Spørgsmålet er bare, hvorfor?
1: Det var fordi Harbo Hotel tog over.
0: Nej, jeg kan sige så meget, at det der skete, det var, at folk de sagde...
3: Må du være, John? Vi kører den ind med penis.
4: Vi kører den ind med penis, mester. Det er godt.
0: Ja, det er godt. Ja, det er måske lidt en urban myth, men der var simpelthen for mange, der lavede Lego-tissemænd i det her spil.
1: Grineren.
0: Det vil sige, det er sådan den delvise sandhed. Spillet tjente ikke rigtig penge nok, man kunne ikke rigtig tiltrække nok abonnenter. Folk skulle jo gå ind og købe abonnement af det her spil for at spille online. Men så var der så lige det der med, fordi at folk jo stort set kunne bygge, hvad de ville, så var Lego nødsat til at have nogle folk siddende ansat til at være moderatorer.
1: Åh, for helvede.
0: Så det hele det ikke blev fyldt med piggemænd og alt muligt halløj.
1: Altså,
0: og det kostede altså også en del penge.
1: Det gør det, og der må man også bare sige, række direkte ud til humorguderne. Der er jo to ting, der fungerer. Altid velfungerer. Pikke og prutter. Det fungerer. Det er dobbeltpæd.
0: Jaha. Og det skal vi bare tro på, fordi du siger det. Hvad er kilden her til?
1: Alle. Du kan læse mere om det på tekst-tv. Jeg siger det bare.
0: Ja, men det er også fair nok. Eller noget. Men,
1: Side 704. Gå ind og tjek det ud på tekst-tv.
0: Jeg synes bare, at vi skal slutte dagens program med dem her.
3: Må du være, John? Vi kører den ind med penis.
4: Vi kører den ind med penis, mester. Det er godt.
5: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
8: Kom nu, så kør du!
9: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
8: Kom nu!
9: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
12: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tekst.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tekst.dk.
13: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en tier, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
14: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
15: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
14: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
16: Giv dig selv et forspring. Få en Trufservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
17: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
18: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
19: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
20: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
21: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
22: Hvad skal vi have til aftensmad?
23: Skal vi have tacos?
24: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
25: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
26: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nike får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nike-butikkerne og på Nike.dk.
27: Det her er Radio ABC.

0: Klokken er 14. Her er ABC-nyhederne.
1: Region Midtjylland sætter nu fokus på, hvordan den omfattende forurening ved Harboøre Tange skal håndteres fremover. FMC Rønland, det tidligere Cheminova, har netop meddelt, at de lukker produktionen på Harboøre Tange inden udgangen af 2026. I dag pumper og renser FMC omkring 300.000 kubikmeter forurenet grundvand om året. Så nu vil Region Midtjylland i dialog med både virksomheden og miljøministeren om den fremtidige indsats mod forureningen. Samtidig fortsætter regionen sit arbejde med at indkapsle forureningen på den gamle fabriksgrund, blandt andet ved hjælp af 15 meter høje spundsvægge af stål, der bankes ned i jorden. Ruslands ambassadør i Danmark afviser, at Rusland planlægger sabotage mod den danske forsvarsindustri. Det sker efter, at chefen for kontraspionage i PET, Emil Grasholm, har sagt til Berlingske, at Rusland forbereder sabotage herhjemme. Men ifølge den russiske ambassadør mangler der konkrete beviser. I en skriftlig kommentar kalder han det et forsøg på at skræmme befolkningen. Samtidig advarer han om, at det er en sikkerhedsrisiko for Danmark, når vi producerer udstyr til det ukrainske militær. Det skal blandt andet ske i Vojens, hvor en ukrainsk virksomhed forventer at producere raketbrændstof fra slutningen af 2027. Det danske selskab Netcompany skal hjælpe briterne med at opspore kræft tidligere. De har nemlig indgået en aftale med det engelske sundhedsvæsen til næsten 1,9 milliarder kroner. Aftalen betyder, at Netcompany får ansvaret for de digitale systemer bag landets kræftscreeninger. Det skal blandt andet gøre ventetiden kortere for borgerne. Herhjemme står selskabet blandt andet bag Aula og sundhed.dk.
0: Vejret. I samarbejde med MTH Biler. Din Toyota-forhandler. I Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Hvor det bliver skyet med regn og byer, som lokalt kan være med torden. Temperaturen den kommer til at ligge mellem 15 og 17 grader. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Grenaa, Maja, Randers lige nu, 17 grader.
3: Vi er Radio ABC.
4: Vi giver dig hits.
3: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

Emil, og velkommen inden for i ABC eftermiddag. De næste 4 timer bliver med rav, riv, ruskende fantastisk. I dag, der er der en historisk dag for trafikken i Sverige. Det kan du glæde dig til at blive meget klogere på senere, men du kan også glæde dig til, at vi tager en lille transfer deadline dag status, men ikke som alle andre, fordi at i dag, der skal der gøres status på alt muligt andet, som man siger. På vej til dig, Robin og Sara Larsson, først der lokker Sigala Alle Golding. Velkommen til ABC Eftermiddag.

Og så er det inden for de næste 20 minutter, at jeg skruer op for Taylor Swift og Knew It og Knew You. Og ellers husk nu, at ABC Hotline er åben. Har du et musikalsk ønske, så meld ind 28 36 12 12.

0: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd. Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
1: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel Pure Gym Good.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
7: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.

0: Læs den officielle VM-sang til sommeren 2026. Shakira, Burner Boy, Die Die. Hvor der var fint besøg hos morgenkammeraterne tidligere i dag. Der var besøg af Michael Faranders, der har sagt ja til at gifte sig med en mand, han aldrig har mødt. Der blev talt blandt andet om, hvad der fik ham til at melde sig til gift ved første blik, om at først at springe ud senere i livet, om dengang han sang en Disney-sang på tv. Ja, men hvad fik egentlig Michael til at tilmelde sig gift ved første blik?
1: Jeg valgte at tilmelde mig, fordi jeg har været single i mange år.
2: Mm.
1: Og jeg har set mine venner, deres kærlighedshistorier, og være på sidelinjen der, men gad godt selv prøve det. Så da min veninde, hun næsten beordrede mig til, at du skal gøre det her, jamen så tænkte jeg, ved du hvad, nu gør jeg det.
2: Og hvad så, altså, hvordan var processen? Altså, var det nemt?
1: Nej, det var slet ikke nemt. Det er en lang proces.
0: Det er en lang proces, men også en proces, som du kan være en del af. Hør hele interviewet på radioabc.dk/podcast. Eller følg med. I gift ved første blik. Første afsnit ude i dag på DR TV.

0: Du ligner en, der trænger til en fed oplevelse.
1: Gør det.
0: Lørdag tager vi en tur til Helsted.
1: Hvad sker der der?
0: Det er sgu da Real Retro. Hold da kajkagen fed butik. Det er åbent hver lørdag.
1: Real Retro. Genbrug skulle være godt. Jeg er klar.
2: Hammeliv Idrætsforening arrangerer igen i år kæmpe loppemarked ved Hammeliv Forsamlingshus. Med hjælp fra Hammeliv Bylav. Kom forbi og gør en god handel. Lørdag fra 11 til 16 og søndag fra 10 til 14. Vi ses i Hammeliv til Djurslands bedste loppemarked.
3: Kom og oplev, hvad Randers kan. Fredag fra 15 til 21 fylder byens foreninger og fællesskaber Østervold med aktiviteter, inspiration og fællesskab. Se mere på randerscity.dk og følg os på Facebook.
4: Er du klar til et tilbud, der vælter kegler? Masterball pynter op til en sjov og anderledes børnefødselsdag. En times bowling, hotdogs, byg selv burger og slush ice. Ja, vel selv. Tjek masterball.dk eller Facebook for flere coole skøre tilbud.
5: Har du også nogle gange bare lyst til at helt slukke for nyhederne? Måske vil du få lyst til at tænde igen, hvis du fik at vide, at næsten 100 millioner børn er kommet ud af ekstrem fattigdom de seneste 10 år, at solenergi har overhalet kul i Europa, eller at vacciner redder 6 liv hvert minut. Verden er også fuld af fremskridt, og du finder dem på verdensbedstenyheder.dk.
6: Og lige her på Radio ABC.
7: Skal bilen have lavet service eller måske en bitte bule, så book trygt en tid, og vi klarer det. Mejlby Autoværksted, kun 3 km ud af Hadsundvej i Randers. Din bil som speciale.
8: Hos Arbo Anders er vi utroligt glade for tilfredse kunder, som for eksempel Louise.
9: Vi har handlet nyt køkken hos Arbo Anders, og vi har været super tilfredse. Der har været god sparring og rådgivning igennem det hele, og vi er super glade for resultatet. Så vi vil gerne anbefale Arbo Anders til andre.
8: Tak, Louise.
10: Arbo Anders på Grenåvej. Køkken for kendere og tilfredse kunder.
11: Hej, det er HP for HC Farver. September er perfekt til nye gardiner, og lige nu sparer du 25% på alle gardiner. Vores gardinbus kommer hjem til dig med farver, kollektioner og gode råd. Book i dag. HC Farver. Personlig service med stil.
12: Hos Carl Ras går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra AirTox, de populære letvægtssikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale AirTox-nyheder. Det

0: federe. Hos Carl Ras på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i webshoppen. Velkommen hos din lokale Carl Ras.
1: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
2: Tilbage til musikken.
3: Du lytter til ABC.

Rasmus Seebach og Ankerstjerne, verdens fedeste boyband. 1000 år på Radio ABC. I går, altså onsdag, der lukkede det vindue, som aldrig rigtig sørger for, at indeklimaet bliver fornuftigt. Nej, i går, ja, der lukkede transfervinduet i dansk fodbold. Hvis du ikke ved, hvad transfervinduet er, så er det, lige præcis der, hvor fodboldklubber kan købe og sælge spillere. Det er to gange årligt, at der er sådan et vindue, at man kan købe nye spillere. Og som den fodboldnørd, jeg er, så var jeg med til det sidste i går. Jeg så hele vejen igennem, da vinduet lukkede kl. 12, og så havde jeg også styr på alt, hvad der var sket. Fordi i går, der lukkede transfervinduet dansk fodbold. Jeg havde styr på det hele. Men det slog mig også bare, da jeg så programmet i går. Det er slavehandel. Er det ikke det? Du køber mænd, som skal udføre et arbejde for dig. De bliver endda trænet hver dag til at blive bedre til det og lave det arbejde, du har købt dem til. På en dag kan alt ændre sig. Du aner ikke, om du enten skal til Barcelona eller Harzen. På en dag kan prisen for dig ændre sig drastisk. Altså den pris, som folk giver for lige præcis dig. Altså den dufter et eller andet. Den dufter noget forkert. Men der er også noget kærlighed i det. Forstået på den måde, at der er også en Tinder-effekt blandt andet ind i den her. De unge, de er spændende og friske og dyre, men de gamle, som er brugte og udmattede, de er stort set gratis.

0: Danse dagen lang.
1: Ja, kæmpe reference.
0: Slater Dance. ABC eftermiddag. På vej til dig, ABC-nyhederne, frem mod dem. Et nummer, som er blevet sat fokus på den sidste uges tid, nemlig den her uges power hit fra Alex Warren.
2: Hey, it's Alex Warren.
3: Alex Warren. Emerald

0: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
1: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pik og flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
2: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tekst.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tekst.dk.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
4: Little fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du en ramme Carlsberg eller Tuborg øl til kun 65 kroner eksklusiv pant. Little, det betaler sig.
5: For helvede, mand, ikke igen!
6: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
7: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
9: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
10: Det har jeg, ja.
9: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
10: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
9: Det er rigtigt, du.
10: Nej, har jeg vundet 1 million?
9: Det lover jeg dig, du har.
10: Jeg er helt i chok.
11: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
14: Hvad for noget?
15: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
16: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, f.eks. Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
19: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
20: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
21: Er du dum i hovedet,
22: vi skulle have kommet for at se fodbold.
21: Så hold nu kæft og se kampen.
23: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
24: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
25: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
26: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
27: Here we go.
28: Tilbage til musikken.
0: Radio ABC.

0: Klokken er 15. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers Kommune vil forbedre vandkvaliteten ved Nordic Waste. Det skal sikre, at renseanlægget på stedet bliver bedre i stand til at håndtere overfladevandet, der har problemer med vandkvaliteten. Nu har Miljø- og Teknikudvalget godkendt et projekt, der skal sikre området med såkaldte mikrofillere, samt etableringen af vandrender, brønde og ledninger til bassinet. Det skal sikre, at mindre forurening ender i renseanlægget, og mængden af restprodukter bliver reduceret. Vandprojektet ventes at koste omkring 800.000 kroner, og vil tage 4-6 uger at gennemføre, forudsat at vejret tillader det. Rigspolitiet har opdaget en fejl i det centrale kriminalregister. Det har justitsminister Nicolai Wammen skriftligt oplyst til Folketingets retsudvalg, skriver Ritzau. Registeret indeholder blandt andet oplysninger om domme og politiets efterforskninger. Hvad fejlen præcis går ud på, fremgår ikke af orienteringen, men Rigspolitiet er lige nu i gang med at undersøge omfanget og konsekvenserne af den. I eftermiddag orienterer ministeren Folketingets partier om sagen. Det sker i kølvandet på andre nylige IT-problemer hos politiet, hvor der blandt andet har været fejl i et system til fingeraftryk. Marokkansk politi lod migranter strømme uhindret ind over grænsen til den spanske eksklave Ceuta i 10 timer i juli. Det siger den spanske premierminister, skriver nyhedsbureauet Reuters. Over 70.000 migranter krydsede grænsen, og ifølge en lækket politirapport var der tale om en planlagt operation for at overvælde grænsevagterne. Men ifølge premierministeren er der ingen håndfaste beviser for, at Marokko bevidst planlagde tilstrømningen. Og det er derfor uvist, om politiet var bevidst passive.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler. Ja, så Randers og Greno.
2: Ja, det er en kedelig vejrudsigt, jeg har klar til dem. Skyd med regn og byer, som lokalt kan være med torden, og temperaturer, der kommer til at ligge mellem 15 og 17 grader. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Greno, Maria, Randers, lige nu 17 grader.

0: Teddy Swim som Mr. Know It All. ABC Eftermiddag har du lige tændt for din radio, så velkommen indenfor i ABC Eftermiddag. Mit navn er Emil. Jeg kan sgu ærligt ikke rigtig finde ud af, om jeg er ved at blive gammel, forstået på den måde. Louise, der præsenterer ABC-nyhederne den her torsdag eftermiddag, hun har gået i klasse med min brødre. Altså folkeskoleklasse med mine små brødre. Er jeg ved at blive gammel? Altså, jeg ved godt, at mine brødre kun er 2 år yngre end mig, men det er sgu alligevel specielt. På vej i playlisten er Lamine og Annika. Hold mit tempo. First Lost Frequencies. Live it all. God eftermiddag.
1: A. B. C. Eftermiddag med Emil.

0: Annika, hold mit tempo. Og jeg prøver at følge med. Ikke fordi det er hektisk. Nej, vi hygger. Det er mere fordi, at der er fuld fart på hitsene. Om et øjeblik, så er det også med fokus på dovne mennesker i dyrt træningstøj. Så hæng på.
1: Annika.

0: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
1: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
5: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
6: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
9: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
10: Here we go!
11: Tilbage til musikken.
10: Radio ABC.

Franske Hygel, Move Into The Sun på ABC. Sportstøjet Accessoire holder lærersal på Lille Torv i Aarhus fra i dag til søndag. Og ja, det er et pisdyrt sportsmærke. Et af de der sportsmærker, hvor man tænker, hvorfor? Der er så mange mennesker, der gerne vil have et godt tilbud. Der er blevet delt en video af den her kø, som har folk... folk har lagt i kø det meste af natten. Folk vil det her nærmest mere end noget andet. Fuldstændig hjernedødt. Men er det bare mig? Eller er det en smule uambitiøst at ligge i kø og ikke stå op, når man skal have sportstøj? Eller hvad?

0: du været forbi vores sociale medier for nylig? TikTok, Instagram, Facebook.
1: A fucking goat outside.
2: It's just a goat.
1: No. It's a fucking goat.
0: Radio ABC på de sociale medier. Vi hedder Radio ABC.dk.

0: Det er Lasse.
1: Hej, det er Lone fra Aubo Anders.
0: Ja, hej.
1: Og jeg vil bare lige høre, om I er tilfreds med jeres nye køkken?
0: Ja, det kan du tro, vi er. Det spiller bare det hele.
2: Aubo Randers på Grenåvej. Køkken for kendere og tilfredse kunder.
3: Har du brug for en pause, uden at planlægge en hel ferie, så tag til Ebeltoft. Her går tempoet lidt ned, og byen har altid noget at byde på for både store og små. Og når ja, vi glæder os faktisk til dit besøg.
4: Djurslands hyggelige hjørne.
5: Danmarks vildeste hestekræfter samles til DM i traktortræk på Linde Pulling Arena lørdag den 5. september. Trækket starter kl. 12. Glæd dig til Landbo Ungdoms vilde puls, rå hestekræfter, musik, madboder og kolde drikke.
6: Tag turen til Linde ved Randers med venner, familie eller kolleger til det fedeste DM i traktortræk.
7: Skal du have sikret dit hjem eller din virksomhed? Så kontakt Hardy V, din lokale fagmand. HDV har alle de låsesystemer, adgangskontrol, tv-overvågning og alarmsystemer. Kontakt HDV og få et uforpligtende tilbud. Det er nemt på hardy-v.dk.
8: Fest og Hop vil dele en nyhed med dig, der måske snart skal holde fest. Vi har et fedt udvalg af hoppeborge og andre sjove aktiviteter, du selv nemt kan hente og sætte op i haven. Og lige når det passer dig, tjek festoghop.dk.
9: ABC Business Club præsenterer årets markedsføringsevent, The Rockstar Effect. Brand stærkere, led bedre, skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers. Se mere og book gratis side på abcb2b.dk.
10: Mit navn er Lars Lindhardt. Jeg er psykoterapeut i Randers. Jeg hjælper mennesker, der har det svært. Book en gratis og uforpligtende samtale på dchb.dk.
11: Køkkenlageret i Trustrup slår dørene op til flotte, farverige, fantastiske, funktionsdygtige køkkener. Behøver vi sige...
12: Der er ikke noget som et nyt køkken.
11: Kig forbi lørdag mellem 10 og 15 til åbent hus hos Køkkenlageret i Trustrup.
13: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandlere af de lækre AirTox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
14: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
15: Here we go.
16: Tilbage til musikken.
17: Radio ABC.

En, det er ved at sige højere, og det andet, det er lavere. Men rammer du bullseye, så vinder du pengene. ABC Bullseye er klar på mandag hos småkammeraterne. Mega nice, og hos mig i ABC i eftermiddag. Ram rigtigt, og vind pengene. Ja, ja, ja. Det er det eneste, du skal. Og så kom og giv mig

Kan du ramme bullseye, så kan du snart vinde op til 10.000 kroner. Hver uge venter et hemmeligt beløb på dig, og du kan vinde det, hvis du kan ramme plet. Rammer du ved siden af, hjælper vi dig på vej. Højere eller lavere. Rammer du bullseye, så vinder du pengene. ABC Bullseye. Klar hos morgenkammeraterne. Mega nice og ABC Eftermiddag i næste uge. Ram rigtigt og vind penge.

Ariana Grande playlisten den her lille fredag. Apropos lille fredag, den der følelse af nicehed. Det tror jeg, det hedder. Nicehed. Officiel fyraften på vej til dig. Fyraftens trafikken indtil videre ser lovende ud i Østjylland. Så der er god tur hjem. Der er den perfekte stemning på vej til dig. ABC-nyhederne frem mod nyhederne. Der får du en dag også The Second Voice, Let Me Be. Først Benjamin Hav og Portugal.

0: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
1: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
2: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
3: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du en ramme Carlsberg eller Tuborg øl til kun 65 kroner eksklusiv pant. Lidl, det betaler sig.
4: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I dagens bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris, den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
5: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
6: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Sunes Multiservice.
8: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
7: Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten.
8: Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
9: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
8: Hvad?
9: Jeg kører du bil, når du kører bil.
10: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
11: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
12: Hvad for noget?
13: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj.
15: ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
16: Lige nu i Rema 1000. Schulsted, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
18: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
19: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
20: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
21: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
22: 20 start julen i Fleggaard.
23: Det er lige over grænsen.
22: Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibbolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
0: Tilbage til musikken.
1: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 16. Her er ABC-nyhederne.
1: To udenlandske mænd er i dag blevet fremstillet i grundlovsforhør ved retten i Randers. De er sigtet for at have udført ulovligt arbejde i landet. Mændene på 28 og 34 år blev anholdt tirsdag formiddag på en adresse i Hammel, hvor de var i færd med at udføre renoveringsarbejde på en bygning. De to mænd, der begge er syriske statsborgere, har ikke opholds- eller arbejdstilladelse i landet. Nu har retten bestemt, at de skal være fængslet i forløbigt 4 uger, eller indtil en endelig udvisning kan føres ud i livet. Justitsminister Nicolai Wammen kalder det dybt alvorligt, at Rusland ifølge PET aktivt forbereder sabotage mod danske virksomheder i forsvarsindustrien, særligt virksomheder med tilknytning til militærhjælp til Ukraine. Nicolai Wammen siger, at Rusland tager fejl, hvis man håber at kunne skræmme Danmark. Ifølge ham gør det også kun mere stålsatte i støtten til Ukraine. Han siger også, at virksomheder bør arbejde systematisk med sikkerhed, og at mistænkelige forhold bør meldes til politiet. Rigspolitiet har opdaget en fejl i det centrale kriminalregister. Det har justitsminister Nicolai Wammen skriftligt oplyst til Folketingets retsudvalg, skriver Ritzau. Registeret indeholder blandt andet oplysninger om domme og politiets efterforskninger. Hvad fejlen præcis går ud på, fremgår ikke af orienteringen, men Rigspolitiet er lige nu i gang med at undersøge omfanget og konsekvenserne af den. I eftermiddag orienterer ministeren Folketingets partier om sagen. Det sker i kølvandet på andre nylige IT-problemer hos politiet, hvor der blandt andet har været fejl i et system til fingeraftryk.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Okay, hvis jeg skal være fuldstændig ærlig, så kunne der godt have været mere sexet vejr den her officielle fyraften. Skyde med regn og byer, som lokalt kan være med torden. Temperaturen den kommer til at ligge mellem 15 og 17 grader. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Grenaa, Maja, Randers, lige nu 18 grader. Let's go,
3: go, go down. Radio ABC.
4: Vi giver dig hits.
3: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

0: ABC Eftermiddag.
1: Eftermiddag.
0: Med Emil.
2: Medina, hun vil have budt velkommen til sig selv. Jeg vil bare gerne byde velkommen til en officiel fyraften. Mit navn er Emil, og ABC Eftermiddag er den ven, den makker, det selskab, som giver dig den bedste tur hjem fra skolearbejde. På vej i playlisten Emil Kruse og Anton Edwards, Copenhagen City, først St. John og Roses. God eftermiddag og god fyraften.
1: ABC Eftermiddag.

Copenhagen City. ABC eftermiddag, hvor fyraftenstrafikken ser tilforladet lige ud. Skulle du opdage noget, eller opleve noget, eller finde noget på kortet, ved du hvad? Som er lind 28 36 12 12. Om et øjeblik med fokus på, ja, det er faktisk en historisk dag i Sverige, så jeg håber, du er klar til, at vi fejrer lige præcis den her historiske dag. At det er faktisk lidt rørende, kan man. Det er lige om lidt.

0: i arbejdstøj fra Blokklæder. Når kvalitet betyder alt.
1: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
2: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
4: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
9: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
12: Tilbage til musikken.
13: Du lytter til ABC.
14: Oh,

Altså, når jeg hører det her nummer, så får jeg lyst til at tage en cowboyhat på og købe mig en hest. Bare ride mod solnedgang, måske også lige to heste ved siden af mig i selskab med Nick og Jay. Jeg kan mærke det helt ind i knoglerne. Officiel fyraften på Radio A, B, C. I dag, ikke også? Det er en super historisk dag, faktisk. Jeg ved ikke, om du ved det. En vigtig trafikal dag for Sverige. En ting, vi tager for givet i dag, det er, at man på ryggraden har, når man kører ud af indkørslen, kører i venstre side. I dag, der er det 59 år siden, eller undskyld, i højre side. I dag, der er det 59 år siden, at Sverige indfører det højre kørsel. En historisk dag, men også en dag, hvor man skal være omstillingsparat. Ja, det er sådan en buzzword i den moderne erhvervsliv. Buzzword, omstillingsparat, ja. Jeg har så lige lavet en Google-søgning, hvor omstillingsparate var svenskerne egentlig i det sekund, at de skiftede til højre bane, højre kørsel. Hvor mange kører galt i Sverige den 2. september 1967? Det synes jeg jo er et åbenlyst spørgsmål, når man skal være omstillingsparat. 157 mindre uheld blev rapporteret på selve omstillingsdagen. 32 af uheldene involverede personskade, hvor kun få var alvorlige. Der var 0 dødsfald, der fandt sted i den svenske trafik på selve skiftedagen. Og hey, det må sgu da være en succeshistorie, når man er både omstillingsparat og kan overleve. Altså også lidt en historie. Altså sygt forvirrende dag. Og historisk, mand. Ja. Kør i højre side, ellers. Ja.

mig som altid til at tage dig igennem i kronologisk rækkefølge de største hits her på ABC. På sidste uges liste, ja, der var den højst placerede nyhed fra drengene, bedre kendt som Nick og Jay. KPH bliver hyldet, og det gør sidste uges førsteplads naturligvis også. Den blev indtaget af Hygel.

0: Tag i Djurs Sommerland i weekenden og mærk suset i Danmarks bedste rutsjebaner. Hold godt fast, når piraten rammer 90 km i timen. Og glæd jer til mere fart og spænding, når I bliver skudt af sted i Juvelen, Danmarks længste rutsjebane. Og Dragekongen dykker fra 30 meters højde med 85 km i timen. Køb billetter på djurssommerland.dk. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
1: Vi tænder grillen, lægger kødet på og sætter de kolde drikke frem. Nu mangler vi bare jer. Fredag 4. september inviterer en Randers alle erhvervskunder til fredagsgrill fra 11 til 14 på Nikkelvej. Kig forbi til en hyggelig eftermiddag som tak for det gode samarbejde.
2: XL Byg fejrer fødselsdag, og du får gaverne. 7 liter dyr vægmaling, 499. Eller Perco vinylgulv, sillebensluk, kun 199 per kvadratmeter. XL Byg i Vorreby Omgård, Maria Hasund, Torsøster, Tørslev og Hersten.
3: Hotel Marina i Grenå skruer op for hyggen, stemningen og underholdningen. 13. september holder vi Tip et hit med Karin og Claus. Ja, ham fra Claus og Servants. Få en skøn aften med live musik, banko, musikquiz og lækker mad til kun 468. Se mere på hotel-marina.dk.
4: Håndværkskvalitet helt i top.
5: Vi er lydhøre over for kundens ønsker.
6: Hurtigt, professionelt og til den aftalte pris.
7: Hos Varok Byg er vi stolte og ydmyge over 5-stjernede anmeldelser på Trustpilot. Ønsker du også en håndværker, der leverer kvalitet og god service? Svarok Byg. Vi hjælper både private og erhverv. Svarokbyg.dk.
8: Hej. Tænk engang. 10 år som købmand. Det skal fejres med stærke ja-tak-tilbud. Lørdag tænder jeg op i grillen. Kom og mød Randers Kimbria og spil med basketstjernerne fra 10 til 12. Vi ses hos min købmand i Østerbjergav.
9: Du vælger ikke en Cupra. Den vælger dig. Cupra er fuld af passion, sportig design og attitude. Det er bilen, der larmer, selv når den holder stille. Cupra. Hos Bilco Randers på Grenåvej.
10: På fødegangen, i daginstitutionen, i skolen, hos lægen, på sygehuset, i ambulancen, i ældreplejen og til sidst i kapellet. FOAs medlemmer er med dig gennem hele livet. Mit navn er Marie Jo. Jeg er formand i FOA Randers. Vi hjælper dem, der hjælper dig. FOA Randers. Sammen gør vi forskellen.
11: Hammeliv Idrætsforening arrangerer igen i år kæmpe loppemarked ved Hammeliv Forsamlingshus. Med hjælp fra Hammeliv Bylav. Kom forbi og gør en god handel. Lørdag fra 11 til 16 og søndag fra 10 til 14. Vi ses i Hammeliv til Djurslands bedste loppemarked.
12: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
13: A. B. C. Eftermiddag med Emil.

0: tænker ikke på andre. Kæft, jeg elsker det her nummer. ABC Eftermiddag i fuld gang. Vores suspekt joinede, skulle da ABC Eftermiddag. Det er godt nok ved at være noget tid siden, med, tilbage i 2023. Prøv lige vent. Var der ikke noget med, at Oggy E, han har arbejdet på en skole eller sådan noget?
1: Hvad nu, hvis jeg siger Vierslev Allé Skole i Valby? Hvad siger du så?
2: Så siger jeg, der har jeg været lærervikar på et tidspunkt.
1: Jeg fandt ud af, at du har været lærervikar, simpelthen, og mit hoved sprang i luften. Hvad var du lærer i?
2: Jamen, det var sådan lidt all-round seksualundervisning og lidt hygge. Og, ej, det var bare random shit. Jeg blev smidt ind i en klasse og forstyr på de her... Så kæft! Men der var en gang, hvor eleverne faktisk... hvor jeg havde dem i en time, og så er de alle sammen sådan ved at dø af grin, som sådan nogle 9. klasse, du sidder og fniser. Og så, da jeg skal til at undervise i matematik eller et eller andet røvsygt, så begynder de at sætte kinkyfætter på.
0: Oh.
2: Og så nej, nej, nej, nej, nej, prøv at høre, det skal I ikke gøre mod mig. Det må I ikke gøre. Det var...
0: Hvis du nu ikke var blevet en del af suspekt eller blevet rapper, var det så lærervejen, du var gået, tror du?
2: Nej, så har jeg nok lavet min egen hampmark et eller andet sted. Okay. Jeg var ret vild med hampplanter og gardnerier.

Kan du ramme bullseye, så kan du snart vinde op til 10.000 kroner. Hver uge venter et hemmeligt beløb på dig, og du kan vinde det, hvis du kan ramme plet. Rammer du ved siden af, hjælper vi dig på vej. Højere eller lavere. Rammer du bullseye, så vinder du pengene. ABC Bullseye. Klar hos morgenkammeraterne. Mega nice og ABC eftermiddag i næste uge. Ram rigtigt og vind penge.

Isabella Kay. I love it. I love it. I love it. Ola Henriksens yndlingssang. ABC eftermiddag. Den her lille fredag på vej til dig er ABC-nyhederne senere i programmet. Ja, der er det med et musikalsk jubilæum. Til Hate It or Love It-nummer, var jeg ved at sige. Bliv hængende.

0: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
2: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en tier, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
3: Nu kan du træne måneden ud i Pure Gym for kun 1 krone. Følelsen efter træning, den er til gengæld helt gratis. Meld dig ind i dag på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym good.
4: Sunes Multiservice.
5: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme. Ikke?
4: Sunes Multiservice.
5: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
6: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
5: Hvad?
6: Jeg kører du bil, når du kører bil.
7: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
0: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Kom nu, så kør du!
9: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
8: Kom nu!
9: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
10: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
12: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
14: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du en ramme Carlsberg eller Tuborg øl til kun 65 kroner eksklusiv pant. Lidl, det betaler sig.
16: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
18: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
19: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper Priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Nilfisk højtryksrenser 745 kroner. Carhartt T-shirt 205 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
20: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
21: Lige nu i Rema 1000. Gyl, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
22: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
1: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Here we go.
3: Tilbage til musikken.
23: Radio ABC.

0: 17. Her er ABC-nyhederne.
1: Anklagemyndigheden bringer ikke en sag om en satiretegning med ordet jødesvin videre til landsretten. Derfor står en frifindelse ved retten i Randers fra august ved magt. Forfatter og seksolog Per Holm Knudsen fra Hammel var tiltalt for at have overtrådt straffelovens racismeparagraf. Den 80-årige forfatter delte i 2020 en tegning på Facebook fra et norsk satireprogram, hvor ordet jødesvin indgik. Per Holm Knudsen erkendte, at han havde delt opslaget, men nægtede sig skyldig i at have overtrådt racismeparagrafen. Nu har anklagemyndigheden droppet at anke dommen. Dansk Industri vil nu kontakte en række danske virksomheder, efter at PET har advaret om konkrete russiske planer om sabotage mod den danske forsvarsindustri. Det siger Rasmus Anderskov, der er chef for samfundssikkerhed og beredskab hos Dansk Industri. Han siger, at virksomhederne bliver opfordret til at tjekke, om sikkerhedsbardunerne er helt stramme. Truslen gælder en meget lille del af dansk erhvervsliv, vurderer han. Ifølge Emil Græsholm, chef for kontraspionage hos PET, forbereder russiske sikkerhedstjenester aktivt sabotage. Han nævner brandstiftelse som et muligt mål. Et nyt portrætmaleri af kong Frederik bliver afsløret fredag den 25. september på Frederiksborg. Det skriver museet i en pressemeddelelse. Det er det første officielle portræt af kongen efter tronskiftet. Bag værket står billedkunstner Katrine Raben Davidsen. Hun har arbejdet på det i 2 år, og ifølge kongehuset har kongen selv stået model. Katrine Raben Davidsen er den første kvindelige kunstner, der maler et officielt regentportræt til riddersalen. Hun kalder opgaven for en kæmpe ære og udfordring.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler. Ja, så Randers og Greno.
2: Shakira, klar til dig lige efter en vejrudsigt, hvor det bliver en torsdag aften og nat med skyde, men efterhånden også mest tør vejr. Get in. Og temperaturen ned mellem 12 og 15 grader. Den aktuelle temperatur, Æbeltoft, Greno, Maria, Randers lige nu, 18 grader.

0: Turner på ABC. Ah, men det er også dejligt, den her udgave af ABC efteråret. Ja, fantastisk. Mit navn er Emil, på vej til dig masser af hits, handtricks og golden, lige efter Rosa Artiartit, bliv hvor det er. Og det er lige præcis, hvad du skal gøre.
1: Eftermiddag med Emil.
2: ABC Eftermiddag.

til inn for min tripper som folk. For min tripper som folk lever ellers. Mamma med du ikke har selv kveld til tråd. Men sånn er det, men det er ikke alting som der forlod det. Ikke fordi det ikke er ondt, du er ikke den eneste der kunne gøre det. Så du havde alle de mennesker jeg omkring, og de får meget. Men hvad fanden skal jeg gøre folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tage os op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

Huntrix og Golden. ABC eftermiddag. Du ved godt, der nogle gange er sådan nogle internet-trends. Uanset om det er flosse, eller chilismagning, eller 24 timer i en bar. Eller hvad uhulen det kan være. Det kan også være musik. Gangnam Style. Det kan være Mannequin Challenge. Om et øjeblik, så fejrer vi jubilæum for et nummer. Jeg kan ikke rigtig vurdere, om det er godt eller dårligt. Men der er jubilæum. Så bliv hængende.

0: Monster præsenterer årets markedsføringsevent, The Rockstar Effect. Brand stærkere, led bedre, skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers. Se mere og book gratis sæde på abcb2b.dk.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
3: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
4: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
5: Lige nu i Rema 1000. Gyld, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos Mira.
8: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en tier, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
10: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
11: Tilbage til musikken.
12: Radio ABC. Radio ABC.

Kundo er en slags Michael Mays. Shen Mao, en bordtennisbar i Aarhus. Shen Mao på ABC oven i købet også. Jeg ved ikke rigtig, hvordan jeg skal gå ind i den her, fordi der skal fejres et jubilæum. Det er 13 år siden, at lige præcis det her nummer, det er udkommet. Det er sådan lidt, enten så hader man det, eller så elsker man det. Et nummer, som trendede så hårdt på YouTube i 2013, at den brød direkte ind i top 10 på den amerikanske single-hitliste. Og det er... Det er en norsk duo. De spillede live til A Dancing With The Stars. De har fået kommerciel, hvad kan man sige, kommerciel tv-tid. I dag, 13 år til... What the-

0: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet, blandt andet fra de hotte AirTags med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv AirTags hos din lokale XL Byg i Randers og Aarhus.
1: Vi tænder grillen, lægger kødet på og sætter de kolde drikke frem. Nu mangler vi bare jer. Fredag 4. september inviterer vi til Randers alle erhvervskunder til fredagsgrill fra 11 til 14 på Nikkelvej. Kig forbi til en hyggelig eftermiddag som tak for det gode samarbejde.
2: Danmarks vildeste hestekræfter samles til DM i traktortræk på Linde Pulling Arena lørdag den 5. september. Trækket starter kl. 12. Glæd dig til Landbo Ungdoms vilde puls, rå hestekræfter, musik, madboder og kolde drikke. Tag turen til Linde ved Randers med venner, familie eller kolleger til det fedeste DM i traktortræk.
3: Skal bilen have lavet service eller måske en bitte bule, så book trygt en tid, og vi klarer det. Mejlby Autoværksted, kun 3 km ud af Hadsundvej i Randers. Din bil som speciale.
4: Kom i Randers Regnskov og mød Per, Tina, John, Pernille, Anders, Sanne og Jonas og alle de andre søde medarbejdere. Og nå ja, naturligvis vores jaguar, los, papegøjer, slanger, nøgenrotter, flyvende hunde, søkøer, dovendyr, komodovaran og mange, mange flere. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.
5: Har du også nogle gange bare lyst til at helt slukke for nyhederne? Måske vil du få lyst til at tænde igen, hvis du fik at vide, at næsten 100 millioner børn er kommet ud af ekstrem fattigdom de seneste 10 år, at solenergi har overhalet kul i Europa, eller at vacciner redder 6 liv hvert minut. Verden er også fuld af fremskridt, og du finder dem på verdensbedstenyheder.dk.
6: Og lige her på Radio ABC.
7: Er du klar til et tilbud, der vælter kegler? Hold din næste fest i Masterborg. Bare send indbydelsen afsted til fødselsdag, jubilæum eller konfirmation. Vi har plads til 140 gæster. Tjek masterborg.dk eller Facebook for flere coole skøre tilbud.
8: Vidste du, at HC Farver matcher alle online priser i butikken? Vi har alt i maling, træbeskyttelse, spraymaling og autolak. Og du får den bedste rådgivning til den bedste pris. Vi ses hos HC Farver, din ekspert i vedligehold og fornyelse.
9: Kom og oplev, hvad Randers kan. Fredag fra 15 til 21 fylder byens foreninger og fællesskaber Østervold med aktiviteter, inspiration og fællesskab. Se mere på randerscity.dk og følg os på Facebook.
10: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
11: Power hit.
12: Hey, it's Alex Warren.
13: Alex Warren. Emerald.

0: Onsdag eftermiddag på Radio ABC. I dag vil man nok mere sige... Jamen, alle mand på Skibidi Floor.
1: Det ved jeg ikke.
0: Hedegaards far, som jo er Randers mand. Hedegaard er vokset op i Randers, så lige herfra, hvor jeg står, der kan jeg faktisk se hans fars klaverforretning. Ja, lille fun fact herfra. En fun fact er ikke, at det her det er et kæmpe hit og en klassiker. For det er et faktum.

Sidste uge sætter på ABC Top 50 Hugel og Moving to the Sun. Bare rolig, jeg bevæger mig ikke mod lyset. Til gengæld, så bevæger jeg mig stille og roligt hjem. Forstået på den måde, at nu er det min tur til at kalde officiel fyraften. Morten, han er klar i ABC aften lige om en øjeblik. Jeg er tilbage i din radio i morgen fra klokken. Den er 14. Mit navn, det er Emil. Og håber bare, at du er klar i morgen. Moin, moin.

0: uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
1: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
2: For helvede, mand, ikke igen!
3: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
8: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
9: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
12: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
13: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
15: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj.
16: ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
17: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
18: Sunes Multiservice.
19: Ja, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
18: Men Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten.
19: Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
20: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
19: Hvad?
20: Jeg kører du bil, når du kører bil.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
2: Er du dum i hovedet,
3: vi skulle have kommet for at se fodbold.
2: Så hold nu kæft og se kampen.
4: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
5: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
6: Du lytter til ABC.
7: Vi giver dig

0: Klokken er 18. Her er ABC-nyhederne.
1: Anklagemyndigheden bringer ikke en sag om en satiretegning med ordet jødesvin videre til landsretten. Derfor står en frifindelse ved retten i Randers fra august ved magt. Forfatter og seksolog Per Holm Knudsen fra Hammel var tiltalt for at have overtrådt straffelovens racismeparagraf. Den 80-årige forfatter delte i 2020 en tegning på Facebook fra et norsk satireprogram, hvor ordet jødesvin indgik. Per Holm Knudsen erkendte, at han havde delt opslaget, men nægtede sig skyldig i at have overtrådt racismeparagrafen. Nu har anklagemyndigheden droppet at anke dommen. Dansk Industri vil nu kontakte en række danske virksomheder, efter at PET har advaret om konkrete russiske planer om sabotage mod den danske forsvarsindustri. Det siger Rasmus Anderskov, der er chef for samfundssikkerhed og beredskab hos Dansk Industri. Han siger, at virksomhederne bliver opfordret til at tjekke, om sikkerhedsbardunerne er helt stramme. Truslen gælder en meget lille del af dansk erhvervsliv, vurderer han. Ifølge Emil Græsholm, chef for kontraspionage hos PET, forbereder russiske sikkerhedstjenester aktivt sabotage. Han nævner brandstiftelse som et muligt mål. Et nyt portrætmaleri af kong Frederik bliver afsløret fredag den 25. september på Frederiksborg. Det skriver museet i en pressemeddelelse. Det er det første officielle portræt af kongen efter tronskiftet. Bag værket står billedkunstner Katrine Raben Davidsen. Hun har arbejdet på det i 2 år, og ifølge kongehuset har kongen selv stået model. Katrine Raben Davidsen er den første kvindelige kunstner, der maler et officielt regentportræt til riddersalen. Hun kalder opgaven for en kæmpe ære og udfordring.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
1: I dag skyde med regn og byer, som lokalt kan være med torden. Temperaturer op mellem 16 og 19 grader. I aften og i nat skyde, men efterhånden mest tørt. Temperaturer ned mellem 12 og 15 grader.
2: Temperaturen lige nu 19 grader.

0: været til Radio ABC.
1: ABC Aften med Morten.
2: Tak til Emil for ABC Eftermiddag. Og nu er jeg med dig de næste 4 timer med god hit til playlisten, som vi genhører med Nelly Furtado's Save Right. Og senere får du også Taylor Swift med I Knew It, I Knew You. Men lad os gå videre lige nu med Another 54.

0: Et dejligt samarbejde mellem Oliver og Casey. Sådan lidt om at se tilbage på den gode tid, som har været der, men ikke mindst også lige huske på, at de der gode dage, når de rammer, ja, så skal man altså lige huske at stoppe op og nyde dem. Nu stopper vi lidt op og tager en reklamebreak, og så er der mere god dansk musik her på ABC om lidt, når vi skal høre Rune Rask og Hampen værs nyfortolkning af Back to Backs, En som dig med hjælp fra Blæst og Adam.
1: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
2: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Nilfisk højtryksrenser 745 kroner. Carhartt t-shirt 205 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
5: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Tilbage til musikken.
10: Radio ABC.

0: ABC Aften med Lamin og Super. Nu et lille break, og så er det Ariana Grande's Hate That I Made You Love Me om lidt.
1: Skal det være hyggeligt at handle, så besøg Ebeltofts mange specialbutikker og supermarkeder. Og tag måske en pause i en af de mange restauranter. Vi har sørget for gratis parkering i hele byen. Bare husk P-skiven. Og når ja, vi glæder os faktisk til dit besøg.
2: Djurslands hyggelige hjørne. Hotel Marina i Grenaa skruer op for hyggen, stemningen og underholdningen. 13. september holder vi Tip 1 Hit med Karin og Claus. Ja, ham fra Claus og Servants. Få en skøn aften med live musik, banko, musikquiz og lækker mad til kun 468. Se mere på hotel-marina.dk.
3: Hos Carl Rask går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra AirTox, de populære letvægt sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale AirTox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Rask på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i webshoppen. Velkommen hos din lokale Carl Rask.
4: Sæt gang i festen med Festerhop. Her kan du lege alt. Næsten. Vi har da fadølsanlæg, slush-ice-maskiner.

0: 50 gæster. Så kom og oplev stedet, stemningen og måske dit nye hjem. Tilmeld dig hurtigst muligt på kongens-ee.dk eller ring til EDC Trio.
1: XL Byg fejrer fødselsdag, og du får gaverne. Einhell løvsuger med batteri og lader 299, eller hardyplank til kun 79,95. XL Byg i Vore, Priomgård, Maria, Hasund, Torsøster, Tørslev og Hasten.
2: Køkkenlageret i Trustrup slår dørene op til flotte, farverige, fantastiske, funktionsdygtige køkkener. Behøver vi sige,
3: der er ikke noget som et nyt køkken.
2: Kig forbi lørdag mellem 10 og 15 til åbent hus hos Køkkenlageret i Trustrup.
4: Lytter til ABC.

Kan du ramme bullseye, så kan du snart vinde op til 10.000 kroner. Hver uge venter et hemmeligt beløb på dig, og du kan vinde det, hvis du kan ramme plet. Rammer du ved siden af, hjælper vi dig på vej. Højere eller lavere. Rammer du bullseye, så vinder du pengene. ABC Bullseye. Klar hos morgenkammeraterne. Mega nice og ABC eftermiddag i næste uge. Ram rigtigt og vind penge.

Calvin Harris og Jazzy med Satisfy. Se, det er jo lille fredag i dag. Vi nærmer os weekenden, og weekenden her på ABC, den betyder altid en masse gode hitlisteprogrammer. Vi starter allerede i morgenaften som vanligt i Party Night, hvor du kan høre den danske dance chart og Warm Global Dance Radio charten. Lørdag så er det Emil, der er klar med ABC Top 50 fra 14 til 18, de 50 største her på stationen. Og søndag aften, ja, så er Scott Clark klar med at præsentere de største hits i Storbritannien i øjeblikket i UK-charten. Så altid så holder du weekend med den bedste musik her på ABC.

Tobelo og Stromae med Def Fleur her i ABC Aften. Det er Morten her. Vi er på vej mod en opdatering fra ABC Nyhederne kl. 19. Inden da skal vi høre det store hit fra Cat's Eye, nemlig Gabriella. Men nu smutter vi først lidt tilbage i tiden med Topic og A7S på Breaking Me. Call me

0: Rejs Orange, også på de korte togture, især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Skal du også se Premier League i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
6: Jeg ringer jo egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
7: Det har jeg.
6: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
7: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
6: Det er rigtigt, du.
7: Nej, har jeg vundet 1 million?
6: Det lover jeg dig, du har.
7: Jeg er helt i chok.
8: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
11: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
12: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
13: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Gevald slagbordmaskine kun 995 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
14: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
17: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
18: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
19: Denne uge til nettopris. Brunch i bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
20: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
21: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
22: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
23: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: Klokken er 19. Her er ABC-nyhederne.
1: Rigspolitiet har fundet fejl i det centrale kriminalregister, hvor oplysninger i 48 sager er blevet slettet for tidligt eller for sent. Fejlen betyder blandt andet, at udstedelser af børneattester og våbentilladelser er sat i bero. Rigspolitichef Lasse Bøje kalder fejlen meget alvorlig. Politiet håber at kunne genoptage sagsbehandlingen om få dage. Flextrafikleverandøren LS Busser, der i går indstillede kørslen for tre trafikselskaber, er i dag begæret konkurs af fagforbundet 3F. Det skyldes manglende lønudbetalinger, skriver TV2 Fyn. Selskabet har nemlig fået beslaglagt sin driftskapital og har ikke likviditet til blandt andet at udbetale lønninger. Konkursen kommer efter, at en række forhold hos LS Busser er blevet kritiseret på TV i DR-programmet Kontant. Den slovenske cykelstjerne Tadej Pogačar bliver ikke klar til VM senere på måneden i Canada, så klar er meldingen fra lægen på det slovenske landshold i cykling, oplyser TV-stationen RTV Slo. Pogačar styrtede og udgik på 8. etape af den igangværende Vuelta a España, som han ellers førte. Han fik efterfølgende blandt andet konstateret en hjernerystelse, et brækket kraveben og brud på en nakkevirvel.
0: Præsenterer sig Dyrlægehuset på Sallingvej. Vagtåben 24/7 365.
1: I aften og nat vekslende skydække og spredte byer, lokalt måske med torden, 12-16 grader. I morgen skyer og regn vestfra, senere lidt sol, men også en del byer fra vest, som kan være kraftige og lokalt med torden, 14-17 grader. Helt døgnet let til frisk eller hård vestlig vind.
2: Temperaturen lige nu 17 grader. Let's go, go, go down. Vi er Radio ABC.
0: Vi giver dig hit.
2: Hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

0: ABC Aften med Morten.
1: Vi fik startet denne time stille og roligt ud med Stella Lefties store hit i øjeblikket Boston. Senere så kan du glæde dig til Slater med Dan, så vi skal høre BB Rakes og Faithless New Religion. Og så skal vi også have et genhør fra Morgenkammeraterne, hvor Michael fra Randers var på besøg for at tale om hans deltagelse i tv-serien Gift ved første blik. Det her senere. Men nu er der først Lamin og Dilly til sammen på Hvad du på? Du på ABC.

0: Tilbage i 2019 med The Weeknd og Blinding Lights. Hold den kørende her, så er Annika klar til at synge Desperado for dig om lidt.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
2: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.
2: Det her er Radio ABC.

0: storhittet fra Calvin Harris og Clementine Douglas. Her var det Blessings. Nu gør vi lige et reklamebreak, og så er det snart, at vi skal have et genhør fra Morgenkammeraterne, som har haft besøg af Michael fra tv-serien Gift ved første blik. Men om lidt, så er det Olivia Rodrigo, der tager os videre med hendes Stupid Song.
1: Hos Auranas er vi utroligt glade for tilfredse kunder, som for eksempel Henrik.
2: Vi har fået installeret et super lækker køkken. Det er spot on fra opmåling til montering. Så fuldt ud tilfreds og kæmpe anbefaling herfra.
1: Tak, Henrik.
3: Auranas på Grenåvej. Køkken for kendere og tilfredse kunder.
4: Skal du forhindre indbrud i din bolig? Sikkerheden kan øges markant med få tiltag. Tjek låse på døre, vinduer og garage. Er du stadig i tvivl om, du er godt nok sikret, så kontakt Hardy V. Det er nemt på hardy-v.dk.
5: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandler af de lækre AirTox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
6: Hej, tænk engang. 10 år som købmand, det skal fejres med stærke ja tak tilbud. Lørdag tænder jeg op i grillen. Kom og mød Randers Cimbria og spil med basketstjernerne fra 10 til 12. Vi ses hos min købmand i Østerbjergav.
7: Håndværkskvalitet helt i top.
8: Vi er lydhøre over for kundens ønsker.
9: Hurtigt, professionelt og til den aftalte pris.
10: Hos Swarovski Byg er vi stolte og ydmyge over 5-stjernede anmeldelser på Trustpilot. Ønsker du også en håndværker, der leverer kvalitet og god service? Swarovski Byg, vi hjælper både private og erhverv. Swarovskibyg.dk.
11: Kom og oplev, hvad Randers kan. Fredag fra 15 til 21 fylder byens foreninger og fællesskaber Østervold med aktiviteter, inspiration og fællesskab. Se mere på randerscity.dk og følg os på Facebook.
12: XL Byg fejrer fødselsdag, og du får gaverne. Ryobi græstrimmer og hækkeklipper med batteri og lader kun 1099. XL Byg i Vore, Priomgård, Maria, Hasund, Torsøster, Tørslev og Hasten.
13: Vi tænder grillen, lægger kødet på og sætter de kolde drikke frem. Nu mangler vi bare jer. Fredag 4. september inviterer vi til Randers alle erhvervskunder til fredagsgrill fra 11 til 14 på Nikkelvej. Kig forbi til en hyggelig eftermiddag som tak for det gode samarbejde.
14: Hammeliv Idrætsforening arrangerer igen i år kæmpe loppemarked ved Hammeliv Forsamlingshus. Med hjælp fra Hammeliv Bylav. Kom forbi og gør en god handel. Lørdag fra 11 til 16 og søndag fra 10 til 14. Vi ses i Hammeliv til Djurslands bedste loppemarked.
15: Tilbage til musikken.
16: Radio ABC. Radio ABC. Radio ABC. Radio ABC.

0: Ambers remix af Hugorms Hold om mit hoved. ABC Aften og i Morgenkammeraterne, der har vi netop haft besøg af Michael fra Randers, som jo deltager i Gift ved første blik. Og det der med at sige ja til at være med, det er jo noget af et sats. Og hvad fik ham egentlig til at lægge sit kærlighedsliv i hænderne på programmets eksperter?
1: Jeg valgte at tilmelde mig, fordi jeg har været single i mange, mange år. Og jeg har set mine venner, deres kærlighedshistorier og være på sidelinjen der, men gad godt selv prøve det. Så da min veninde, hun næsten beordrede mig til, at du skal gøre det her, jamen så tænkte jeg, ved du hvad, nu gør jeg det.
2: Og hvad så, altså, hvordan var processen? Altså, var det nemt?
1: Nej, det var slet ikke nemt. Det er en lang proces.
0: Du kan høre hele interviewet med Michael hos Morgenkammeraterne, der hvor du normalt finder dine podcasts, eller bare klik dig ind på radioabc.dk/podcast.

Sabrina Carpenter med Tears på ABC. Her klokken 20 får du en opdatering fra ABC Nyhederne. Vi skal høre Sombra's Homebreaker inden da. Men nu er det først Shakira og Burna Boy til sammen på Die Die.

0: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
2: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel Pure Gym Good.
3: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
5: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Det er valgt slagbordmaskine kun 995 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
8: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
10: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
11: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
16: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
17: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
18: Tilbage til musikken.
19: Radio ABC.

0: Klokken er 20. Her er ABC-nyhederne.
1: Rigspolitiet har fundet fejl i det centrale kriminalregister, hvor oplysninger i 48 sager er blevet slettet for tidligt eller for sent. Fejlen betyder blandt andet, at udstedelser af børneattester og våbentilladelser er sat i bero. Rigspolitichef Lasse Bøje kalder fejlen meget alvorlig. Sagen føjer sig til en liste over problemer med IT-systemer i Rigspolitiet. Flextrafikleverandøren LS Busser, der i går indstillede kørslen for tre trafikselskaber, er i dag begæret konkurs af fagforbundet 3F. Det skyldes manglende lønudbetalinger, skriver TV2 Fyn. Selskabet har nemlig fået beslaglagt sin driftskapital og har ikke likviditet til blandt andet at udbetale lønninger. Konkursen kommer efter, at en række forhold hos LS Busser er blevet kritiseret på TV i DR-programmet Kontant. I morgen vil Norge indføre midlertidig grænsekontrol i 10 dage. Det sker i forbindelse med kong Haralds begravelse, der oplyser det norske politidirektorat. Grænsekontrollen skal forhindre, at personer, som ønsker at forstyrre arrangementet, rejser ind i Norge. Der ventes nemlig mange internationale gæster til begravelsen på onsdag i næste uge, herunder den danske kongefamilie.
0: Vejret præsenterer sig Dyrlægehuset på Sallingvej, vagtåben 24/7, 365.
1: I aften og nat vekslende skydække og spredte byer, lokalt måske med torden 12-16 grader. I morgen skyer og regn vestfra, senere lidt sol, men også en del byer fra vest, som kan være kraftige og lokalt med torden 14-17 grader. Helt døgnet let til frisk eller hård vestlig vind.
2: Temperaturen lige nu 17 grader. Vi er Radio ABC.
0: Vi giver dig hits.
2: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

0: ABC Aften med Morten.
1: ABC Aften.
2: Ja, hej og velkommen indenfor til endnu en time af hits, som blandt andet Tate McRae's Greedy, og senere så er der også Mille på vej med Hader ikke mig selv sammen med dig. Jeg håber også, du er okay her. Nu er det tid til Taylor Swift med Opalite.

Tate McRae med Greedy på ABC. Og du behøver ikke at være grådig for at deltage i vores nye konkurrence, der starter på mandag, ABC Bullseye. Det er okay, at du vil have fat i op til 10.000 kroner, der venter på dig. Du skal jo lige gøre dig fortjent til dem, og det gør du ved at gætte beløbet. Hvad er det for et beløb, som er på højkant? Du får lidt hjælp. Vi siger højere eller lavere, hvis du ikke rammer bullseye. Men når det sker, ja, så vinder du altså beløbet. Du kan læse meget mere om vores nye pengekonkurrence på vores hjemmeside, radioabc.dk.

0: 2026 skulle vise sig at blive året, hvor Burhan G og Medina teamede op sammen igen, i hvert fald på en sang. Det har de gjort før, og nu her, der har de jo altså fin succes hen over sommeren med Gemt Dit Nummer. Jeg har gemt et nummer lige efter reklamerne, og det er faktisk et lidt specielt et. Det er nemlig vores powerhit i denne uge. Alex Warren fra det nye album Wild Child skal vi høre Emerald Eyes, og hvis du hænger på, så skal jeg nok også løfte lidt af sløret for, hvad der bliver det nye powerhit fra i morgen.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
7: Fødselsdagsfesten i Bauhaus fortsætter, så kig forbi. Der er masser af penge at spare til dine projekter. Lige nu får du 20% på for eksempel fliseklæb og fugemasse fra Lip. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
10: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. 5 liter Gori træbeskyttelse 495 kroner. Bosch Arco skruemaskine 685 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
11: A-A-B-C. Power hit. Power hit.
12: Hey, it's Alex Warren.

Alex Warren har haft fornøjelsen af at være vores power hit i denne uge her på ABC med Emerald Eyes. Og i morgen fredag, ja, så har vi så kastet kærligheden over en ny sang, der udkommer i morgen. Det er Berg. Hun vender tilbage med et opråb til alle dem, der ikke troede på hende. For halvanden år siden, der fik hun jo sit store gennembrud med Koldblodet Killer. Og ja, nu er hun altså klar til at tage et opgør med dem, der dengang tvivlede på hende. Og det gør hun med en ny sang, der hedder Hvem er det, der græder nu? Den kan du høre fra i morgen her på ABC som det nye powerhit.

0: For et øjeblik siden en dejlig klassiker fra Bob Sinclair, nemlig Love Generation, og så var det her Arty Arty med Ivri. Jeg er også ivrig efter at give dig flere hits, og det gør vi lige efter reklamerne. Så skal vi nemlig høre den aktuelle etter på vores egen ABC Top 50. Det er stor hit i øjeblikket for franske Hugel sammen med Alternate T. Om lidt, så er det Moving to the Sun.
1: Har du brug for en pause, uden at planlægge en hel ferie, så tag til Ebeltoft. Her går tempoet lidt ned, og byen har altid noget at byde på for både store og små. Og når ja, vi glæder os faktisk til det besøg.
2: Ebeltoft. Djurslands hyggelige hjørne.
3: Hotel Marina i Grenå skruer op for hyggen, stemningen og underholdningen. 13. september holder vi Tip et hit med Karin og Claus. Ja, ham fra Claus og Servants. Få en skøn aften med live musik, banko, musikquiz og lækker mad til kun 468. Se mere på hotel-marina.dk.
4: Er du klar til et tilbud, der vælter kegler? God mad og sjove oplevelser. Prøv Master Balls populære buffet og bowling. For eksempel en times bowling og lækker mad ad libitum til en rigtig god pris. Tjek masterball.dk eller Facebook for flere coole skøre tilbud.
5: Skal bilen have lavet service, eller måske en bitte bule, så book trygt en tid, og vi klarer det. Mejlby Autoværksted, kun 3 km ud af Hadsundvej i Randers. Din bil som speciale.
6: ABC Business Club præsenterer årets markedsføringsevent, The Rockstar Effect. Brand stærkere, led bedre, skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers. Se mere Randers. Se mere og book gratis sæde på abcb2b.dk.

0: flot.
1: Det er det, og nu glæder vi os bare til den nye badeværelse.
0: Hvor er det dejligt. Jeg har nogle gode idéer. Kig igen.
1: Ja, det gør vi.
2: Afbo Randers på Grenåvej. Køkken for kendere og tilfredse kunder.
3: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet, blandt andet fra de hotte Airtox, med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv Airtox hos din lokale XL Byg i Randers og Aarhus.
2: Tilbage til musikken.
4: Du lytter til ABC.

Den har været et gigant-hit det seneste stykke tid, og er fortsat nummer 1 på ABC Top 50. Hugel, Email Angel Alternate Team med Moving to the Sun. Om den får endnu en uge på toppen, ja, det kan du høre på lørdag, når Emil er klar fra kl. 14 til 18 med en ny udgave af ABC Top 50.

Guetta og J-Lo, Jennifer Lopez. Ja, de er begge to veteraner inden for musik, men det er første gang, de arbejder sammen. Og den her Save Me Tonight, som udkom i foråret, og også har været et pænt hit her hen over sommeren. ABC Aften, det er Morten her, og nu, ja, der smutter vi tilbage til sidste år med genhør med Justin Bieber.

Jack Style og Jon til sammen på en ny fortolkning af den gamle Now That We Found Love, som de så har opdøbt til What Are We Gonna Do. Ja, jeg synes bare, du skal blive hængende her, så har vi ABC-nyhederne klar kl. 21. Inden da, så skal vi blandt andet høre Olivia Rodrigo med Drop Dead. Nu er det dog først Teddy Swims med Mr. Know It All.

0: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
6: Det har jeg.
5: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
6: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
5: Det er rigtigt, du.
6: Nej, har jeg vundet 1 million?
5: Det lover jeg dig, du har.
6: Jeg er helt i chok.
7: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
10: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
11: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
12: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner, 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en tier. Vi ses i 365.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
14: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
15: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
16: For helvede, mand, ikke igen!
17: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
18: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
19: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
20: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
21: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
22: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
23: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
24: Har du et projekt, har vi et tip. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg. Du sparer blandt andet 20% på grill og grilltilbehør fra Napoleon og Traeger. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
25: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Bogsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
0: tilbage til musikken.
1: Du lytter

0: Klokken er 21. Her er ABC-nyhederne.
1: Justitsminister Nicolai Wammen vil nu have en redegørelse fra Rigspolitiet om en fejl i kriminalregisteret. Fejlen kan i flere år have betydet, at nogle børneattester ikke har indeholdt alle oplysninger om strafbare forhold. Så nu udstedelsen af blandt andet børneattester sat i bero. Det er afgørende, at man kan regne med børneattester, siger Nicolai Wammen. Ifølge Rigspolitiet er omfanget af fejl dog begrænset. En 50-årig mand fra Årsegnen er i dag blevet idømt 1,5 års fængsel for delvist at have hvidvasket 3,2 millioner kroner. 3 måneder skal afsones, mens resten er betinget af 200 timers samfundstjeneste. Manden fra Års er en del af et større sagskompleks, hvor flere personer fra minkbranchen er blevet dømt for hvidvask af penge fra narkokriminalitet. EU-landene er dybt uenige om det næste langtidsbudget, der skal gælde fra 2028. Danmark og flere andre lande vil begrænse det rekordstore udspil på 15.000 milliarder kroner og prioritere forsvar. Andre lande vil fastholde den høje landbrugsstøtte. Irland, der har EU-formandskabet, forsøger nu at finde et kompromis inden årets udgang.
0: Været præsenteres af Dyrlægehuset på Sallingvej. Vagtåben 24/7, 365.
1: I aften og nat vekslende skydække og spredte byer, lokalt måske med torden, 12-16 grader. I morgen skyer og regn vestfra, senere lidt sol, men også en del byer fra vest, som kan være kraftige og lokalt med torden, 14-17 grader. Helt døgnet let til frisk eller hård vestlig vind.
2: Temperaturen lige nu, 16 grader.
0: 1, 2, 3.
2: Vi er Radio ABC.
0: Vi giver dig hits.
2: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

0: tilbage.
1: Radio ABC.
2: ABC Aften med Morten.
3: Ja, og jeg er med dig en time endnu denne torsdag aften med gode hits som Harry Styles' American Girls, og senere et genhør med Møs Final Song. Men nu først en ny udgave af Robin Heated Talk To Me. En svenske landsmand, Sara Larsson, har nemlig joinet hende på den her version, der hedder Talk To Me, Sara.

Kan du ramme bullseye, så kan du snart vinde op til 10.000 kroner. Hver uge venter et hemmeligt beløb på dig, og du kan vinde det, hvis du kan ramme plet. Rammer du ved siden af, hjælper vi dig på vej. Højere eller lavere. Rammer du bullseye, så vinder du pengene. ABC Bullseye. Klar hos morgenkammeraterne. Mega nice og ABC eftermiddag i næste uge. Ram rigtigt og vind.

0: Tame Impala, der først udgav nummeret alene, Dracula, men så blev joinet af Jenny på den her version. ABC Aften, vi gør et break fra reklamerne, og så er vi videre med Ariana Grande's Hate That I Make You Love Me om lidt.
1: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
2: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Fødselsdagsfesten i Bauhaus fortsætter, så kig forbi. Der er masser af penge at spare til dine projekter. Lige nu får du 20% på for eksempel fliseklæb og fugemasse fra Lip. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
10: Tilbage til musikken.
11: Du lytter

som altid til at tage dig igennem i kronologisk rækkefølge de største hits her på ABC. På sidste uges liste, ja, der var den højst placerede nyhed fra drengene, bedre kendt som Nick & Jay. KPH bliver hyldet, og det gør sidste uges førsteplads naturligvis også. Den blev indtaget af Hygel.

0: Ham med gitaren, Christoffer. Ja, han udkommer i morgen med en spritny sang, som følger op på succesen, han har haft med den her og Ringer om natten. Og det er en sang, der hedder Elsker dig så meget, jeg kunne gå i stykker. Og dermed fortsætter han altså sit danske eventyr her i 2026. Så har du kunnet lide de to foregående, så kan du også godt glæde dig til den nye sang, der kommer i morgen. Den ligger meget i samme stil, det kan jeg afsløre allerede nu. Og jeg kan også afsløre, at efter reklamerne, så skal vi høre duetten mellem Tove Lo og Stomare, nemlig The Flør.
1: Du ligner en, der trænger til en fed oplevelse.
2: Gør det.
1: Lørdag tager vi en tur til Helsted.
2: Hvad sker der der?
1: Det er sgu da Real Retro. Hold da kajka i en fed butik. De er åben hver lørdag.
2: Real Retro. Genbrug skulle være godt. Jeg er klar.
3: Slip for nøgler. Brug brik, kode eller app. HDV har løsninger i elektronisk aflåsning til alle ejendomme. Brugervenlige, fleksible og fremtidssikrede løsninger. Sig farvel til nøglekopier, der ligger og flyder. Kontakt HDV. Det er nemt på hardy-v.dk.
4: Danmarks vildeste hestekræfter samles til DM i traktortræk på Linde Pulling Arena lørdag den 5. september. Trækket starter kl. 12. Glæd dig til Landbo Ungdoms vilde puls, rå hestekræfter, musik, madboder og kolde drikke. Tag turen til Linde ved Randers med venner, familie eller kolleger til det fedeste DM i traktortræk.
5: Hej. Tænk engang. 10 år som købmand. Det skal fejres med stærke ja-tak-tilbud. Lørdag tænder jeg op i grillen. Kom og mød Randers Cimbria og spil med basketstjernerne fra 10 til 12. Vi ses hos min købmand i Østerbjergav.
6: Fest og Hop vil dele en nyhed med dig, der måske snart skal holde fest. Vi har et fedt udvalg af hoppeborge og andre sjove aktiviteter, du selv nemt kan hente og sætte op i haven. Og lige når det passer dig. Tjek festoghop.dk.
7: Mit navn er Lars Lindhardt, og jeg er psykoterapeut i Randers. Det er ikke meningen, at vi skal gå og have ondt i maven, eller være presset eller kede af det, uden at snakke med nogen om det. Book en gratis og uforpligtende samtale på dchb.dk.
8: Hos Carl Rask går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra AirTox, de populære letvægt sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale AirTox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Rask på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i webshoppen. Velkommen hos din lokale Carl Rask.
9: Har du fået job som ferieafløser i hjemmeplejen eller i en børnehave? Hvad gør du, hvis det er et sted, hvor regler eller aftaler ikke bliver overholdt? Eller du kommer til skade? Mit navn er Marie Jo. Jeg er formand i For Randers. Vi hjælper dig, hvis du kommer i klemme. Så meld dig ind allerede i dag. For Randers. Sammen gør vi forskellen.
10: Like tilbage til musikken.

Regard og et genhør med hitet fra 2019, nemlig Ride It. Og hvis du er til klubmusikken generelt, ja, så er der jo altså altid noget i vente fredag og lørdag aften her på ABC, hvor jeg er vært i ABC Party Night. I morgen aften så er det med den danske dance chart, det med Warm Global Dance Radio charten, det er de 20 mest spillede dance tracks på radiostationer fra hele verden, og så er der Party Night mixes fra nogle af de bedste DJ's i hele verden. Det gør vi igen lørdag aften, men så er det med Dance 50 Show. Det er et mixshow over de 50 største europæiske klubhits, og så endnu flere Party Night mixes. Og vi har jo altså nogle af de største navne til dig hver fredag og lørdag aften. Jeg nævner i flæng, Alok, Tiesto, Robin Schulz, Rehab, Sam Felt, danske Jimmy B, Bendy of Sweden og Blaster Jacks. Så vær med i festen. Det er hver eneste fredag og lørdag aften fra kl. 18 her på ABC.

0: Joshua og Artie Artie med Lonely. Og ja, nu hvor jeg forlader dig, så ved jeg ikke, om du bliver lonely, men i hvert fald så fortsætter musikken non-stop natten igennem til Stefan er klar i Morgenkammeraterne sammen med Lærke i morgen tidlig her på ABC. Jeg siger tak for nu, ønsker dig en behagelig nat, og slutter af med et meget behageligt nummer. Det er nemlig Stella Lefties stor hit i øjeblikket. Her er Boston med den. Tak for nu.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
2: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
3: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
4: Fødselsdagsfesten i Bauhaus fortsætter, så kig forbi. Der er masser af penge at spare til dine projekter. Lige nu får du 20% på for eksempel fliseklæber fugemasse fra Lip. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
5: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I dagens bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
6: Sunes Multiservice.
7: Ja, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
6: Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud.
7: Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
8: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
7: Hvad?
8: Jeg kører du bil, når du kører bil.
9: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
10: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
11: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk. Et godt tilbud.
12: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
13: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
14: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
15: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
16: For helvede, mand, ikke igen!
17: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
18: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
19: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd. Så bare kom.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare
1: du. Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
2: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 22. Her er ABC-nyhederne.
1: Justitsminister Nicolai Wammen vil nu have en redegørelse fra Rigspolitiet om en fejl i kriminalregisteret. Fejlen kan i flere år have betydet, at nogle børneattester ikke har indeholdt alle oplysninger om strafbare forhold. Så nu udstedelsen af blandt andet børneattester sat i bero. Det er afgørende, at man kan regne med børneattester, siger Nicolai Wammen. Ifølge Rigspolitiet er omfanget af fejl dog begrænset. En 50-årig mand fra Årsegnen er i dag blevet idømt 1,5 års fængsel for delvist at have hvidvasket 3,2 millioner kroner. 3 måneder skal afsones, mens resten er betinget af 200 timers samfundstjeneste. Manden fra Års er en del af et større sagskompleks, hvor flere personer fra minkbranchen er blevet dømt for hvidvask af penge fra narkokriminalitet. EU-landene er dybt uenige om det næste langtidsbudget, der skal gælde fra 2028. Danmark og flere andre lande vil begrænse det rekordstore udspil på 15.000 milliarder kroner og prioritere forsvar. Andre lande vil fastholde den høje landbrugsstøtte. Irland, der har EU-formandskabet, forsøger nu at finde et kompromis inden årets udgang.
0: Været præsenteres af Dyrlægehuset på Sallingvej. Magtåben 24-7, 365.
1: I aften og nat vekslende skydække og spredte byer, lokalt måske med torden, 12-16 grader. I morgen skyer og regn vestfra, senere lidt sol, men også en del byer fra vest, som kan være kraftige og lokalt med torden, 14-17 grader. Helt døgnet let til frisk eller hård vestlig vind.
2: Temperaturen lige nu, 16 grader.
3: Let's go, go, go down.
2: Vi er Radio ABC.
3: Vi giver dig hits.
2: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

0: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
1: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
2: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
3: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter, kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
6: Har du et projekt, har vi et tip. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg. Du sparer blandt andet 20% på grill og grilltilbehør fra Napoleon og Traeger. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
7: Tilbage til musikken.
8: Du lytter til ABC.

0: sjove oplevelser venter i Djurs Sommerland i weekenden. Glæd jer til 9 eventyrlige temalande, Danmarks bedste rutsjebaner og over 60 forlystelser for både små og store legebørn. Køb billetter på djurssommerland.dk. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
1: Køkkenlageret i Trustrup slår dørene op til flotte, farverige, fantastiske, funktionsdygtige køkkener. Behøver vi sige,
2: der er ikke noget som et nyt køkken.
1: Kig forbi lørdag mellem 10 og 15 til åbent hus hos Køkkenlageret i Trustrup.
3: Når du kigger ny bil, så har du ca. 20 forskellige modeller at vælge imellem hos Bilkuranders. To stærke bilmærker samlet under et tag. Skoda og Cupra. Hos Bilkuranders på Grenåvej.
4: Kom i Randers Regnskov og mød Per, Tina, John, Pernille, Anders, Sanne og Jonas og alle de andre søde medarbejdere. Og nå ja, naturligvis vores jaguar, los, papegøjer, slanger, nøgenrotter, flyvende hunde, søkøer, dovendyr, komodovaran og mange, mange flere. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.
5: Håndværkskvalitet helt i top.
6: Vi er lydhøre over for kundens ønsker.
7: Hurtigt, professionelt og til den aftalte pris.
8: Hos Varok Byg er vi stolte og ydmyge over 5-stjernede anmeldelser på Trustpilot. Ønsker du også en håndværker, der leverer kvalitet og god service? Varok Byg. Vi hjælper både private og erhverv. Varokbyg.dk.
9: Har du også nogle gange bare lyst til at helt slukke for nyhederne? Måske vil du få lyst til at tænde igen, hvis du fik at vide, at næsten 100 millioner børn er kommet ud af ekstrem fattigdom de seneste 10 år, at solenergi har overhalet kul i Europa, eller at vacciner redder 6 liv hvert minut. Verden er også fuld af fremskridt, og du finder dem på verdensbedstenyheder.dk.
10: Og lige her på Radio ABC.
11: XL Byg fejrer fødselsdag, og du får gaverne. Weber Genesis gasgrill 4999 eller 10 kilo gas kun 189. XL Byg i Vore, Priumgård, Maria, Hadsund, Torsøster, Tørslev og Hadsten.
12: Kom og oplev, hvad Randers kan. Fredag fra 15 til 21 fylder byens foreninger og fællesskaber Østervold med aktiviteter, inspiration og fællesskab. Se mere på randerscity.dk og følg os på Facebook.
13: Hej, det er HP fra HC Farver. September er perfekt til nye gardiner, og lige nu sparer du 25% på alle gardiner. Vores gardinbus kommer hjem til dig med farver, kollektioner og gode råd. Book i dag. HC Farver. Personlig service med stil.

0: Tyvstart julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
1: For helvede, mand, ikke igen!
2: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
3: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
4: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
5: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Sunes Multiservice.
2: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
1: Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten.
2: Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik.
1: Det er Sune.
3: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
1: Hvad?
3: Jeg kører du bil, når du kører bil.
4: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
6: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
7: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
8: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
9: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
10: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000, alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
12: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
13: Fødselsdagsfesten i Bauhaus fortsætter, så kig forbi. Der er masser af penge at spare til dine projekter. Lige nu får du 20% på for eksempel fliseklæb og fugemasse fra Lip. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
14: Bring it back, bring it back.
15: Tilbage til musikken.
14: Radio ABC.

0: se nyhederne.
1: Justitsminister Nicolai Wammen vil nu have en redegørelse fra Rigspolitiet om en fejl i kriminalregisteret. Fejlen kan i flere år have betydet, at nogle børneattester ikke har indeholdt alle oplysninger om strafbare forhold. Så nu udstillelsen af blandt andet børneattester sat i bero. Det er afgørende, at man kan regne med børneattester, siger Nicolai Wammen. Ifølge Rigspolitiet er omfanget af fejl dog begrænset. En 50-årig mand fra Årsegnen er i dag blevet idømt 1,5 års fængsel for delvist at have hvidvasket 3,2 millioner kroner. 3 måneder skal afsones, mens resten er betinget af 200 timers samfundstjeneste. Manden fra Års er en del af et større sagskompleks, hvor flere personer fra minkbranchen er blevet dømt for hvidvask af penge fra narkokriminalitet. EU-landene er dybt uenige om det næste langtidsbudget, der skal gælde fra 2028. Danmark og flere andre lande vil begrænse det rekordstore udspil på 15.000 milliarder kroner og prioritere forsvar. Andre lande vil fastholde den høje landbrugsstøtte. Irland, der har EU-formandskabet, forsøger nu at finde et kompromis inden årets udgang.
0: Været præsenteres af Dyrlægehuset på Sallingvej. Vagtåben 24/7, 365.
1: I aften og nat vekslende skydække og spredte byer, lokalt måske med torden, 12-16 grader. I morgen skyer og regn vestfra, senere lidt sol, men også en del byer fra vest, som kan være kraftige og lokalt med torden, 14-17 grader. Helt døgnet let til frisk eller hård vestlig vind.
2: Temperaturen lige nu, 15 grader.
3: Power hit.
4: Hey, it's Alex Warren.
2: Alex Warren. Emerald

0: Lige nu i Rema 1000. Gyld, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
2: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
3: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
4: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Det er valgt slagbordmaskine kun 995 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
6: Har du et projekt, har vi et tip. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg. Du sparer blandt andet 20% på grill og grilltilbehør fra Napoleon og Traeger. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
4: Tilbage til musikken.
7: Du lytter til ABC.

0: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandlere af de lækre AirTox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
1: Kom i Randers Regnskov. Vi har sommer hele året. Du kan gå en tur i troperne og møde alle de eksotiske dyr. Vi har også et kæmpe udendørsområde med flere legepladser og masser af dyr. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.
2: ABC Business Club præsenterer årets markedsføringsevent, The Rockstar Effect. Brand stærkere, led bedre, skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers. Se mere og book gratis sæde på abcb2b.dk.
3: XL Byg fejrer fødselsdag, og du får gaverne. Landskab robotplæneklipper ved wifi. Vild pris kun 999. XL Byg i Vorreprium Gård, Maria Hasund, Torsøster Tørslev og Hasten.
4: Vi tænder grillen, lægger kødet på og sætter de kolde drikke frem. Nu mangler vi bare jer. Fredag 4. september inviterer vi til Randers alle erhvervskunder til fredagsgrill fra 11 til 14 på Nikkelvej. Kig forbi til en hyggelig eftermiddag som tak for det gode samarbejde.

0: vaskemaskine strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
1: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster det et engangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
2: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
3: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
4: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
5: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
6: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
7: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
8: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
9: Fødselsdagsfesten i Bauhaus fortsætter, så kig forbi. Der er masser af penge at spare til dine projekter. Lige nu får du 20% på for eksempel fliseklæb og fugemasse fra Lip. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
10: Sunes Multiservice.
11: Ja, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
10: Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten.
11: Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
12: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
11: Hvad?
12: Jeg kører du bil, når du kører bil.
13: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
14: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
15: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
16: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
17: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
18: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
19: For helvede, mand, ikke igen!
20: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
21: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
0: ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en tier. Vi ses i 365.
2: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
5: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. 5 liter Gori træbeskyttelse 495 kroner. Bosch Arco skruemaskine 685 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Nu kan du træne måneden ud i Pure Gym for kun 1 krone. Følelsen efter træning, den er til gengæld helt gratis. Meld dig ind i dag på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym Good.

0: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
3: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
4: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
5: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
6: Har du et projekt, har vi et tip. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg. Du sparer blandt andet 20% på grill og grilltilbehør fra Napoleon og Traeger. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
7: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
8: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
9: For helvede, mand, ikke igen!
10: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
11: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
14: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
16: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
17: I dag er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med 1,25 kr. I rabat per liter eller kilowatt-time hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra i dag.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
2: SmartEyes.
3: 1, 2, 3.
4: Vi er Radio ABC.
3: Vi giver dig hits.
4: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

0: sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: I elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster det et engangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
3: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
4: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
5: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
6: Wow!
5: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
6: Ja.
7: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Tilbage til musikken.
10: Radio ABC.

Kan du ramme bullseye, så kan du snart vinde op til 10.000 kroner. Hver uge venter et hemmeligt beløb på dig, og du kan vinde det, hvis du kan ramme plet. Rammer du ved siden af, hjælper vi dig på vej. Højere eller lavere. Rammer du bullseye, så vinder du pengene. ABC Bullseye. Klar hos morgenkammeraterne. Mega nice. Og ABC Eftermiddag i næste uge. Ram rigtigt og vind penge.

0: Lige nu i Rema 1000. Gyld, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Gør indkøb til Windkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Har du et projekt, har vi et tip. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg. Du sparer blandt andet 20% på grill og grilltilbehør fra Napoleon og Traeger. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
5: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
7: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: For helvede, mand, ikke igen!
10: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
11: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
12: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
13: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, VH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
14: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
15: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
16: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
17: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
18: I dag er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med 1,25 kr. I rabat per liter eller kilowattime hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra i dag.
19: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
20: Sommeren går på hæld, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.